Radio Kaleva.

0: Luja. Kun saatoit kuvitella ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
1: Kyllä se oli.
2: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
2: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: toiset päätti, että ei hyvänen aika, että nyt on pakko ruveta harjoittelemaan. Ja toiset oli sitä, että mä en suota enää ikinä. mä ikinä pysty omaksun tuollaista
1: taitoa. Nyt laitetaan kamat myyntiin, mitä niitä olikaan.
0: Niin, ostan rullalaudan.
1: Aletaan vaikka, kanooti. Mä alan leipuriksi.
0: Juuri näin.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.

0: tää niinku sun ohjelmat tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisi, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku, eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli, mä oon siis niinku ihan fiiliksistä tästä niin sun asenteesta tähän niinku musa-juttuun kohta ja tää mitä sä juonnat.
1: Kalevi, Radio Kalevan musatorstai, kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: REM oli niin kuin varmaan se suurin kollegerock, vaihtoehto rock-yhtye silloin 80-luvun puolessa välissä Amerikassa.
1: Nekin niin kuin limitti niiden tarinat silleen, että Remin Peter Buck on vierailu Replacementsin levyllä ja Replacements on tehnyt hänestä myös pilkkalaulun.
2: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppua.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Tässä on
1: Saimaa.
0: Sä kuuntelet
1: Radio Kaleva 95.0.
2: Radio Kaleva.

0: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.
1: Tässä Kalevan sähköuutisia torstai-aamuun. Kiinteistövarainhoitoyhtiö Trevian on rekisteröinyt yhtiön, jonka toimialaksi on kirjattu ydinvoimahankkeen rahoittaminen. Iltalehti uutisoi maanantaina, että Trevian kokoaa yli 10 miljardin euron rahastoa ostaakseen Pyhäjoen Hanhikiven ydinvoimalatontin Fennovoimalta. Trevian Power Ky merkittiin kaupparekisteriin heinäkuussa. Otteessa ei mainita Hanhikiveä eikä mitään muuta yksittäistä hanketta. Toimitusjohtaja Reima Södervall sanoi Iltalehdelle tutkineensa hanketta yli vuoden. Kalevalle hän kirjoittaa selvittäneensä alueen mahdollisuuksia. Fennovoiman toimitusjohtaja Matti Suurnäkki kertoo Kalevalle, että laitospaikan myynnistä on neuvoteltu useiden eri osapuolten kanssa parin vuoden ajan. Yksikään neuvottelu ei ole johtanut kauppaan. Pohteen ohjelmajohtajan Kari-Pekka Tampion mukaan OUSin vanhan sairaalan väistötilojen viivästys tulee maksamaan Pohteelle vähintään yli 1 000 000 euroa nykyisten rakennusten ylläpitokulujen takia. Pohde on keskeyttänyt Oulun yliopistollisen sairaalan väistötilojen hankintamenettelyn tarjouspyynnössä havaittujen virheiden vuoksi. Ohjelmajohtajan mukaan havaitut virheet liittyvät rakennusteknisiin yksityiskohtiin, eivätkä kilpailutukseen. Tampio pitää virheitä mitättöminä, mutta katsoo, että viivästyksestä koituvat haitat sairaalan toiminnalle ja henkilökunnalle ovat merkittäviä. Väistötilat viivästyvät vähintään 1,5 vuodella. Hyvinvointialueen johtaja Ilkka Luoma ei koe, että kilpailutusprosessi olisi tehty liian kiireellä. Uusi hankintapäätös on tarkoitus saada lainvoimaiseksi vuodenvaihteessa. Poliisi pyytää havaintoja Oulussa Haukiputaalla viikonloppuna tapahtuneesta vahingonteosta. Perjantai- ja lauantain välisenä yönä Hepokujalla useita kiinteistöjä sotkettiin punaisella spraymaalilla. Oulun poliisin viestintäpäällikkö Tero Väyrynen kertoo, että sotkemisen kohteena on ollut muun muassa asunto-osakeyhtiön ja kaupan seiniä, autoja ja veneitä. Poliisi pyytää kyseisten kiinteistöjen omistajia tarkastamaan kiinteistönsä ja tekemään rikosilmoituksen, jos omaisuutta on vahingoitettu. Poliisi tutkii tekoja vahingon tekoina. Miesten lentopalloliigassa hopeaa voittaneen AC Oulun Volin kulisseissa kuplii uuden kauden kynnyksellä. Seuran urheilutoimijohtaja Tomi Kuronen on jättänyt seuran kaikessa hiljaisuudessa heinäkuun lopussa. Kurosen rooli oli laaja, sillä hän kantoi suurta vastuuta muun muassa ottelutapahtumien järjestäjänä ja Ako Volleon hallituksen jäsenenä. Myös Ako Volleon sosiaalisen median sisällön tuotannosta viime kaudella vastanneiden työntekijöiden työt ovat päättyneet.

0: Sää on tänään pilvinen ja sateinen. Paikoin vettä voi sataa runsaasti. Oulun eteläpuolella länsituuli on kohtalaista, muualla tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 12-14 astetta. Oulun eteläpuolella sää poutaantuu ja muuttuu iltaa kohden selkeämmäksi.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

Benjamin Ingrosso ja Better Days. Sillä lähti homma käyntiin ja Flaming Sideburnsilla se jatkuu. Kuuntelet Radio Kalevaa ja meidän aamulähetystä Rotuaarin reipasta.

0: Rotuaarin reipas.
1: Se oli The Flaming Sideburns ja Flowers. Kukkia tai jotain ihanuutta tähän torstaa-aamuun kyllä kaipaakin ihminen, kun harmauden ja märkyyden läpi joutuu työstämään tiesä kohti työmaata. Joo, Oulun keskustassa on satanut, jos ei nyt ihan kaatamalla, mutta kuitenkin. Ja sateen läpi puskin minäkin salverine tänne radion työmaalle. Mutta nyt olen meidän lämpimässä pikkustudiossa ja eipä tässä nyt mitään hätää. Tänä aamuna muutenkin ehkä ihan soppeli, tämmöinen rentouttava ja lämmittävä aihe meillä puheenaiheena.

Pennitön uneksi ja Hannibal, Ville Leinonen ja Gilbert Kuppusami siinä asialla. Tänä torstaina täällä Radio Kalevassa tullaan puhumaan muun muassa, no palasta Oulun historiaakin. Tänään käynnistyy ODL:n historiaviikko. Tiedätkö mikä on ODL, Oulun diakonissa laitoksen säätiö, tiedätkö mitä se tekee? Ja ennen kaikkea, tiedätkö, miten se syntyi tänne Ouluun 130 vuotta sitten?

ja minkälaisen superkiinnostavan tarinan se aloitti siellä Oulussa, miten se muutti meidän kaupunkia ja oikeastaan vähän Pohjois-Suomeekin. Tästä lisää kympin jälkeen useita haastiksessa, mutta varhaisaamussa me puhutaan taivaallisesta turpeesta.

0: Radio Kaleva.
1: Rautiokausta, kodin kunto saa.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
1: Rautio kalustaa.
2: Rautiokalustaa.fi.
3: Mitä? Uusi SM-liigakausi koputtaa jo ovella, ja sinulla on Kärppien kausikortti lunastamatta. Nyt supervauhtia hankkimaan oma näköalapaikka tähän superkauteen, jossa jokainen ottelu on kuin playoff-peli. Katso karpat.fi ja toimi.
0: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

Se oli Sheryl Crow, Steve McQueen. Kipaleella kello 25 minuuttia yli 7. Radio Kaleva ja Sini Salmirinne täällä. Oikein hyvää torstai huomenta ihminen. Sateinen aamu 20. elokuuta. Pikkuhiljaa syksy hiipii kohti. Ja tietenkin myös liiga, superliigakausi, joka käynnistyy hieman aiemmin jo tällä kaudella. Heti tuossa syyskuun alusta. Ja sen merkkipä on sitten sekin, että Kalevan jääkiekkopodcast yläkulma on palannut kesätauolta. Ensimmäinen jakso on tullut uunista ulos. Siellä on mukana Kalevan urheilutoimittaja Joonas Hentilä, yläkulma isäntä. Lämärin, Radio Kalevan Lämärin kiekko-ohjelman selostaja Juho-Pekka Pietilä sekä Petopodin podcastin Antti Meriläinen. He käyvät läpi tulevaa kautta. Tuolla löydät Kalevan sivuilta.

Keep the Fire Burning, Gwen McRae. Kylläpä elähdytti. Oli veret seisauttava satasen juoksu suomalaisnaiselta eilen GP-kisoissa, yleisurheilua se. Mutta kuten tuossa aiemmin jo totesin, niin pikkuhiljaahan se hiipii. Liigakausi meitä kohti, ensimmäinen syyskuuta käynnistyy tänä vuonna jo liigakausi. Ja sen kunniaksi Yle, tai siis ei Yle, vaan Kalevan jääkiekkopodcast Yläkulma on palannut kesätauolta siellä. Juho-Pekka Pietilä, Lämärin selostaja ja urheilutoimittaja Joonas Hentilä podcastia ja Antti Meriläinen käyvät läpi Kärppien joukkueen valmennuksen pelaajista, urheilujohto, liiga-asetelmat. Kauttehan tuo poikkeuksellista värinää Jokerien paluu sekä putoamisvaara, kun runkosarjan päätteeksi kolme viimeistä lähtee hakemaan vauhtia alemmalta sarjaportaalta. Ei ole enää kukaan turvassa siinäkään mielessä. Yläkulma, kiekkopodi, sen löydät Kalevan sivulta. Kaleva.fi, sieltä heti etusivulta, tai podcast-sivujen kautta kaleva.fi/podcastit.

Sabrina Carpenter ja Dolly Parton, Please, Please, Please. Liigakausi saapuu, Kiekko podcast löytyy kuunneltavaksi Kalevan sivulta. Sen lisäksi Kaleva kertoo tänään Akovolleyn kuulumisia. Niin upeasti meni viime kausia sitten, vähän katkeran makuinen hopea jäi käteen. Mutta nyt kulisseissa kuohuu ja jotain kuplii siellä Akovolleyn sisuksissa ennen alkavaa lentopallokauttakin. Tästä lisää luettavaa osoitteessa kaleva.fi. Samoin kuin kuumottavaa hanhikivi-spekulointia. Mitä tapahtuu Hanhikivellä? Fennovoima ja Rosatomin ydinvoimahanke Pyhäjoen Hanhikivellä, sehän päättyy keväällä 2022. Alueelle oli silloin upotettu 1 miljardi euroa. Mieti sitä, 1 miljardi euroa. No, Fennovoima on myynyt laitospaikkaa parin vuoden ajan, ei kauppaa. Iltalehti kertoi nyt maanantaina, että kiinteistövarayhtiö Trevien kokoaa yli 10 miljardin euron rahastoa ostaakseen tämän tontin, että laitoksen rakentaisi sit siihen amerikkalainen puulaaki. Kaleva on tutkinut myös tätä asiaa, että mitä oikein tapahtuu ja missä, mitä on luvattu, mitä on suunnitteilla tästä. Tuomas Hirvosen juttu Kalevan verkkosivuilla.

Step Back in Time ja Kylie Minogue. Täällä Pohjois-Pohjanmaalla joet on jo varmiksi korkealla, mutta nyt uusi sadealue tuo maakuntaan vielä runsaasti lisää vettä. On saatu jopa säävaroitus. Sadetta jopa 50 milliä vuorokaudessa. Pelloista on tullut järviä, kertoo artikkeli Kalevan verkkosivuilla. Nähtäväksi jää, että kuinka paljon tänään kaataa meitin niskaan vielä vettä, mutta sateinen päivä on edessä. Varustaudu ihminen sontikalla sadetakilla, mitä ikinä, jos lähdet ilman autoa liikenteeseen. Jurassic 5 tässä, J.U. ja tämän jälkeen päästäänkin jo aamun juttukaverin kanssa vauhtiin. Onneksi jutellaan jostakin asiasta, joka kuitenkin lämmittää mieltä, tuo hyvää rentoa olotilaa. Ei haittaa sateet, ei mitkä.

0: than people basing, but we can relieve constipation.
1: Jurassic 5 MCs, and we got the cure for this rap disease. So come on everybody, let's all get down,
2: cause I'm down by law and I know my way around.
3: Radio Kalevassa saatu taas juttukaveri tänne paikan päälle Kiistolan studiolle. Me tullaan juttelemaan muun muassa soista ja turpeesta. Eikö niin, Minna Said? Kuinka usein muuten suot kutsuu sinua? Onko suo ihmisiä?
4: Tämä on ihan naurettava juttu.
3: No.
4: Mä oon oikeasti kerran elämässäni käynyt suolla.
3: Ei ole todellista.
4: Me on siis ihan veljen kanssa naurettu tätä joskus, että meidät niin hyvin peloteltiin silloin pienenä, että suolle ei mennä. Kun sinne lähti vanhemmat ja isovanhemmat lähti poimimaan hilloja, niin penskat jäi kotiin, ettei vaan suon silmä nappaa.
3: Okei.
4: Niin olihan se aika mielenkiintoista sitten yli nelikymppisenä, niin polovet tutisten katsoa, että kun oma lapsi menee siellä miehen kanssa eellä, että kyllä mäkin uskaltaudun.
3: Just.
4: Niin.
3: Näin sanoo Pohjois-Pohjanmaalla suokapiteelissa suurin piirtein asuva Minna Said, joka tekee myös turvehoitoja ammatikseen. Ja tästäpä meillä jutut jatkuu.

0: Ai oululainen. Ai nyt korjataan heti.
1: Meillä on kakkoskoti Temmeksellä, mikä kuuluu siis Tyrnävään. Sitten ihan tuossa höyhtyöllä on ykköskoti.
0: Ai okei, no niin, mä en ollutkaan tästä kartalla. Yhtä kaikki meillä on siis täällä oululais-temmesläinen ja tyrnäväläinen yrittäjä Minna Sajed kylässä. Minna, vielä kertaalleen tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Sä oot hieroja.
1: Kyllä.
0: Mutta syy, miksi mä pyysin sut kylään, oli, että mä etsin, että löytyisikö täältä jostakin alueelta juttukaveria turpeeseen liittyen. Sä oot myös turvehoitaja.
1: Kyllä.
0: Sä oot todennut muuan haastattelussa, että turve ja kiire ei sovi yhteen. Mitä tää tarkoittaa?
1: Se on semmoinen aine, että sen pitää antaa rauhassa tehdä niin kuin omaa työtään. Ja sitten niin kuin, mä oon joskus sanonut, että se on mun niin kuin paras assistentti se, että kun mä oon hieroja, mutta että turve niin kuin tekee semmoisen ihanan esityön siihen. Sitten päästään vähän niin kuin pintaa syvemmälle niin sanotusti. Mm-hmm.
0: Murtaako turve siis jotkut niin kuin ensimuurit ihmisessä?
1: Kyllä. Ikirouta sulaa. Et se varmaan lähti semmoisesta ajatuksesta itsellä, kun me oltiin niin kun mun kaverin kanssa silloin aikanaan, niin yhtä aikaa hurahdettiin turpeeseen, käytiin Ähtärissä saamassa oppia ja aloitettiin sitten hoitoharjoittelut Oulussa. Ja meillä oli ihana pikkuinen saunatila Hietasaaressa, jossa me tehtiin turvesaunotusta. Mutta kaiken kaikkiaan se alkoi sitten aika nopeasti näyttäytyyn, että se tila ei palvele ihan sitä turvetta, että se oli liian pieni siihen niin kuin volyymiin nähden. Ja sitten kun alettiin niin kuin turvesaunassa ihmisiä kellottaan, että nyt olisi 5 minuuttia aikaa, niin se oli semmoinen, että ehkä päätin sitten keskittyä yksilöhoitoihin, että mun pitää saada se ihan se oma rauha ja niin kuin sen kanssa ei niin kuin hopuuta. Koska siitä lähtee sitten niin tavallaan kokonaan, koko se idea.
0: Kyllä se siitä.
2: Radio Kaleva.
0: Niin se on käynnistynyt Minnan tarina turpeen kanssa ja miten se on jatkunut ja mitä kaikkea hän voi tästä taivaallisesta aineksesta, jota maanpovesta kaivetaan, kertoa meille, niin siitäpä praatellaan lisää. Mutta se on 8 uutisten jälkeen se, sitä ennen parikin paletta musiikkia, kuten tämä Bruce Springsteenin Glory Days ja sitten 8 uutiset ja sitten Minnan kanssa palataan tähän tarinaan.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Halosen varaston tyhjennys on käynnissä. Nyt jopa 70% alennusta. Tarjolla tuotteita tasarahalla, kympillä tai 20. Tule tekemään mahtavia löytöjä tänään. Tervetuloa Haloselle, Kirkkokatu 31.
3: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
4: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.

Tässä Kalevan sähköuutisia torstai-aamuun. Kiinteistövarainhoitoyhtiö Trevian on rekisteröinyt yhtiön, jonka toimialaksi on kirjattu ydinvoimahankkeen rahoittaminen. Iltalehti uutisoi maanantaina, että Trevian kokoaa yli 10 miljardin euron rahastoa ostaakseen Pyhäjoen Hanhikiven ydinvoimalatontin Fennovoimalta. Trevian Power Ky merkittiin kaupparekisteriin heinäkuussa. Otteessa ei mainita Hanhikiveä eikä mitään muuta yksittäistä hanketta. Toimitusjohtaja Reima Södervall sanoi Iltalehdelle tutkineensa hanketta yli vuoden. Kalevalle hän kirjoittaa selvittäneensä alueen mahdollisuuksia. Fennovoiman toimitusjohtaja Matti Suurnäkki kertoo Kalevalle, että laitospaikan myynnistä on neuvoteltu useiden eri osapuolten kanssa parin vuoden ajan. Yksikään neuvottelu ei ole johtanut kauppaan. Pohteen ohjelmajohtajan Kari-Pekka Tampion mukaan OYSin vanhan sairaalan väistötilojen viivästys tulee maksamaan Pohteelle vähintään yli 1 000 000 euroa nykyisten rakennusten ylläpitokulujen takia. Pohde on keskeyttänyt Oulun yliopistollisen sairaalan väistötilojen hankintamenettelyn tarjouspyynnössä havaittujen virheiden vuoksi. Ohjelmajohtajan mukaan havaitut virheet liittyvät rakennusteknisiin yksityiskohtiin, eivätkä kilpailutukseen. Tampio pitää virheitä mitättöminä, mutta katsoo, että viivästyksestä koituvat haitat sairaalan toiminnalle ja henkilökunnalle ovat merkittäviä. Väistötilat viivästyvät vähintään 1,5 vuodella. Hyvinvointialueen johtaja Ilkka Luoma ei koe, että kilpailutusprosessi olisi tehty liian kiireellä. Uusi hankintapäätös on tarkoitus saada lainvoimaiseksi vuodenvaihteessa. Poliisi pyytää havaintoja Oulussa Haukiputaalla viikonloppuna tapahtuneesta vahingonteosta. Perjantai- ja lauantain välisenä yönä Hepokujalla useita kiinteistöjä sotkettiin punaisella spraymaalilla. Oulun poliisin viestintäpäällikkö Tero Väyrynen kertoo, että sotkemisen kohteena on ollut muun muassa asunto-osakeyhtiön ja kaupan seiniä, autoja ja veneitä. Poliisi pyytää kyseisten kiinteistöjen omistajia tarkastamaan kiinteistönsä ja tekemään rikosilmoituksen, jos omaisuutta on vahingoitettu. Poliisi tutkii tekoja vahingon tekoina. Miesten lentopalloliigassa hopeaa voittaneen AC Oulu Volin kulisseissa kuplii uuden kauden kynnyksellä. Seuran urheilutoimijohtaja Tomi Kuronen on jättänyt seuran kaikessa hiljaisuudessa heinäkuun lopussa. Kurosen rooli oli laaja, sillä hän kantoi suurta vastuuta muun muassa ottelutapahtumien järjestäjänä ja Akovolleon hallituksen jäsenenä. Myös Akovolleon sosiaalisen median sisällöntuotannosta viime kaudella vastanneiden työntekijöiden työt ovat päättyneet. AC Oulun toimitusjohtaja Jani Kotikankaan mukaan muutoksissa ei ole kyse räiskyvistä riidoista, vaan näkemyseroista, joita osapuolten välille on syntynyt.

0: Pilvinen ja sateinen, paikoin vettä voi sataa runsaasti. Oulun eteläpuolella länsituuli on kohtalaista, muualla tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 12-14 astetta. Oulun eteläpuolella sää poutaantuu ja muuttuu iltaa kohden selkeämmäksi.
1: Rotuaaren reipas, joka arkiaamu 7-11. Radio Kaleva.

0: Radio Kalevassa juttukaverina Minna Sajed, hieroja ja turvehoitaja, ja turpeestapa meillä siis puhe. Suomihan on yksi maailman soisimmista maista, ja tämä Pohjois-Pohjanmaakin on yksi tällaisia suorikkaimpia alueita täällä Suomessa. Mutta onko tosiaan näin, Minna, että sä oot edelleenkin käynyt yhden kerran elämässäsi suolla?
1: Kyllä.
0: Miten tämä on mahdollista?
1: Nyt ehkä sen verran.
0: Sä oot täältä kotoisinkin täältä alueelta.
1: Katsokko, se on tarpeeksi hyvin peloteltu, että siellä vaan putoat sinne suosilmäkkeeseen ja sieltä et ylös pääse.
0: Niin.
1: Ja toki

0: on siis pitkosia myöten mennyt ja niin kuin koittanut, että en periytä tätä niin kuin lapselleni sitten niin. Tätä samanlaista suokammoa. Mutta että se on vähän jäänyt. Siis se oli kyllä aivan uskomaton se kerta, kun kävin siellä suolla. Ja se kanto ja siellä oli hilloja ja se oli jotenkin se turve siellä 2-4 metrin syvyydessä. Se varmasti just sitä ihanaa semmoista hoitoturvetta, mitä mäkin käytän niin kuin työssäni.
1: No sitä mä jotenkin ajattelin, että tuommoinen turvehoitaja, että sä oikein oot varmaan tuommoinen suoihminen ja suofiilistelijä. Kyllä. Mutta turvehoitoja tosiaan teet ja sieltä soiltahan se turve tulee. Eikö se ole aika ihmeellistä asiaa se turve?
0: No se on tosi ihmeellistä. Et se oli 2017, kun tosiaan kävin sen turvehoitajakurssin silloin. Ja se, kun se ensimmäinen hoito mulle itselle tehtiin, niin mä olin aivan niin kuin uudesti syntynyt ja aivan äimän käkenä, että mikä tämä on tämä olo, mitä tämä on tämä tavara. Ja sitten yritin kauheasti niin kuin hakea tietoa ja niin kuin sitä, että koitin selittää, että miksi se aine toimii niin. Sitten kun aloitin itse hoitoharjoittelut, niin koitin vähän läärätä sitä, niin kuin, että jos eteeristä öljyä vähän lisäisi tai niin kuin Virossa käytetään esimerkiksi hunajaa ja turvetta yhtä aikaa ja jotenkin, että miten siitä saa, mutta ei sitä tarvitse selittää. Turve vaan on. Se saattaa olla 8000 vuotta vanhaa tavaraa, mitä vedetään vaan kunnon semmoinen mämmikerros tuohon nahkaan ja sitten se tehdään hyrskyttää sitä hyvää työtä. Ja
1: No mikä se oli se, joka sut jotenkin säväytti silloin jo ensimmäisellä kerralla, niin mikä se vaikutus siis oli?
0: Se resetoi jotenkin ihan koko ihmisen. Se oli niin kuin se, ja sitten kun siihen nyt on kuulu siihenkin hoitokertaan, niin se, että sitä niin kuin ensin hauduteltiin turpeilla ja sitten hierottiin päälle, niin ne jumit jotenkin, mä en tiedä oliko ne pyörtyneet siellä sitten vai mitä tapahtunut, mutta pitkäaikaiset fasettilukot, niin niks naks, sieltä antautui kaikki.
1: Hmm.
0: Ja lähti kyllä semmoinen niin kuin määrä kuonaa liikkeelle, että se oli hurja kokemus.
1: Okei.
0: Ja ihana kokemus.
1: No niin, ja sitten sinusta tuli tällainen turve hurahtanut.
0: Turve muija.
1: Joo, sä oot tosiaan ammattihieroja, sulla löytyy putiikki Tyrnävältä, mutta sä teet hieronnan lisäksi näitä turvehoitoja.
0: Kyllä.
1: Joo, kun ihminen tulee asiakkaat, kun tilaa sulta turvehoidon, niin minkä perässä he oikein on?
0: Moni sanoo, että semmoisen stressipesun. Semmoisen, että saa niin kuin just vähän nollattua.
1: Ja tavallaan vähän hemmotteluhoitokin siis.
0: No ehkä myös sitä, mutta että ehkä ensisijaisesti se, että kun meillä on ehkä nykypäivänä, kun eletään aika hektisessä maailmassa ja meidän hermosto menee vähän sekaisin siinä, se jää vähän kierroksille, hirttää niin sanotusti niin kuin kaasu päälle.
1: Mm.
0: Niin se puottaa vähän niin kuin perusasetukseen. Se tekee hermostolle tosi hyvää se. Että niin kuin, mä luulen, että se on semmoinen, että mullakin on aika uskollinen asiakaskunta, niin heistä, jotka käyvät tämmöisessä niin kuin tavallaan ylläpitävässä klassisessa hieronnassa, sitten aina joissain kohdissa otetaan, vaikka jos alkaa loma tai on pitkä joku työrutistus tai muu, niin sitten halutaan tulla niin kuin turvestressipesuun, että haetaan semmoista, niin kuin, että pystytään sitten tuijottamaan sitä seinää ihan niin kuin, että aivo on sillä. Kerrankin aivo on hiljaa.
1: Okei, eli se on vielä jotenkin eri, kun jotenkin tuntuu, että no kyllähän hieronta rentouttaa ja mikä tahansa maailma on täynnä erilaisia hemmotteluhoitoja ja muita, jotka niin kuin rentouttaa, mutta joku taika siinä turpeessa on.
0: Kyllä siinä joku taika on. Mä eilen, kun tein turvehoitoa ja semmoinen pitkäaikainen vakiasiakas sillä, että mä sitten häneltä kysyin, niin kuin, että kun me niin kuin, no, ollaan pitkään tunnettu ja niin kuin monesti menee jo niin kuin ihan, siis parannetaan maailmaa ja keskustellaan ihan kaikesta, niin sitten, että, niin kuin, että kerropa mulle oikeasti, että kun nyt sä oot paljon käynyt mulla turvehoidossa, että mitä sä koet, että sä saat tästä irti? Niin hän sanoi, että no ennen kaikkea sen, että kun hän käsityöläinen, joutuu seisomaan tosi paljon työssään. Niin hän kokee, että se niin kun perushierontakin auttaa toki, mutta että turvehoito kantaa pidemmälle.

0: Radio Kalevassa mulla juttukaverina tänään Minna Sayed. Oululainen hieroja, butiikki löytyy tuota Tyrnävän puolelta ja myös turvehoitoja antaa Minna ja tästä turpeesta meillä ennen kaikkea tänään puhe. Suothan on tällaisia yhdenlaisia aikamatkapaikkoja täällä Suomessa. Koska se niiden ikää ja nimenomaan se turve siellä, mitä sinäkin minä käytät sun työssä, se on tuhansia ja tuhansia vuotta vanhaa. Miltä se tuntuu työkseen käsitellä tämmöistä ainetta, jolla on tosiaan useampi tuhat vuotta ikää?
1: Kyllä me nyt ollaan jo kavereita. Mutta se pitkään se ihmetytti, että se semmoinen ehkä, no nyt ollaan radiossa, niin vähän pitää koittaa kuvailla. Eli niin kuin semmoinen mämmimäinen koostumus, ehkä vähän niin kuin juoksevampaa mämmiä kuin olisi

0: Ja sitten se jotkut sanoo, että kun tehdään tuonne ylävartalolle, hartiaseudullekin turvehoitoon, että se niinku alkaa ihan sillä lailla napsumaan. Että se ihan
1: napsuuko niin kuin se turve vai se roppa siellä alla?
0: Mä luulen, että se turve pistää kropan napsumaan.
1: Okei.
0: Se on jännä, että mitä siinä on. Että sehän on siis tämmöistä pitkälle maatunutta rahkasaraa turvetta. Ja siinä seassa on kortteen, järviruon ja kaikenlaisia niin kuin kasvijäännöksiä. Puun osia saattaa olla niin kuin, tuohta semmoisia isompia rullia. Että se turve, mitä mäkin käytän, on tosiaan ähtäriläistä. Ja siihen ei lisätä mitään, siitä ei oteta mitään pois. Ainoastaan niitä isompia semmoisia tuohikääryleitä, koska ne maatuu niin hitaasti.
1: Okay.
0: Se on semmoista siis puhdasta kasvipohjasta ainetta. Mm. Kyllä mulla niinku, hoitotilojen vuokranantajat on aina olleet hirveän kiinnostuneita, että no miten se sitten viemäriin, että sehän tukkii hyvänä
1: niin,
0: aika
1: mutavelli.
0: Mutavelli. Mutta kun siinä ei ole maa-ainesta, se on kaikki kasviperäistä, niin se niinku desinfioi mennessään. Se puhistaa, että se on ihan eri kuin esimerkiksi savi, joka on siis hiekkaa ja maa-ainesta.
1: Kun sä oot opetellut tekemään näitä tällaisia turvehoitoja, niin mitä sulla on pitänyt siitä turpeesta ja sen kanssa työelystä opetella ja oppia?
0: Kyllähän se montaa ihmistä kiinnostaa, että jos ensimmäistä kertaa hoito on tulossa, että miten pahasti se sotkee. Kun se mielikuva on se, että sehän on semmoista ruskeata lällyä, että sähän niin kuin joudut niin kuin menee suihkuun siitä tai muuta. Mutta että sen kanssa on oppinut puljaamaan ja sitten mä tykkään siitä hoitoturpeesta, mitä mä itse käytän. Et siinä on lähes 90% vettä, mutta se ei silti valu, niin sen kanssa on helppo työskennellä. Ja sitten on oikeasti, kun itse on hyperherkkä, on kaikille hajusteille ja kemiallisille aineille niin kuin herkästi reagoin, niin on ollut tosi turvallisin mielin sitten turpeen kanssa läärännyt, koska se ei aiheuta mitään allergisia.
1: Ja sulla tulee se turve, sanot, että ähtäristä se on näin, että se on vaan sieltä suosta nostettu ja sille ei mitään tehdä sitten vaan ihmisen roppaan.
0: Kyllä. Pannaan hyvän kokoisiin pakkauksiin, niin se on helpompi työskennellä, jos se olisi vaikka ämpärissä.
1: Joo.
0: niin.
1: Joo. No mutta just kun mä, että mitä sä oot siitä turpeesta sitten pitänyt oppia, kun teet näitä hoitoja, miten sitä käytetään? Voiko sitä käyttää ihan mielinmäärin ja laittaa minne vaan ja se vaan tekee hyvää?
0: Kyllä, sitä voi vaikka syy. Mä en nyt sitä suosittele syömään, mutta että on niin kuin itsekin maistanut sitä. Pitihän sitä. Tuli lapsuus mieleen.
1: Niin. Vähän niin kuin hiekkalatikolla, niin hiekkakakku.
0: Koska ei siinä. Kun mä joskus aikanaan oli joku luonnonvara-alan yrittäjille suunnattu seminaari ja siellä ELY-keskuksen ihmisen kanssa. Niin kuin ihan vaan mielenkiinnosta juttelin siitä, että miten minkälainen prosessi olisi, jos alettaisiin, niin kuin, koska on kaikkia tämmöistä valkoista savea, mitä siis sekoitetaan vetteen ja nautitaan, että se tekee suolistolle hyvää. Koska mä uskon, että ihan varmasti tuo turvekin tekisi meidän elimistölle.
1: Sisäisesti siis nautiskelta.
0: Niin. Mutta se vaikutti niin hyytävän pitkältä projektilta se, ja prosessilta, että jos sitä lähtisi niin kuin viemään ihan. Mutta että hirveän turvallinen aine. Ja
1: niin.
0: Olen lapsia myös turpeella hoitanut, että erittäin niin kuin herkkä ihosia ja erilaisia iho-ongelmia sillä myös hoitanut.
1: Niin, mitä se turve nyt sitten ihmiselle tekee?
0: No, ennen kaikkea se kiihdyttää meidän aineenvaihuntaa. Että sehän on lopulta niin kuin hieronnassakin kyse, että saadaan niin kuin meidän jotenkin jumahtanut kroppa vähän sen niin kuin taas niin kuin toimimaan niin kuin sen pitäisi. Mutta että siinä on paljon semmoisia bioaktiivisia ainesosia, jotka sitten on humus- ja fulvohappoja, jotka painuu tuonne ihan niin kuin läpäisee solukalvot ja menee tuonne ihan niin kuin todellakin syvälle saakka. Ja ne sitoo muun muassa reumatekijöitä, nämä turpeen osaset, että kyllä se aika ihme aine on. Ja sitten, niin kuin, että mikä se niin kuin itselle sitten hoitajana tuntuu, niin sen jälkeen, kun otetaan sitten se jonkin aikaa niin kuin iholla ollut turve pois, niin se

0: on jo heti sillä, että mulle jumitkin, niin kuin mä silmällä näen, että tuoltapa on muuten, että hierotaanpa tuosta vähän enemmän kuin tuolta. Että se keho jotenkin antautuu sen turpeen kanssa. Auttaa vaihdevuosiongelmiin,
1: iho-ongelmiin. Tämä vähän kiinnostelee.
0: Että se, kun meillä aika lailla tuo keho välillä vaatii apua siihen, että kun se on hektistä se elämä ja arki ja on se välillä tulee syötyä vähän sitä sun tätä ja ei välttämättä kroppa saa jää vähän kierroksille ja lomallakin sitten, kun syödään vähän eri tavalla kuin aikaisemmin, niin se saattaa jumahtaa keho monesti sillä tavalla. Turve on kyllä aika hyvä kaveri auttamaan sitten siinä, kun palautetaan asetukset niin kuin normaaliksi.

0: Radio Kalevassa ollut tänään kylässä turvehoitaja, hieroja Minna Sayed ja juteltu tosiaan turpeesta ja mitä kaikkea hyvää se tekee, että siinä hoitohetkellä se on semmoinen pysähdys, mutta eikö näin, että sitten se vaikka vauhdittaa muun muassa aineenvaihduntaa, eikö vauhdittakin?
1: Kyllä, se pistää niinku kaakkoon sen aineenvaihdunnan.
0: Okei.
1: Okay. Mun hyvä esimerkki, niin kun mä olin silloin niin kun aika vasta aloittanut hoitojen tekemiseen, mulle tuli sitten opettajana työskentelevä ihminen, joka oli hiljattain just jäänyt lomalle. Hän oli niin kun äänikin niin kireä kuin viulunkieli. Hän sanoi, että hän on tosi tosi stressaantunut. Että tämä tulee nyt ehkä hyvään saumaan tämä turvehoito. Sitten sama ihminen, hänellä laski ääni 2 oktaavia ja hänestä tuli joku ihme maskuliini energia, että kun hän lähti sitten ja kiroili kuin turkkilainen. Ja siis oli niin kuin tämmöinen hyvällä tavalla tämmöinen.

0: hyvin rentoutunut ihminen, kun lähti sitten hoidon jälkeen kotiin. Että sitä vaan yhdessä naurettiin siinä, että oho, että ai tällä tavalla tämä mulle toimi. Koska ne on tosi yksilöllisiä ne, että miten se, mutta että pääsääntöisesti hyvin rentoutuneita asiakkaita sitten hoidosta lähtee.
1: Nykyään tuntuu siltä, että aika paljon tätä kosmetiikkaa puskee markkinoille koko ajan. Tuolla on kempparit täynnä ja yhä nuoremmat lapset ja nuoret on siellä ostamassa jos jonkunlaista tuotetta itselleen. Miten sinä tätä kattelet ja tarkastelet, kun itse työilet puolestaan tällaisen ikiaikaisen, tuhansia vuosia vanhan turpeen kanssa?
0: Ne vois unohtaa kaikki tuotteet tuon. Turvetta vaan naama, sillä hoituu. Se on oikeasti niin ihon puhdistukseen esimerkiksi, niin kaikessa yksinkertaisuudessaan, kaikessa iättömässä viisaudessaan niin hyvä aine siihen, että kyllä mä itse niin hieman niin herkistyneenä tuommoisille kemikaaleille, niin vähän surullisena katon sitä, että trendiä mikä nyt on, että pannaan niin montaa kymmentä eri tököttiä kasvoihin ja maksetaan isoja summia siitä. Että.
1: Joo, Suomessa toisaalta myös tällainen saunakulttuuri on viime vuosina nostanut isosti päätään sillä tavalla, että näitä julkisia saunoja taas nousee pilvin pimein sinne ja tänne myös Oulussa pikkuhiljaa alkaa viriämään tämä puoli. Ja jotenkin puhutaan myös tästä saunumisesta ja yhteisöllisestä saunumisesta. Ja meillä vähän vielä tällainen niin kuin selänpesukulttuuri sitten puuttuu. Mutta mitä sä luulisit, Minna, että voisiko tällaiset turvehoidot ja muut hoidot ja kuppaukset ja selänpesu tulla jo
0: ne
1: kuviin.
0: Tulee ihan varmasti tulee uudestaan. Kyllä sitä on, mulla on tuttava piirissä muutama saunaterapeutti, jotka tekevät tämmöistä saunotusta. Ja mä nyt toivon, että kun täälläkin tulee vähän isompia semmoisia tiloja, kyllähän se niinku fasiliteeteiltä vaatii vähän, että sulla on oikeasti siellä tilaa sitten, että tarpeeksi monelle ihmiselle, että siellä vaan tullaan ja saadaan niinku nimenomaan yhdessä olla sitä yhteisöllisyyttä ja sitä, niinku, että rauhassa niinku otetaan hoitoa vastaan, otetaan sitä niinku saunan ihania positiivisia vaikutuksia vastaan. Niin on ehdottomasti sitä mieltä, että tämäkin tulee niin kuin vielä nousemaan, kun vaan saadaan niitä tiloja semmoiseksi, että ne sitten toimii. Turvehoidoissakin se mulla on kysytty erilaisiin paikkoihin, esimerkiksi saarin saunoihin tekemään niin kuin turvesaunotusta. Mutta että kyllä se sen juoksevan veden esimerkiksi kaipaa, että se on vähän sitten helpompaa saada se turve siitä hoidetulta iholta pois. Toki kyllähän sitä voi järvessäkin ja meressäkin huljotella ylimääräiset. Ja mitä se haittaa, jos vähän jää ruskeita, niin se hoitaa vaan.
1: Niin, luonnonainestahan se on.
0: Luonnonainesta. Kun se on turvetta sieraimissa ja korvissa.
1: Niin, kyllä. Se taitaa olla osittain ainakin hetkittäin niin näissä turvehoidossa myös semmoinen riemukas juttu se, itsensä läträäminen sillä tummalla mutavelillä ja sitten peilistä kattominen.
0: Se on väkisinkin hauskaa. Se on väkisinkin hauskaa.
1: Onko se vähän niin kuin, että huumori on mukana myös?
0: Se on. Mä mun lapselle tein silloin, hän oli alle 2-vuotias, niin turvehoidon, että pistin niin kuin, että mennään turvesaunaan ja oltiin sitten ihan tämmöisessä vitivalkoisessa kylpyhuoneessa, kun hän hoksasi, että hei, tämähän roiskuu.
1: Yes.
0: Se roiskui sitten kyllä sillä tavalla, että piti sitten pikkusen siivoilla, mutta se oli ihan ratkiriemukasta hänen mielestään.
1: Okei, mutta mulla tulee kieltämättä nyt mieleen, mulla on pari kertaa elämässä päässyt tämmöisen tilanteeseen, että mä oon päässyt lutraamaan turpeen kanssa. Nyt kun sä kerrot tuon, niin mulla tulee mieleen nämä molemmat. Muistan, kun laitettiin naama mustaksi ja otettiin sitten kuvia naamaturpeessa tyttökavereiden kanssa. Ja sitten toinen kerta, kun sinähän tulee vähän semmoinen lapsekas tunnekin, kun sä saat lutrata sitä pitkin roppaa ja katsoa, kun se värittyy sillä tummalla peitteellä.
0: Kyllä, kyllä. Aikuistenkin pitää saada leikkiä.
1: Niin.
0: Kyllä.
1: Kyllä.
0: Ja se on ihana semmoinen rentouttava juttu siihen niin kuin vielä lisää, että

0: se on niin kuin hauskaa. Ei ole niin vakavaa. Ei oikeasti ole, kun sä vedät tuolla niin ihan turvehaarniskassa. Niin. Semmoista ihanaa armollista itselleen nauramista, niin siinä on paljon.
1: Näinpä.

0: Radio Kalevassa ollut tänään juttukaverina hieroja turvehoitaja Minna Sayed ja paljon juteltu tänään turpeen hyvää tekevästä vaikutuksesta. Ja hyvähän ne tekee sitten myös erilaiset seikkailut. Kun me lähdettiin Minna juttuun, niin tuli puhetta, että sä oot aikoinaan puolisosi kanssa seikkailu moottoripyörillä ikiaikaista silkkitietä pitkin. No ei se silkkitie ehkä ihan Ouluun vielä, mutta te lähditte täältä Oulusta sinne silkkitielle ja menitte Nepaliin.
1: Joo.
0: Himalajan.
1: Siinä oli 28 maata. Anteeksi, 26 maata ja 28,500 kilometriä. Ja kun se tapahtui vuonna 2012, se meidän lähtö, niin mä en enää ihan muista, että aika haipakkaa mentiin. Että ensin lähdettiin, niin kun käytiin Ruotsissa hakemassa vähän viisumeita ja sitten lähdettiin Latviasta puottaa alaspäin. Ja siinä ei aina aamulla muistanut, että missä maassa sitä nyt herääkään. Että. Mutta tosiaan joo, meillä oli tähtäimessä, että päästäisiin mun miehen isoäitiä moikkaamaan. Hän asuu silloin Pakistanissa. Mun miehen isä on siis pakistanilainen. Ja se oli meidän ensi treffeillä itse asiassa, kun mä kysyin, että niin tosiaan, että sulla on niin kuin Pakistanissa sukulaisia ja juuria, että ootko sä käynyt siellä? Niin hän sanoi, että en oo, mutta jos joskus meen, niin meen moottoripyörällä. Ja siihen minä totesin heti yksi kantaa, että ja mä tuun mukaan. Niin siitä se mies
0: siitä katsoi. Siitä se idea sitten lähti.
1: Ja siitä niin ehkä muutama vuosi, kun oltiin seurusteltu, niin otettiin ja lähdettiin reissuun ja käytiin katsomassa sitä isoäitiä ja sukulaisia.
0: Se reissu on tehty. Siitä on kirjakin moottoripyörällä silkkitiellä. Mutta kun tämä kesä nyt on tällaista motoristienkin luvattua seikkailuaikaa, niin kerro nyt jotain tarinoita ja paloja tuolta teidän silkkitien reissulta.
1: Mitähän siinä voisi olla semmoista, mikä nyt tulisi ehkä ensimmäisenä mieleen? Onhan se liikennekulttuuri pikkusen erilaista. Iranissa, jossa on aivan äärettömän vieraanvarasta se kulttuuri, menit ihan mihin päin maata tahansa, niin ehkä liikenteessä se näyttäytyi vähän rajusti, että kun ajettiin niin kuin semmoisella kymmenkaistaisella moottoritiellä ja vauhtia oli se 120, niin siihen viereen tulee auto, josta tarjotaan avonaisesta ikkunasta appelsiineja. Että ottakaa nyt ihanat turistit tästä, että halutaan olla teille niin kuin kivoja ja ihanaa, kun olette tulleet meidän kauniseen maahan ja sitten paniikissa koittaa kieltäytyä tästä.
0: Mitä, eikö ottanut appelsiinia?
1: Se olisi kyllä saattanut olla se viimeinen appelsiini, kun se olisi lähtenyt vähän kurkottelemaan siinä. Että meillä on täällä Suomessa aivan mahtava, rauhallinen ja ihana ja hyvä liikennekulttuuri. Ja niin kuin, olkaa iloisia, ollaan iloisia siitä. Että se on kaksipyöräisellä niin paikka paikoin aika vaarallista tuo.
0: Kyllä, mutta vieraanvaraisuus.
1: Vieraanvaraisuus.

0: lapsuus ehkä jäi sieltä Iranista mieleen. Sitten jäi ehkä itse se Himalajan ylitys. Et me tosiaan me oltiin vietetty aikaa Intiassa ja Nepalissa, kun tultiin sitten Intiasta takaisin niin Pakistanin puolelle, että päästään sieltä Karakorum Highway, tämä yksi maailman vaarallisimmista teistä, menee siellä Himalajan vuoristossa, semmoinen kapea ja kaunis ja aivan järkyttävän pelottava tie, jota me sitten ajettiin Kiinan puolelle. Ja siinä piti aika tarkkaan laskeskella, se oli muistaakseni toukokuuta, kun me oltiin sitä vuoristo-osuutta tekemässä, että jos sataa lunta, niin se voi olla, että me jäädään sinne sitten. Se on niin vaarallinen paikka, että ja sitten kun kaksipyöräisellä mennään, niin. Se ei oikein moottoripyöräily ja semmoinen loska, jäinen loska, niin ne ei sovi. Mm. Että siinä kun katot oikeasti monta kilometriä, putoo semmoinen kuilu sulla tuosta ihan tosi kapeilla osuuksilla. Mutta onneksi kun oltiin niin ylhäällä siellä vuoristossa, niin tuli sen verran semmoinen, sehän menee vähän päähän, koska siellä on niin ohut se ilma-ala. Niin olimme semmoisessa euforiapöhinässä, kun sitten tuli se kohta, kun me oikeasti ylitetään se Pakistanin ja Kiinan raja ja siellä on lunta aika paljon. Mutta onneksi siinä kohtaa alkoi aurinko paistaa ja päästiin lipsuttelemaan sinne niin kuin Kiinan puolelle. Ja sitten alkoi taas sulaa tieosuus, mutta hengissä päästiin.
1: Voi jestas. On jotain mitä muistella täällä Pohjois-Pohjanmaan lakeuksilla. Turvallista turvehoitajan perheellisen ihmisen elämää elellessä.
0: Joo, kyllä.
1: Kerrassaan. Jos kiinnostaa Minnan ja Ramin Silkkitien matka, niin tämä tosiaan löytyy kirjana, jos jostakin saatan käsinsä, Moottoripyörällä Silkkitiellä.
0: Joo, Moottoripyörällä Silkkitietä, se pitäisi olla kirjastossa ihan. Ja toki minultakin voi kysellä sitä, jos niitä saattaa vielä muutama kappale olla. Että oli se aika villi seikkailu.
1: Niin, kerran elämässä.
0: Kerran elämässä ihan ehdottomasti.
1: Joo, näin. Mutta Minnalta saattaa tämäkin tarina löytyä, kirja löytyä, jos jotakin jää kiinnostamaan, eikä löydy mistään Moottoripyörällä Silkkitietä. Ja Minnalta löytyy myös niitä turvehoitoja, tietenkin mistä on juteltu tänä aamuna. Minna, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaan.
0: Kiitos kovasti.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
5: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
6: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Tässä Kalevan sähköuutisia torstai-aamuun. Kiinteistövarainhoitoyhtiö Trevian on rekisteröinyt yhtiön, jonka toimialaksi on kirjattu ydinvoimahankkeen rahoittaminen. Iltalehti uutisoi maanantaina, että Trevian kokoaa yli 10 miljardin euron rahastoa ostaakseen Pyhäjoen Hanhikiven ydinvoimalatontin Fennovoimalta. Trevian Power Ky merkittiin kaupparekisteriin heinäkuussa. Otteessa ei mainita Hanhikiveä eikä mitään muuta yksittäistä hanketta. Toimitusjohtaja Reima Södervall sanoi Iltalehdelle tutkineensa hanketta yli vuoden. Kalevalle hän kirjoittaa selvittäneensä alueen mahdollisuuksia. Fennovoiman toimitusjohtaja Matti Suurnäkki kertoo Kalevalle, että laitospaikan myynnistä on neuvoteltu useiden eri osapuolten kanssa parin vuoden ajan. Yksikään neuvottelu ei ole johtanut kauppaan. Pohteen ohjelmajohtajan Kari-Pekka Tampion mukaan OYSin vanhan sairaalan väistötilojen viivästys tulee maksamaan Pohteelle vähintään yli 1 000 000 euroa nykyisten rakennusten ylläpitokulujen takia. Pohde on keskeyttänyt Oulun yliopistollisen sairaalan väistötilojen hankintamenettelyn tarjouspyynnössä havaittujen virheiden vuoksi. Ohjelmajohtajan mukaan havaitut virheet liittyvät rakennusteknisiin yksityiskohtiin, eivätkä kilpailutukseen. Tampio pitää virheitä mitättöminä, mutta katsoo, että viivästyksestä koituvat haitat sairaalan toiminnalle ja henkilökunnalle ovat merkittäviä. Väistötilat viivästyvät vähintään 1,5 vuodella. Hyvinvointialueen johtaja Ilkka Luoma ei koe, että kilpailutusprosessi olisi tehty liian kiireellä. Uusi hankintapäätös on tarkoitus saada lainvoimaiseksi vuodenvaihteessa. Poliisi pyytää havaintoja Oulussa Haukiputaalla viikonloppuna tapahtuneesta vahingonteosta. Perjantai- ja lauantain välisenä yönä Hepokujalla useita kiinteistöjä sotkettiin punaisella spraymaalilla. Oulun poliisin viestintäpäällikkö Tero Väyrynen kertoo, että sotkemisen kohteena on ollut muun muassa asunto-osakeyhtiön ja kaupan seiniä, autoja ja veneitä. Poliisi pyytää kyseisten kiinteistöjen omistajia tarkastamaan kiinteistönsä ja tekemään rikosilmoituksen, jos omaisuutta on vahingoitettu. Poliisi tutkii tekoja vahingon tekoina. Miesten lentopalloliigassa hopeaa voittaneen AC Oulun Volin kulisseissa kuplii uuden kauden kynnyksellä. Seuran urheilutoimijohtaja Tomi Kuronen on jättänyt seuran kaikessa hiljaisuudessa heinäkuun lopussa. Kurosen rooli oli laaja, sillä hän kantoi suurta vastuuta muun muassa ottelutapahtumien järjestäjänä ja Ako Volleon hallituksen jäsenenä. Myös Ako Volleon sosiaalisen median sisällöntuotannosta viime kaudella vastanneiden työntekijöiden työt ovat päättyneet. AC Oulun toimitusjohtaja Jani Kotikankaan mukaan muutoksissa ei ole kyse räiskyvistä riidoista, vaan näkemyseroista, joita osapuolten välille on syntynyt.

0: Sää on tänään pilvinen ja sateinen. Paikoin vettä voi sataa runsaasti. Oulun eteläpuolella länsituuli on kohtalaista, muualla tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 12-14 astetta. Oulun eteläpuolella sää poutaantuu ja muuttuu iltaa kohden selkeämmäksi.
1: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.

yksi kovimmista muista, mitä on Patti Smith. Muistan kyllä ikuisesti, kun näin Patti Smithin livenä ensimmäistä kertaa. Se oli veret seisauttava kokemus. En tiennyt, mitä tulevan pitää, ja tuli lekalla päähän hyvällä tavalla. Glitter in their eyes on tämä kipale tässä. Kello 7:07 ja kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuori Reipasta. Lämmin kiitos vielä Minna Saidille tämän aamun turve- ja motskaritarinoista.

Neiti Aika tässä äänessä, Julia Julian on kipaleen nimi. Kello on vähän yli puoli yhden, niin kuin mitä mä huuraan täällä. Kello on 9:10. Ajatus kasaan. Mutta jos sulla on tänään aikaa keskellä päivää, eikö muuta tekemistä, niin tiedoksi, että Oulun Toppilasalmessa majailee parhaillaan tanskalainen purjelaiva. Tämä alus saapui Ouluun viime viikon torstaina. Vuonna 1914 valmistunut alus. Siihen voi tutustua maksutta päivittäin kello 10-16 aina ensi viikon torstaihin saakka. Tämä on aluksen ensimmäinen matka Tanskan aluevesien ulkopuolelle pitkää aikaa, mutta ilmeisesti vähän niin kuin kulttuuripääkaupunkivuoden kunniaksi tapaus. Tanskalainen on saapunut nyt Ouluun. Toppilasalmessa siis 10-16 tanskalaisalus. Siihen voi tutustua maksutta päivittäin, noin viikon verran vielä.

Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.

0: When You Gonna Learn, Jamiroquai. Radio Kaleva ja Rotuaarin Reipas Sini Salmirinne, täällä oikein hyvää torstaita. Sateinen päivä edessä. Jopa sadevaroitus annettu Pohjois-Pohjanmaalle, mutta koska ei luvassa rajuja ukkoskuuroja, niin ei sentään pitäisi tulla isompia ongelmia sen suhteen, että tulee hetkellisesti saavista kaataen. Mutta todennäköisesti tulee paljon vettä hissukseen pitkin päivää. Totuus on ulkona siellä.
1: Radio Kaleva.
0: Ekotrippi ja Koivuniemen herra lähtee tästä paukkumaan. Ja täällä odotellessa päivän ensimmäistä toivekipaletta. Mikä se voisi olla? Kuka sen voisi esittää? Ajatuksia otetaan vastaan numerossa 0440954495.

0: Radio Kaleva.
1: Mitä? Uusi SM-liigakausi koputtaa jo ovella, ja sinulla on Kärppien kausikortti lunastamatta. Nyt supervauhtia hankkimaan oma näköalapaikka tähän superkauteen, jossa jokainen ottelu on kuin playoff-peli. Katso karpat.fi ja toimi.
2: Halosen varaston tyhjennys on käynnissä. Nyt jopa 70% alennusta. Tarjolla tuotteita tasarahalla, kympillä tai 20. Tule tekemään mahtavia löytöjä tänään. Tervetuloa Haloselle, Kirkkokatu 31.
3: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
4: Jipe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
0: Radio Kaleva.

Se oli Matin toivekipale. Kyllähän palppia aina kehtää soitella. A Little Soul oli tämä kappale. Toivekappaletta voi laittaa numeroon 0440954495. Niin tuoretta tappausta täällä pyydellään, että sitä ei ole vielä ehditty meille lapioimaan edes tänne Radio Kalevan musakirjastoon vallankin, kun musamaisteri on vielä ollut vähän kesälomien loppuun ja viettelemässä. Mutta otetaan tuo to-do-listalle ja soittelen sellaisen toiveen, joka meiltä löytyy. Se on yksi tämän kesän tällaisia kotimaisia tappauksia.

Edellä kuultiin yksi tämän kesän kotimainen yllätyspläjäys, Wet Pillows, rakkauden kesä, ja elokuuta eletään, silti tuota toivottiin vielä toivekipalleksi, joten hyvin pitää pintansa elokuun sateidenkin keskellä, ehkä juuri nyt hyvä ajatus rakkauden kesästä. Tässä Martina McBride, This One's for the Girls.

kello 25 minuuttia vailla 10 torstai-aamussa ja sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Ja tytöt ja pojat, oletteko muistaneet osallistua Radio Kalevan viikkokisaan? Joka viikko arvotaan jotain pientä mukavaa. Tällä viikolla se olisi lahjakortti, jolla pääset pullakahveille mielitietyn kaverin tai vaikka vihamiehen kanssa. Kelpaisiko pullakahvit Oulussa tai Raahessa pullapirtin pisteissä? Käy osallistumassa kisaan. Arvonta tänään torstaina tuolla iltapäivän puolella vielä ehtii.

Naughty by Nature ja OPP paukkaa menemään meillä torstai aamussa. Tänä aamuna tullaan juttelemaan vielä tällaisesta ajankohtaisesta aiheesta, joka pärähtää tänään tarjolle kaikille meille oululaisille. Se on yhdenlainen kurkistus Oulun historiaan. Mitä Oulu oli ja meidän hoiva- ja terveydenhuolto oli 130 vuotta sitten ja mitä tapahtui, joka omalta osaltaan muutti tätä kuvaa ja tarinaa. Siitä lisää kympin jälkeen, mutta nyt vielä yksi toivekipale tähän aamuun. Pariisin kevättä on pyydetty.

0: Radio Kaleva.
1: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
2: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
3: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
4: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

Jeff Lynne's Illo When I Was a Boy, kello 10:05. Tympin jälkeen jutellaan siitä, mitä oikein tapahtui pohjoissuomalaisille ja oululaisille ihmisille semmoisena aikana, kun terveyskeskuksia ei vielä ollut olemassa. Kuka pääsi hoitoon? Mitä tapahtui niille, joilla ei ollut rahaa tai läheisiä auttamassa? Ja mitä tapahtui, joka muutti tätä tilannetta Oulussa 130 vuotta sitten? Tästä lisää pian 10 uutisten jälkeen. Ennen 10 uutisia tässä Katri Helena.

Tässä Kalevan sähköuutisia torstai-aamuun. Kiinteistövarainhoitoyhtiö Trevian on rekisteröinyt yhtiön, jonka toimialaksi on kirjattu ydinvoimahankkeen rahoittaminen. Iltalehti uutisoi maanantaina, että Trevian kokoaa yli 10 miljardin euron rahastoa ostaakseen Pyhäjoen Hanhikiven ydinvoimalatontin Fennovoimalta. Trevian Power Ky merkittiin kaupparekisteriin heinäkuussa. Otteessa ei mainita Hanhikiveä eikä mitään muuta yksittäistä hanketta. Toimitusjohtaja Reima Södervall sanoi Iltalehdelle tutkineensa hanketta yli vuoden. Kalevalle hän kirjoittaa selvittäneensä alueen mahdollisuuksia. Fennovoiman toimitusjohtaja Matti Suurnäkki kertoo Kalevalle, että laitospaikan myynnistä on neuvoteltu useiden eri osapuolten kanssa parin vuoden ajan. Yksikään neuvottelu ei ole johtanut kauppaan. Pohteen ohjelmajohtajan Kari-Pekka Tampion mukaan OYSin vanhan sairaalan väistötilojen viivästys tulee maksamaan Pohteelle vähintään yli 1 000 000 euroa nykyisten rakennusten ylläpitokulujen takia. Pohde on keskeyttänyt Oulun yliopistollisen sairaalan väistötilojen hankintamenettelyn tarjouspyynnössä havaittujen virheiden vuoksi. Ohjelmajohtajan mukaan havaitut virheet liittyvät rakennusteknisiin yksityiskohtiin, eivätkä kilpailutukseen. Tampio pitää virheitä mitättöminä, mutta katsoo, että viivästyksestä koituvat haitat sairaalan toiminnalle ja henkilökunnalle ovat merkittäviä. Väistötilat viivästyvät vähintään 1.5 vuodella. Hyvinvointialueen johtaja Ilkka Luoma ei koe, että kilpailutusprosessi olisi tehty liian kiireellä. Uusi hankintapäätös on tarkoitus saada lainvoimaiseksi vuoden vaihteessa. Poliisi pyytää havaintoja Oulussa Haukiputaalla viikonloppuna tapahtuneesta vahingonteosta. Perjantai- ja lauantain välisenä yönä Hepokujalla useita kiinteistöjä sotkettiin punaisella spraymaalilla. Oulun poliisin viestintäpäällikkö Tero Väyrynen kertoo, että sotkemisen kohteena on ollut muun muassa asunto-osakeyhtiön ja kaupan seiniä, autoja ja veneitä. Poliisi pyytää kyseisten kiinteistöjen omistajia tarkastamaan kiinteistönsä ja tekemään rikosilmoituksen, jos omaisuutta on vahingoitettu. Poliisi tutkii tekoja vahingon tekoina. Miesten lentopalloliigassa hopeaa voittaneen AC Oulun Volin kulisseissa kuplii uuden kauden kynnyksellä. Seuran urheilutoimijohtaja Tomi Kuronen on jättänyt seuran kaikessa hiljaisuudessa heinäkuun lopussa. Kurosen rooli oli laaja, sillä hän kantoi suurta vastuuta muun muassa ottelutapahtumien järjestäjänä ja Ako Volleon hallituksen jäsenenä. Myös Ako Volleon sosiaalisen median sisällön tuotannosta viime kaudella vastanneiden työntekijöiden työt ovat päättyneet. AC Oulun toimitusjohtaja Jani Kotikankaan mukaan muutoksissa ei ole kyse räiskyvistä riidoista, vaan näkemyseroista, joita osapuolten välille on syntynyt.

0: Sää on tänään pilvinen ja sateinen. Paikoin vettä voi sataa runsaasti. Oulun eteläpuolella länsituuli on kohtalaista, muualla tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 12-14 astetta. Oulun eteläpuolella sää poutaantuu ja muuttuu iltaa kohden selkeämmäksi.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

0: Tämä on Chicago 25064. Kuuntelet Radio Kaleva ja Rotuori Reipasta ja seuraavaksi hypätään aamun uusinta haastikseen, joka on toteutettu yhteistyössä ODL:n kanssa.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.
0: Me tehdään tänään täällä Radio Kalevassa aikamatkaa, super kiinnostavaa aikamatkaa yli 100 vuoden taakse. Me kurkistetaan Oulun historiaan, kaupungin historiaan, oululaisen hoivan ja terveydenhuollon historiaan, koska tällä viikolla vietetään ODL:n historiaviikkoa ja ODL:n 130-vuotiaista historiaa tutkinut Anna Nieminen, minulla juttukaverina. Anna, tervetuloa Radio Kalevaan.
2: Kiitos.
0: Oulu 1800-luvun loppuhavinoilla oli aika toisenlainen paikka, mitä se on nyt. Ehkä rapiat 12 000 ihmistä. Katuvalot oli uutuus. Anna, jos sun pitäisi nyt kokeilla kuvailla, että miltä Oulussa näyttää, jos astusimme tuonne kadulle ja olisi tuo 800-luvun loppu, niin kuinka kuvailisit?
2: No aika erilaiselta kuin tänä päivänä, koska ensinnäkin se ei ollut vielä niin kuin autojen valtakautta, että jos ihmiset jollakin liikkuu, niin lähinnä kävellen tai hevosella. Ja sitten kaupunkihan oli paljon pienempi ja Oulu oli niin kuin matalien puutalojen kaupunki yleisilmeeltään vielä silloin.
0: Joo. Näytti erilaiselta, kuulosti erilaiselta, varmaan tuoksui erilaiselta.
2: Luultavasti.
0: Joo. ODL, jonka historiikkiin, 130-vuotiseen historiikkiin sinä olet perehtynyt viimeisen parin vuoden aikana. ODL sijaitsee ihan kiveheiton päässä tästä Radio Kalevan ja Kalevan toimituksesta. Ja eikö ollutkin näin, että siinäkin aikoinaan sijaitsi myös Sikala?
2: Joo, kyllä. Siis silloin kun Oulun diakonissa koti perustettiin 1896, niin siinä alkuvaiheessa siellä pihapiirissä oli Sikala. Ja se ei tietenkään niin kuin sen ajan Oulussa muutenkaan ollut niin tavatonta, tämän tyyppinen niin kuin ruuan kasvattaminen kotona tai sitten tämmöisen jonkun laitoksen tai muun yhteydessä.
0: Niin, tässä ihan niin kuin maalikylillä niin sanotusti. Joo. Tuleeko mieleen jotain, mikä kenties tuntuisi nykypäivän oululaiselta kovin ihmeelliseltä tai sitten toisaalta tutulta?
2: Tutulta voisi ehkä tuntua niin kuin jotkut tämmöiset paikat ja toiminnot, että onhan tällä sitten osaa, niin kuin vaikkapa tämä Oulun diakonissakoti, joka tosiaan nyt on sitten ODL, mutta se on pysynyt siinä samassa korttelissa sieltä lähtien. Ja sitten rautatiehän oli jo silloin olemassa, että se noin 10 vuotta ennen sen diakonissakodin perustamista Ouluun oli saatu rautatie.
0: Näin. Täällä siis juttukaverina historioitsija ODL:n 130-vuotista historiaa tutkinut Anna Nieminen ja tämä kurkistus yli 100 vuoden taakse Ouluun. Tämä

0: Radio Kaleva ja Rotuaarin Reipas. Minä olen Sini Salmirinne ja juttukaverini tänään ODL:n eli Oulun diakonissalaitoksen säätiön 130-vuotista historiaa tutkinut Anna Nieminen. Anna, vielä kertaalleen tervetuloa meille kylään.
1: Kiitoksia.
0: 2 vuotta olet nyt perehtynyt ODL:n 130-vuotiseen historiaan ja samalla Oulun historiaan. Minkälainen matka on ollut?
1: Se on ollut kyllä tosi mielenkiintoista ja voi sanoa, että ODL:n historia on ollut vähän niin kuin näköalapaikka Oulun historiaan ja sitten Pohjois-Suomen historiaan, erilaisiin tämmöisiin murros- ja muutoskohtiin yhteiskunnassa ja sitten terveydenhuollon historiaan, koulutuksen historiaan, sosiaalisen työn historiaan. Ja se on ollut myös erittäin mielenkiintoinen tapa niin kuin tutustua siihen, että miten naisen asema Suomessa on muuttunut.
0: Joo. Oulun diakonissa kotina tämä tarina lähti liikenteeseen sieltä 130 vuotta sitten. Ja se on tosiaan ollut myös oululaisten naisten tarinaa, eikö niin? Naisten kouluttautumisen tarinaa.
1: Kyllä, koska Oulun diakonissa koti oli niin kuin pitkään tämmöinen naisyhteisö, että sehän on vasta 70-luvun alussa opiskelemaan otettiin myös miehiä. Ja

0: se oli niin kuin naiset siellä toimi keskeisissä tehtävissä, että esimerkiksi johtajatar oli nainen ja johtajatar oli kuitenkin ihan keskeinenkin henkilö siinä.
1: Ja tästä naisnäkökulmasta me tullaan itse asiassa juttelemaan vähän enemmänkin tulevana syksynä. Tänään keskitytään ehkä vähän tällaiseen isompaan yleiskuvaan ja ODL:n historiikki on tietenkin myös tarinaa oululaisesta hoivasta ja terveydenhuollosta ja sen kehityksestä. Jos me mennään sinne 1800-luvun loppuun, niin Anna, mitä ihmiselle tapahtuu, jos hän sairastui vakavasti, mutta hänellä ei ollut raha lääkäriin. Kuka hoiti?
0: No sehän oli hyvin paljon siitä kiinni, että minkälaisesta henkilöstä ja minkälainen oli niin kuin hänen asemansa, mikä se oli se lähtötilanne, koska tuo oli vielä säätyyhteiskunnan aikaa ja ihmisen elämä riippui suuresti siitä, että minkälaiseen säätyyn hän oli syntynyt. Että oliko hän niin kuin tämmöinen varakas hyvässä asemassa oleva vai kovinkin tämmöinen vähävaraton tai vähävarainen. Ja oli kyllä niin kuin läänin sairaala oli perustettu jo 1700-luvulla ja sitten 1800-luvun, 1900-luvun taitteessa tuli kaupungin sairaala, mutta kyllähän kaiken kaikkiaan niin kuin lääkäreitä oli vähän ja koko Pohjois-Suomessa oli lääkäreitä vähän ja sairaalat oli pieniä, että se ei ollut mitenkään itsestäänselvää se hoidon saaminen kenellekään. Mutta varakkaammat henkilöt sitten hankkivat niin kuin lääkärin kotiinsa ja nämä tämmöiset julkisen puolen sairaalat oli niin kuin suurelta osin henkilöille, joilla ei ollut varallisuutta. Mutta suuri osa suomalaisista tuohon aikaan ei vielä käyttänyt niin kuin tämmöisiä terveys- ja lääkäripalveluita. Mm. Ja tietenkin sitten siinä terveydenhuollossa ja lääkäripalveluissa näkyy sekin, että lääketiede ei ollut läheskään niin kehittynyttä kuin mitä se on tänä päivänä. Että se, että vaikka olisi ehkä todettukin joku sairaus tai tiedetty mikä se on, niin sille ei välttämättä ollut paljon tehtävissä. Ei ollut näitä kaikkia nykyisiä lääkkeitä ja hoitokeinoja eikä tutkimusmenetelmiäkään.
1: Mm. No vuonna 1896. Ouluun, kun perustettiin Oulun diakonissa koti. Mikä oli se ajatus? Miksi tämä laitos perustettiin?
0: Siinä oli ajatuksena tarjota niin kuin tarvitseville ihmisille aineellista, henkistä ja hengellistä apua. Oli se sitten mitä tahansa tavallaan, mitä se ihminen tarvitsi. Että silloin puhuttiin köyhäinhoidosta, niin saattoi olla ihan ruuan tai vaatteiden toimittamista vähävaraisille henkilöille. Sitten diakonissa kodilla oli sairaala. Se oli tosin alussa aika pieni, se oli 11 paikkainen, mutta sinne sairaalaan voitiin ottaa ihmisiä ja sinne otettiin myös niin kuin vähävaraisia henkilöitä hoitoon, että se raha ei ollut kynnyskysymys hoitoon pääsyssä. Ja sitten oli tietenkin se hengellinen puolikin, koska tämä oli niin sanotusti niin kuin kristillissosiaalinen yhteisö.
1: Joo, mutta jos puhutaan tästä hoivasta ja sairaanhoidosta, niin puitteet oli tietenkin aika vaatimattomat. Katsoin tuolta ODL:n sivulta tällaisen pienen historiikkivideon pätkän ja siellä kerrottiin muun muassa, että diakonissa kodin pieni leikkaushuone oli niin pieni, että lääkärin piti kontata pöydän ali päästäkseen leikkauspisteelle sinne leikkaamaan, operoimaan potilasta.
0: Joo, näin oli, että jos lääkäri halusi siirtyä potilaan toiselle puolelle, niin hänen oli ryömittävä sieltä lattian kautta.
1: Siihen ei varmaan nykylääkärit suostu.
0: Ja siinä voi miettiä, että miten se on vaikuttanut siihen leikkaushygieniaan se lääkärin konttaaminenkin.
1: Näin, mutta siis neliöillä ei pröystäilty. Miten vesi, sähköt?
0: Ei ollut vielä sähköä. Silloin alkuvaiheessa ei ollut vesijohtoa, että oli sitten polttopuita ja vesi haettiin, että mikä oli tuohon aikaan ihan tavallista.
1: Tätä diakonissa kodin toimintaa pyöritettiin aluksi suurilta osin ihan konkreettisilla lahjoituksilla, mutta lahjoitus ei myöskään ollut välttämättä pelkästään rahaa, vaan mitä kaikkea annettiin, että uusi diakonissa koti pystyi pyörimään?
0: No siinä ihan alkuvaiheessa oli näin, että pyydettiin niin kuin diakonissa kodille niin sanotusti irtaimistoa, siis ihan huonekaluja, sairaalasänkyjä, tai eihän nyt kenelläkään tietenkään ollut just sairaalasänkyä lahjoittaa,

0: vaikka sänkyjä, tuoleja, pöytiä, vuodevaatteita, astioita, hyvin monenlaista, mitä tarvittiin. Ja sitten siinä alkuvuosina tuli näitä lahjoituksia aika paljon, ne saattoi olla elintarvikkeitakin, saattoi olla vaikka sianlihaa tai perunoita, maitoa. Että tosiaan näitä tekstiilejä tuli, ja diakonissakodilla oli myös aktiivinen ompeluseura, joka teki erilaisia tekstiilejä, mitä tarvittiin, niin aika paljonkin. Ja sitten saattoi olla ihan tämmöisiä, koska ei ollut esimerkiksi puhelinta alussa, niin Oulun diakonissakoti sai lahjoituksena telefonin vapaan käyttämisen.
1: Wow. Sekin on voinut olla merkittävä asia.
0: Kyllä.
1: Nykypäivänä, jos pitäisi polkaista tällainen jonkunlainen keräys, niin meillä on tietenkin some ja sitä kautta hyvinkin nopea mahdollisuus verkostoitua ja laittaa sanaa eteenpäin. Mutta miten se sana saatiin siihen aikaan eteenpäin 1800-luvun lopulla?
0: No ensinnäkin, jos ajattelee sitä, että Oulussa oli se reilut 12 000 ihmistä, niin Oulu oli pienempi kaupunki, ihmiset tunsi toisiaan ja tietyissä piireissä niin kun ihmiset oli hyvinkin tuttuja keskenään ja esimerkiksi sukua keskenään, että sana kulki. Sitten Oulun diakonissakodille kerättiin kirkossa kolehtia, mikä tietenkin teki myös, että tuli sitä rahaa, mutta sitten se tuli myös tutuksi se asia. Ja sekin, että niin kuin kirkko ja seurakunta piti sitä tärkeänä. Ja sitten oli tämä ompeluseura, joka oli tämmöinen vähän paremman väen rouvien ompeluseura, niin sehän myös omalta osaltaan teki tutuksi sitä asiaa. Et nekin henkilöt, jotka ei toiminut siellä diakonissakodin piirissä konkreettisesti, niin heillä oli se ompeluseura ja he tavallaan näiden naisten keskuudessa niin puhuttiin, että on tällainen ja siellä voi osallistua ja mitä se tarkoittaa se diakonia ja mihin kerätään varoja.
1: Mm. Eli toimeliaiden naisten viidakkorumpu sai paljon aikaa.
0: Kyllä. Ja se oli itse asiassa, vaikka voisi ajatella tämmöistä ompeluseuraa, että se on semmoinen naisten juorukerho ja naisten puuhastelua, niin aika merkittävä, koska laskin sieltä alkuvuosien niistä kertomuksista, että se oli noin 16% kaikista tuloista, mitkä tuli ompeluseuralta. Niin eihän se ihan mitätön ole.
1: Älkää me väheksykö ompeluseuroja, ei ennen eikä tätä nykyä.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa täällä juttukaverina. Historioitsija Anna Nieminen. Anna on perehtynyt ODL:n eli Oulun diakonissalaitoksen säätiön 130-vuotiseen historiaan, jota juhlistetaan nyt tänä syksynä eri tavoin. On tulossa muun muassa tämän historian ynnävä kirja. Se on ODL:n historia, mutta se on myös Oulun naisten historiaa, Oulun terveydenhuollon ja hoivan historiaa. Super mielenkiintoista, ja tästä meillä puhe tänään. Kun ODL perustettiin silloin aikanaan tuolloin Oulun diakonissa kodin nimellä, niin tuollahan ei perustettu vain sairaalaa, vaan myös koulu, koulutuskeskus, koulutettiin seurakuntasisaria eli nykyisiä diakonissoja. Kuinka suuri mullistus tällainen oli saada tällainen koulutettu hoitaja jonnekin pohjoissuomalaiselle paikkakunnalle?
1: Se oli iso asia, koska niin kuin lääkäriä ei ollut läheskään jokaisella paikkakunnalla vielä tuossa vaiheessa. Ja se seurakuntasisar saattoi olla ainoa henkilö, jolla oli jonkunlaista niin kuin sairaanhoidon koulutusta. Et ei välttämättä ollut sairaanhoitajaa, ei kätilöä, ei lääkäriä, ei apteekkia. Ja monet sitten niin kuin hyvin moninaisissa vaivoissa niin kääntyvät näiden seurakuntasisarten puoleen. Ja se oli oikeastaan yksi syy, miksi siellä Oulun diakonissakodin sairaalassa hoidettiin niin, kuin niin monipuolisesti eri sairauksia, ja se rupesi hyvin varhaisessa vaiheessa jo niin kuin kehittymään erikoissairaalaksikin se sairaala. Et 20-luvulla voi sanoa, että se lähti kehittymään niin kuin erikoissairaalaksi, koska siellä ajateltiin näin, että niillä sisarilla, jotka kouluttautuu siellä, niin heillä täytyy olla niin kuin hyvin monenlaisten sairausten hoidon taitoja.
0: Joo, kyllä. He ei ollut lääkäreitä eikä suoraviivaisesti sairaanhoitajia, mutta heillä oli selvästi aika iso vastuu.
1: Kyllä.
0: Joo.
1: Ja se oli hyvä, kun tässä tämän tähdensit, että he ei ollut sairaanhoitajia, koska että heillä kuului siihen koulutukseen se sairaanhoidon koulutus, mutta Oulun diakonissa koti korosti sitä aktiivisesti, että diakonissa on niin kuin enemmän kuin sairaanhoitaja. Että siinä oli myös se, että jos sanottiin näin, että aineellinen, henkinen ja hengellinen apu, niin siinä oli se muukin puoli. Ja ihminen piti kohdata niin kuin kokonaisuutena.
0: Ja täältä sitten Oulun diakonissakodista Oulusta heitä koulutettiin, niin täältä he sitten pyrähtivät ilmeisesti laajalti ympäri Pohjois-Suomen toimimaan.
1: Kyllä ympäri Pohjois-Suomen ja joitakin muuallekin Suomeen, ja aika varhaisessa vaiheessa oli näitäkin, että aina joku yksittäinen lähti niin kuin Suomen ulkopuolellekin. Että ihan siellä 1900-luvun alussa yksi on lähtenyt Amerikkaan, ja sitten vähän myöhemmin oli näitä, että esimerkiksi Afrikkaan lähdettiin lähetystyöhön, ja että se antoi myös mahdollisuuksia tämmöiseen kansainväliseenkin elämään. Osahan jäi tietysti sinne Oulun diakonissa kodille, koska siellä oli monenlaista tekemistä, ja se sairaalakin tarvitsi työvoimaa aika paljonkin, varsinkin siinä vaiheessa, kun se laajeni. Ja sitten, että olihan Oulussa toki, että joku saattoi mennä vaikka läänin sairaalaan tai Oulun tällaisiin muihin laitoksiin. Ja sitten, että Oulussa oli myös tällaista niin kuin toimintaa, mitä nykyään ehkä voitaisiin sanoa niin kuin kotiavuksi ja tämmöiseksi niin kuin taloudelliseksi avuksi. Että saatettiin mennä perheisiin ja koteihin, joissa tarvittiin apua. Että osaksi saattoi olla ihan siis varakkaita henkilöitä, joilla oli vaikka niin kuin joku sairastapaus, ja he ei tarvinneet sairaalahoitoa, mutta että heitä sitten hoidettiin sinne kotiin. Ja nehän me tiedetään se, että jos on ihminen sairastaa, niin se ei ole välttämättä pelkästään sitä sairauden hoitoa, vaan voi jo tarvita ihan sellaisiin arjen asioihin apua. Ja sitten oli myös niin kuin vähävarasten perheiden tukemista monella tavalla. Et järjestettiin esimerkiksi

0: vähävaraisille lapsille joulujuhlia, kerättiin perheisiin vaateapua, ruoka-apua, muuta vastaavaa. Ja sitten ODL järjesti myös sellaisia ompeluseuroja, mihin sai tulla niin kuin tämmöisten vähävarasten perheiden äidit ompelemaan vaatteita. Ja siellä saattoi olla sitten ihan jotakin muutakin tämmöistä virkistysohjelmaa siinä sivussa. Ja minusta siinäkin tulee esille se Oulun diakonissakodin ajatus, että ihminen kohdataan kokonaisuutena. Että ei pelkästään se, että hän saa ne vaatteet, vaan se, että hän joku väsynyt perheenäiti pääsee hetkeksi sieltä kotoa. Ja siellä voi olla niin kuin jotakin, vaikka jotain tarjolla, jotain syömistä tai muuta.
1: Kyllä. Ja ompeluseurat jälleen kerran mainittu.
0: Kyllä. Se oli sen ajan merkittävä tapa ja toisaalta ei vielä niin kuin ollut näitä tämmöisiä tehdastekoisia vaatteita. Että.
1: Anna, kun sinä olet noita historiankirjoja nyt tutkinut, niin onko sieltä ajoilta jäänyt jonkunlaista dokumenttia, että minkälaisia nuo seurakuntasisarten työpäivät olivat? Miten heidän työtä on kuvattu?
0: Siis hehän oli tavallaan käytännössä aina siinä työn ääressä, että ei ollut mitään erillistä niin kuin työaikaa ja vapaa-aikaa. Et he olivat käytettävissä silloin, kun heitä tarvittiin. Ja jos ajattelee, että niitä niin kuin esimerkiksi sairaanhoidon taitoisia ihmisiä oli niin vähän, niin heitähän sitten tarvittiin paljon. Ja monissa pohjoisen kunnissa ne välimatkat saattoi olla huomattavan pitkiä, että ne kulkemiset vei aikaa.
1: Ja joskus teitähän ollut. Ei ollut kuten, sillä tavalla kuten nykyään.
0: Ei. Ja sitten, että ei välttämättä, niin kuin tuossa alkuvaiheessa, niin ne liikennevälineetkään ollut sitä, mitä sitten myöhemmin. Että siellä hiihdettiin ja pohjoisessa voitiin mennä porollakin ja veneellä ja mitä, niin kuin, mitä vaan on mahdollista niin kaikilla näillä välineillä. Mutta joskus oli niitäkin, että saatettiin jäädä vaikka johonkin taloon yöksikin. Jos siellä oli vaikka joku tämmöinen sairastapaus, jota piti jäädä niin kuin hoitamaan ja jotenkin valvomaan.
1: Kyllä. Työn täyteistä ja kokonaisvaltaisesti työlle antautunutta elämää varmastikin.
0: Kyllä. Ja musta se oli mielenkiintoinen. Se oli vielä tuolla 50-60-luvun taitteessa. Luin yhden tämmöisen seurakuntasisaren täyttämää lomaketta. Ja siinä kysyttiin vapaapäivien määrää kuukaudessa, niin hän on sinne kirjoittanut, että joskus käypi niin, että pyhänä saa olla kotona. Eli niinkin myöhään oli vielä näin, että ei välttämättä ollut niin kuin sitä vapaapäivää erikseen.
1: Jokunen sunnuntai joskus.
0: Niin.

0: Radio Kalevassa juteltu tänään ODL:n, Oulun diakonissalaitoksen säätiön ja samalla Oulun historiasta. ODL perustettiin 1896 eli 130 vuotta sitten ja tätä 130-vuotista historiaa on tutkinut Anna Nieminen. Anna, nyt kun tämä työ alkaa sulla olla plakkarissa, niin mikä on jotenkin päällimmäisenä mielessä tästä 130-vuotisesta tarinasta, johon olet saanut perehtyä?
1: Ehkä se, että miten semmoinen sisarihanne muuttui sinä aikana, että silloin alkuvaiheessa oli vielä pitkäänkin semmoinen kuuliaisuuden kulttuuri tai kunnioituksen kulttuuri vallalla. Et yhteiskunta siis yleisestikin oli aika tämmöinen hierarkinen ja Oulun diakonissa koti oli myös, että siellä oli jokaisen tiedettävä paikkansa ja nämä nuoret naiset, jotka sinne tuli, niin heidän kuului olla tämmöisiä hiljaisia ja kuuliaisia ja mukautuvia, mutta myöhemmin sitten se tavallaan sitten semmoinen moderni maailma ikään kuin tuli sinnekin ja se muuttui se, miten ihmiset suhtautui siihen toimintaan ja koulutus ja kaikki tietysti muuttui ja pitemmän päälle se ei sitten ollut enää pelkästään niin kuin naisten kouluttajakaan.
0: Kyllä. Ja miten ODL:n historia on samalla ollut tosiaan oululaisten naisten ja naisten kouluttautumisen historia. Siihen me tullaan perehtymään myöhemmin tänä syksynä. Mutta jos Anna pitäisi ajatella näin, että et mitä Oulusta ja Pohjois-Suomesta olisi jäänyt puuttumaan, jos ODL ei olisi 130 vuotta sitten perustettu, niin miten ynnäisit?
1: No ajattelen ainakin, että se sairaalatoiminnan kehittyminen olisi voinut olla ehkä vähän hitaampaa, koska se oli jo 1910-luvulla Oulun diakonissakodin sairaalasta tuli Oulun suurin sairaala. Silloiset sairaalat oli pieniä ja sitten Oulun diakonissakoti pyrki niin kuin hankkimaan laajemmat tilat ja kehittämään sitä toimintaansa. Ja se oli tosiaan jo varhaisessa vaiheessa aika merkittävä ja niin kuin tänne tultiin Oulun diakonissakodin sairaalaan, niin muualtakin. Ja jo ennen toista maailmansotaa oli näitä, että voitiin tulla niin kuin Suomen ulkopuoleltakin jollekin erikoislääkärille.
0: Eli merkittävää hoivaa pystyttiin antamaan.
1: Kyllä. Ja sitten tosiaan, että yksi tämmöinen naisten koulutusmahdollisuus olisi ollut vähemmän. Ja olihan Oulun diakonissakodin se ompeluseurakin semmoinen, jonka tässä haluan nostaa esiin, koska se oli hyvin aktiivinen ja niin kuin sillä oli sitä taloudellista merkitystäkin ja se, että se toimi melkein 100 vuotta, että se toimi

0: tuonne 1990-luvulle asti säännöllisesti.
1: Kyllä, ja tässä on jo käyty keskusteluissa läpi, kuinka merkittävää työtä tuo harmittomalta kuulostava ompeluseura sai aikaiseksi keräten erilaisia lahjoituksia ja tehden diakoniakotia tunnetuksi. Lahjoitukset, nehän oli iso osa siinä, että diakoniakoti, nykyinen ODL, saatiin pystyyn. Tänä päivänä julkinen sektori hoitaa, vastaa paljon niistä tehtävistä, joita ennen hoiti seurakunnat ja yhdistykset ja lahjoittajat. Mutta mikä rooli ODL:llä on nyky-Oulussa?
0: Musta ODL hyvin viestii sen oman nykyisen tehtävänsä niin, että se on tämmöinen mielen hyvinvoinnin ja fyysisen terveyden asiantuntija ja toimivan arjen rakentaja. Eikä siellä on se sairaalatoiminta. Ei ole enää osa ODL:ää, mutta se on semmoinen diakoninen sosiaalinen työ on tavallaan se nykyinen painopiste. Ja sitten, että on se lääketiede on siellä edelleen aika vahvasti, koska osa ODL:ää on se ODL-liikuntaklinikka, jolla on tämä liikuntalääketieteen erikoislääkäreiden koulutus tehtävänään. Ja se on niin kuin monipuolinen liikuntalääketieteen osaamiskeskus.
1: Joo, ja ODL keskittyy paljon myös erilaisissa hankkeissa tällaiseen yhteisöllisyyteen ja mielen hyvinvointiin. Aika isoja teemoja tätä nykyään, kuten tietenkin meidän liikkuminenkin, kun työ ja arki on mennyt niin kovin staattiseksi ja istuvaksi verrattuna siihen 130 vuotta sitten vallinneeseen tilanteeseen. Jos ajattelee näitä tällaisia ihmisten vaivoja ja hoivan tarpeita, niin mitkä asiat on muuttunut tänä aikana ja mitkä ei?
0: No varmaan semmoiset ihan perustarpeet on ihmisellä aina samat, että ihmisellä on tarve niin kuin riittävään toimeentuloon ja ravintoon ja säälliseen asumiseen ja on jonkunlainen semmoinen turvallisuuden tarve ja ehkä myös sekin tarve, että ihmiset haluaa jollakin tavalla pystyä niin kuin ennakoimaan elämäänsä ja myös niin kuin kokea kuuluvansa johonkin. Ja sitä ei en tiedä missä määrin oli silloin, kun ODL perustettiin, niin sellaista niin kuin ihmisten jotenkin irrallisuuden tai yksinäisyyden kokemusta, että siitähän puhutaan paljon nykypäivänä.
1: Kyllä. Tänä syksynä tullaan monilla tavoin juhlistamaan tätä ODL:n 130-vuotista historiaa ja nyt on edessä historiaviikot. Jos joku tässä vaikka nyt kuunnellut innostuu, että hän haluaa tietää vielä enemmän ja perehtyä vielä enemmän ja tulee tutustumaan ODL:n historiaviikoille, niin Anna, jos sä jonkun tarinan tai esineen tai henkilön nostaisit tässä vielä jonkunlaiseksi tärpiksi meidän keskustelun loppuun, niin mikä se voisi olla?
0: Minun mielestä oikeastaan näitä historiaviikkojen eri tapahtumia, kun siellä on aika monenlaista ohjelmaa, niin ehkä lähtisin niihin tutustumaan sillä niin kuin kysymyksellä, että minkälaista oli se sisarten elämä Oulun diakoniakodin yhteydessä.
1: Minkälaista se oli? Kerro hiukan jotain.
0: No se oli heille niin kuin yhteisö ja se merkitsi hyvin monia asioita, että se ei ollut mikään pelkästään työpaikka tai koulutuspaikka, vaan hehän monet sitten esimerkiksi vanhana asuivat siellä Oulun diakoniakodilla. Ja alkuvaiheessa oli näin, että sisarten piti olla naimattomia, niin he ei olleet sitten myöskään perheellisiä naisia. Että se ehkä korostui se yhteisön merkitys niin kuin heidän kaikessa elämässään sitten huomattavan paljon.
1: Kyllä. Ja sisarten elämää ja ODL:n osuuteen tässä naisten ja Oulun naisten työn ja kouluttautumisen historiassa. Siihen tullaan palaamaan vielä tämän syksyn aikaan, Anna, kanssasi. Mutta nyt lämmin kiitos visitistä Radio Kalevaan.
0: Kiitos.
2: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.
1: Edellä kuultu jutustelu Anna Niemisen kanssa. Se oli toteutettu yhteistyössä ODL:n kanssa. Jos jää joku kiinnostamaan ja hyppäsit jutusteluun matkan varrella, niin löydät tuon keskustelumme myös podcastina osoitteesta kaleva.fi/podcastit. Ja tietenkin lisätietoa tänään käynnistyvistä ODL-historiaviikoista, niitä löydät ODL:n verkkosivuilta.

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Jipe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
5: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
6: Uusi SM-liigakausi koputtaa jo ovella, ja sinulla on Kärppien kausikortti lunastamatta. Nyt supervauhtia hankkimaan oma näköalapaikka tähän superkauteen, jossa jokainen ottelu on kuin playoff-peli. Katso karpat.fi ja toimi.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera niin. Jatsmusa. Ja...
1: aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Mm. Ja sitten mä myöhästyn koulusta, mun

0: en minä saa lukion kuvaamataidon tunnille, mutta jäädä sitten oottelemaan kotiin, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
1: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
2: Radio Kaleva.
1: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva.
1: Jepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
5: Rajalan kamerakauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
6: Mitä? Mitä? Uusi SM-liigakausi koputtaa jo ovella. Ja sinulla on Kärppien kausikortti lunastamatta. Nyt supervauhtia hankkimaan oma näköalapaikka tähän superkauteen, jossa jokainen ottelu on kuin playoff-peli. Katso karpat.fi ja toimi.
7: Halosen varaston tyhjennys on käynnissä. Nyt jopa 70% alennusta. Tarjolla tuotteita tasarahalla, kympillä tai 20. Tule tekemään mahtavia löytöjä tänään. Tervetuloa Haloselle, Kirkkokatu 31.
8: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Toiset päätti, että ei hyvänen aika, että nyt on pakko ruveta harjoittelemaan. Ja toiset oli sitä, että mä en suota enää ikinä. mä ikinä pysty omaksun tuollaista
1: taitoa. Nyt laitetaan kamat myyntiin, mitä niitä olikaan.
0: Niin, ostan rullalaudan.
1: Aletaan vaikka, kanooti. Mä alan leipuriksi.
0: Juuri näin.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4.–6. syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Rajalan kamerakauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
3: Jipe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
6: Halosen varaston tyhjennys on käynnissä. Nyt jopa 70% alennusta. Tarjolla tuotteita tasarahalla, kympillä tai 20. Tule tekemään mahtavia löytöjä tänään. Tervetuloa Haloselle, Kirkkokatu 31.
0: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4.–6. syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun kolmeksi päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Rajalan kamerakauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
3: Jepe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
6: Halosen varaston tyhjennys on käynnissä. Nyt jopa 70% alennusta. Tarjolla tuotteita tasarahalla, kympillä tai 20. Tule tekemään mahtavia löytöjä tänään.

0: Tervetuloa Haloselle Kirkkokatu 31.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
2: Radio Kaleva.

0: else. Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
1: Tässä Kalevan sähköuutisia torstai-iltapäivään. Oulun Energia tekee Merikosken voimalaitoksella elo-syyskuussa ohijuoksutuskokeita, joiden tarkoituksena on tukea vaelluskalojen nousua kalatietä pitkin Oulujokeen. Kokeita suunnitellaan 3 muutaman päivän jaksoon, joista ensimmäinen alkaa ensi maanantaina. Ohijuoksutuksia tehdään 4:30 välisenä aikana, jolloin kalat ovat yleensä aktiivisimmillaan.

että viljelijän, jalostuksen ja kaupan välillä. Ylitalo korostaa ruoantuotannon olevan myös keskeinen huoltovarmuuskysymys. Haasteista huolimatta hän näkee pohjoisessa mahdollisuuksia muun muassa pitenevän kasvukauden myötä. Oululainen Proventia Group Oyj on entistä lähempänä pörssilistautumista, kertoo yhtiön pääomistajan sijoitusyhtiö Head Investin toimitusjohtaja Lauri Antila. Proventia kehittää ja valmistaa ratkaisuja, joilla vähennetään työkoneiden päästöjä ja parannetaan energiatehokkuutta. Head Investin aktiviteetit liikkuvat nykyään paljolti Proventian ympärillä. Sijoitusyhtiö ei suunnittele tällä hetkellä uusia suoria sijoituksia listaamattomiin yrityksiin. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään torstaina pilvistä, sateista, säätä ja paikoin vettä voi sataa runsaastikin. Oulun eteläpuolella länsituuli on kohtalaista, mutta muualla tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 12-14 astetta. Oulun eteläpuolella sää poutaantuu ja muuttuu iltaa kohden selkeämmäksi. Yöllä lämpötila laskee 11 ja 13 asteen välille.
1: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Tänään luvassa muun muassa Musatorstai, Kalevin mukaisia tunnelmia ja kyllä muutakin.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.
0: Käynnistellään tässä pikkuhiljaa tätä iltapäivää. Lyyti entiset ystävät soi seuraavaksi.

Lizzo ja Good Morning käynnistää tämän torstain Radio Kaleva iltapäiväohjelma Vaaran vyöhykkeen. Nikki Viheriävaara täällä sinun seurannasi aina tuonne kello 17 saakka.

0: Tätä.
1: Lyyti, entiset ystävät, se on Radio Kalevassa. Tämä on Vaaravyöhykä, Radio Kaleva iltapäivälähetys, kello 13.10, eli 10 yli 1. Niki Vihreävaara, täällä sinun seurannasi tosiaan, niin kuin tuossa jo huikkailin aikaisemmin, että täällä sitä taas ollaan torstai-iltapäivässä. Pitkästä aikaa itse asiassa minä torstai-iltapäivässä en ole näiden kesäisten lähetysten jälkeen Kalevin pariin päässytkään. Ja tänään Kalevissa tosiaan luvassa kahdenlaista oululaista musiikkiosaamista. Muun muassa Raaka Hanun bändi, oululaisbändin ihmisiä tulee keskustelemaan kesän julkaisuistaan ja kuulumisista. Ja muun muassa sitten kans lauantaina Hollilavalla nähtävästä puistopiknikistä. Kuuntelukaveriksi tänään saapuu oululainen, tehnyt lasten musiikkia, tehnyt vaikka mitä musiikkia. Tänäänkin kuulemma menossa vielä bändireeneihin sitten. Risto Järvenpää sitten kuuntelukaverina. Perehdytään jälleen, että mitäs uutta musiikkia meiltä ja maailmalta on tullut ja on tulossa ilmoille. Kannattaa siis pysyä kanavilla. Sitä ennen vielä kuunnellaan musiikkia ja palataan Läjä Äijälän kanssa käytyihin keskusteluihin alkuviikolla.

0: Radio Kaleva.
1: Halosen varaston tyhjennys on käynnissä. Nyt jopa 70% alennusta. Tarjolla tuotteita tasarahalla, kympillä tai 20. Tule tekemään mahtavia löytöjä tänään. Tervetuloa Haloselle, Kirkkokatu 31.
2: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
3: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Rajalan kamerakauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin.

0: Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
1: Mitä? Uusi SM-liigakausi koputtaa jo ovella. Ja sinulla on Kärppien kausikortti lunastamatta. Nyt supervauhtia hankkimaan oma näköalapaikka tähän superkauteen, jossa jokainen ottelu on kuin playoff-peli. Katso karpat.fi ja toimi.
2: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1-5.

0: Material Lovers in a Spiral soi Radio Kalevan iltapäivässä. Vaaran vyöhykkeellä elämme tänä kauniina torstaina. Haluan huikkailla semmoisen jutun, että vielä kello 16 asti aikaa sinulla on mahdollisuus osallistua pullakahviarvontaan meidän sosiaalisen median kanavillamme, nimittäin Instagramin ja Facebookin puolella, kommentoimalla, kuka ansaitsisi pullakahvit. Voit ansaita itsellesi ja kaverille pullakahvit tai pullakahvien arvoisen lahjakortin. Se on hieno juttu. Vielä kello 16 asti on aikaa osallistua ennen kuin sen sitten arvomme.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5. Radio Kaleva.
0: Ja sitten tähän väliin vielä haluan soittaa tämän viikon teemabiisin, nimittäin.
2: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisi.
0: Tuli, muuttuu Pelle miljoonaa ja Juokse villi lapsi. Jipi.
3: Aurinko on verenpunainen. Taivas kasvaa synkemmäksi.

Juokse villi lapsi Pelle miljoona. Tämän viikon teema biisinä. Jatketaan vähän erilaisella linjalla, nimittäin Jessie Warella ja Mon Amour.

0: Mitättömyydestä kohti keskinkertaisuutta.
1: Radio Kaleva.
2: Tämä on Radio Kaleva, tämä on Vaaravyöhyke, Radio Kaleva iltapäivälähetys. Torstaita eletään ja sateista sellaista. Tästä kun kattelee tuonne rotuaarille päin tästä Kiistolan studioikkunasta, niin aika kurjalta näyttää. Ja sateenvarjot lähtee lentoon ja ihmisillä on yrmyiset naamat ja oi, kyllä sitä kesää vielä olisi jaksanut elää ja ehkä sitä vielä saadaankin elettyä. Mulla on oikein hyviä uutisia sääolojen suhteen, nimittäin ei tarvitse kuin tämä päivä jaksaa tätä sadetta toistaiseksi. Tätä sadetta ja vinkkaa ja semmoista, mitä tuolla on luvassa. Vinkka taitaa mut olla murresana. Se on aika hieno juttu. Mutta huomenna perjantaina pitäisi olla jo poutasta ja aurinko alkaa jo iltapäivällä sitten pilkistellä. Ja lauantaina saatetaan saavuttaa lähemmäs 18-19 asteen lämpötiloja, mitkä tälle Suomen kesän mittakaavalla, varsinkin tämän kesän mittakaavalla, ovat jo ihan lämpimiä kelejä. Ja aurinko porottaa ihan kirkkaalta taivaalta lähes koko päivän. Kauan ei tarvitse siis sadetta jaksaa, ja mikäli sateesta nautit, niin nauti sitten tänään, koska huomenna tai ylihuomenna sitä ei välttämättä ainakaan näissä määrin ole luvassa. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa, ja sinä kuuntelet nyt Junglein Casio-kappaletta.

Tässä oli Cannonball The Breeders -yhtyeeltä ja tämä on Radio Kaleva ja tämä on vielä tarkemmin Vaaran vyöhyke. Torstai-iltapäivää eletään, kello 15 eteenpäin sukelletaan musa-uutuuksiin, keikkavinkkeihin ynnä muuhun Musa-torstai-Kalevi-ohjelmiston parissa. Mutta sitä ennen palataan ajankohtaisaihioiden äärelle. Nimittäin aikaisemmin tällä viikolla Vaaran vyöhykkeellä Heli Koppelon vieraana kävi legendaarinen Läjä Äijälä,

eli velimatti Äijälä, joka on Terveet kädet -yhtyeen perustanut, mutta tänään tosiaan sarjakuvanäyttelyä luvassa Äijälän ja kuvataiteilija Saija Kanniston taidetapahtumassa The Secret Experience, eli semmoista pääsee Läjä Äijälän taidetta sielläkin kokemaan. Jotkin asiat menee kuitenkin taiteenkin yli prioriteeteissa, nimittäin muun muassa 16-vuotias kissavanhus. Palataan tämän Sarah Tonesin Good Day-kappaleen jälkeen Läjä Äijälän kanssa käytyihin keskusteluihin.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa, minä olen Heli Koppelo ja nyt studioon on saatu sellainen vieras, josta minä olen unelmoinut ja jota olen ruikutellutkin tuolla pitkin maita ja mantuja jo monta monituista vuotta. Veli-Matti Äijälä, eli Läjä Äijälä, lämpimästi tervetuloa Radio Kalevaa.
1: Kiitoksia.
0: Meidän täytyy aloittaa tärkeimmästä, ja se on tietysti se, että mitä kuuluu sisukissalle?
1: Sisukissa täyttäisi nyt elokuussa apat 16 vuotta tai 16 tai 17, kun on niin sanottu rescue kissa, ja silloin aikoinaan, kun saapui, luultavasti oli vuoden vanha. Mm. Ehkä jos on siitä niin kuin laskettuna, niin 16 tai 17, mutta virallisesti 16 vuotta.
0: Päätetään näin. Me voidaan se tehdä.
1: Mm. Sisu oli Lolakissa oli aikaisemmin tässä sellainen jämäkkä rouva, mutta hän poistuu tässä pari vuotta sitten maisemista. Niin Sisu on tässä nyt ollut bossina vähän.
0: Bossina. Sua orjuuttamassa.
1: Oikeastaan. Mulla on aina semmoinen, mä antoin herätyskello, kun 6-7 maista tulee aina kurr.
0: Niin.
1: Se on aina sen merkki, että joko ruokaa tai ulos. Nyt tuli sekä ruokaa sitten.

0: kun söi, hän söi ja sitten ajettiin saman tien ulos.
1: Voi että. Siellä on kova komento näiden karvavekkareiden kanssa.
0: Ja sitten mulla on aika hauska, kun tuohon kahdesta eletään, niin aina kun me ollaan syömään, niin ukko tulee jostakin samalla mulle kanssa, mutta niin sitten syödään keittiön pöydällä nätisti toinen tuolla puolella, mä tuolla puolella.
1: Niin, voi että.
0: Ja sitten kun tämmöinen kissan rutiini, niin apaut. Mulla on niin kuin vapaa-aika on semmoista 11 tai iltapäivän viite, että siinä aikana kissa nukkuu sikiästi, niin joko saunassa tai parvekkatella jossakin. Sitten alkaa taas.
1: Kova komento äijälän perheessä. Joo, kissa pitää rotia siellä.
0: Se on hauska, kun mä ostan kissan kanssa tuossa Valjassa tosiaan kierretään pitkin hollihaita tuossa näitä Oulussa jotain, niin alkaa koronomistajat aina vähän ihmeessä, että kissan kanssa. No niin. Ja onneksi, niin. Onneksi nyt on huomannut sen, että on kissoja enemmänkin liikkumassa Valjassa. Että harvoja niitä on, mutta kuitenkin.
1: Joo, kyllä mäkin käytän. No niin, näin kato. Kaksi tällaista kissojen henkilökuntaa tai läjä. Sä olet sanonut ihan, että sä oot niinku kissojen orjan, että sä oot sanonut näinkin suoraan tämän asian.
0: Tavallaan joo.
1: Joo, kyllä. Että näin kun kaksi kissa-ihmistä kohtaa, niin tärkeimmät pitää käydä ensiksi läpi, mitä kissoille kuuluu, mutta nyt kun se on sitten selvitetty, niin seuraavaksi selvitetään sitä, että mitä sitten läjä äijälälle kuuluu. Siihen mennään seuraavaksi, mutta otetaan tähän kohtaan musatauko.
2: Ilon kautta.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
2: Rautiokalusta.
1: Rautiokalustaa.fi.
3: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mutta mitä sen aikana?
4: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
5: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
6: Jipe!
7: Jake!
6: Kiva nähdä! Miten meni loma?
8: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa.

0: Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävänpäivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi. Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
2: Radio Kalevaa kuuntelet. Kylässä meillä on täällä ihminen, joka ei juuri esittelyjä kaipaa, mutta nyt jos joku ei sattuisi tietämään, kuka Veli-Matti Äijälä, eli Läjä Äijälä on, niin no se tuli äsken selväksi, että kissa-ihminen, eikö vaan?
3: Joo, kyllä. 100% vähän yli.
2: 100% ylipäätään kovin eläinrakas ihminen, niin kuin monet rokkarit itse asiassa
3: niin,
2: on.
3: Tai sanotaan näin. Siinä sanotut luovat henkilöt huomannut vaan, että jos laidasta laita on sitten maalari tai kirjailija tai jotain vastaavaa, niin suurimmalla osalla on kissa tai montakin, ainakin munkin tuttuja. Niin totta kai mä tykkään kooristaa kaikista, mutta jotenkin kissat on ehkä noin jollakin lailla samanlaisia kuin itsekin vähän semmoiset, että ei tarvi niin hyysetä, että on vähän itsearvoa.
2: Oman tiensä kulkijoita.
3: Niin, sanotaan näin,
2: joo, vähän semmoisia. Niin kun, niin, kyllähän ne heruttelee luovuutta myös kaikilla kauneudellaan ja muutenkin semmoisella hassuudellaan myöskin, niin. Eikö vaan?
3: Ja juuri semmoinen kissa on viisaus semmoinen, kun ne kuitenkin tietää kaiken, aina se katsoo, niin se, minä tiedän. Mutta en puhu. Ja sitten kissossa, näistä tuli vaan mieleen, onko soittohommia, niin se on aina se päivää pari semmoinen, että ollaan pää ylös. Sitten alkaa Annetaan anteeksi,
2: joo, kyllähän se semmoista on. No niin, kissa-ihminen, eläin-ihminen, eläinrakas, laajasti arvostettu muusikko hän on myöskin. Minä tässä, siis jos minä alkaisin luettelemaan kaikki artistit, jotka sinustakin dikkailee, niin menisi päivä, mutta sanotaanko, että Palefasesta alkaen Faith No Morein, Mike Pattoniin ja Sepulturan veljekset ja näin poispäin. Kaikki mahdolliset. Äänitaiteilija, sarjakuvapiirtejä, kuvataiteilija. Ja eikö niin, että nykyään myöskin eläkeläinen?
3: Joo, mä oon ollut parisen vuotta eläkeläinen, että oikeastaan ihan hauskaa. Tuo on vähän niin kuin pikkupoikana aikana. Kesä vaan jatkuu. Ihan sama, miten pääsi nukkuu, olisiko sohvalla väärinpäin tai sängyssä väärinpäin, niin aina vaan jatkuu, niin ihan hauska semmoinen. Ja tosiaan mullakin kotoa, kun mun kissan kanssa karjasta, niin yritän vältellä sänkyä, koska on pakko mennä nukkumaan. Aina pötkytään muistin sohvalle, paljon mukavampaa semmoinen. Jee, ei tarvitse pötkyttää. Sitten kun menee sänky, niin sitten siellä ei nukuta. Semmoinen tylsä paikka, niin.
2: Mutta kato, eläkeläinenhän saa kato nukkua ihan missä
3: niin,
2: pystytään.
3: Niin, se on mun hauska, joo.
2: Joo, kyllä. Ja siis Torniosta sinä oot lähtöisin. Oulussa oot asunut jo aika kauan. Aina välillä oot tietysti asunut jossakin stadissakin ja no, tuolla,
3: mulla,
2: mutta
3: mulla oikeastaan se onko tuo tämä pitkä juna, mikä mun lähti Torniosta Oulun kautta Helsinkiin. Niin siinä on Tampereella välissä. Mä koskaan ollut, mutta Oulu ja Helsinki ja Tornio.
2: Niin, nimenomaan. Onko nämä enemmän siis niinku siis identiteetiltäsi. Onko nää torniolainen vai oululainen?
3: Torniolainen. Mä oon syntyjän torniolainen ja tulen kuolemaan Torniossa luultavasti. Mutta mä oon niinku tässä, totta kai koulu oli pikkupoikana semmoinen hirveän iso kaupunki. Silloin joskus 70-luvulla. Niin. Ja tää on tässä oikeastaan keskellä Suomea ja tutut on täällä. Ja Oulu on ihan nätti paikka talvellakin. Niin.
1: Never stop

0: the madness. Kohta vedetään taas.
1: Radio Kaleva.
2: Radio Kalevaa kuuntelet Läjä Äijälän kanssa. Keskustelut jatkuu kello 14 uutisten jälkeen. Ja vielä ennen kello 14 uutisia julkinen sana Rikki Tikki Big Bandilta ja julkiselta sanalta.

0: mies sieltä täältä. Kierrän päältä paidan pois, kun aina voiskin tielle jäädä. Laiva koira mielletään on miestä päästä koipiin. Tiedän, että sä käisit aika mielellään sen hoiviin. Mut säästän pienen määrän voimiin. Turhan tiedon määrä pienenee ja lienee aika poimii. Lienee aika toimii.
1: Sä tiedät, että

Tässä Kalevan sähköuutisia torstai-iltapäivää. Oulun Energia tekee Merikosken voimalaitoksella elosyyskuussa ohijuoksutuskokeita, joiden tarkoituksena on tukea vaelluskalojen nousua kalatietä pitkin Oulujokeen. Kokeita suunnitellaan kolmeen muutaman päivän jaksoon, joista ensimmäinen alkaa ensi maanantaina. Ohijuoksutuksia tehdään aamu 4:30 päivän välisenä aikana, jolloin kalat ovat yleensä aktiivisimmillaan. Ohijuoksutusten lopullinen toteutus riippuu muun muassa vesitilanteesta, virtaamisesta, sääolosuhteista sekä voimalaitoksen käyttötilanteesta. Oululainen Proventia Group Oyj on entistä lähempänä pörssilistautumista, kertoo yhtiön pääomistajan sijoitusyhtiö Head Investin toimitusjohtaja Lauri Antila. Proventia kehittää ja valmistaa ratkaisuja, joilla vähennetään työkoneiden päästöjä ja parannetaan energiatehokkuutta. Head Invest

Trustin aktiviteetit liikkuvat nykyään paljolti Proventian ympärillä. Sijoitusyhtiö ei suunnittele tällä hetkellä uusia suoria sijoituksia listaamattomiin yrityksiin. MTK Pohjois-Suomen uusi toiminta.

että viljelijän jalostuksen ja kaupan välillä. Ylitalo korostaa ruoantuotannon olevan myös keskeinen huoltovarmuuskysymys. Haasteista huolimatta hän näkee pohjoisessa mahdollisuuksia muun muassa pitenevän kasvukauden myötä. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.

0: Sitten säästä. Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään torstaina. Sää on pilvistä ja sateista ja paikoin vettä voi sataa runsaastikin. Oulun eteläpuolella länsituuli on kohtalaista, muualla tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 12-14 astetta. Oulun eteläpuolella sää poutaantuu ja muuttuu iltaa kohden selkeämmäksi. Yöllä lämpötila laskee 11 asteeseen.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kalevala.

0: Radio Kalevaa kuuntelet. Veli Matti Äijälä, eli Läjä Äijälääkin tunnettu ihminen. Täällä mulla juttukaverina. Sinä oot, voi sanoa, että suomalaisen HC-punkin isä. Terveet kädet.
1: Tavallaan.
0: Oli ensimmäinen suomalainen HC-punk-bändi aikoinaan 80.
1: Joskus silloin jo aikoinaan.
0: Kuka niitä muistelee, tarkkoja päivämääriä. Ja sinä oot siellä Torniossa, sinä oot syntynyt ja kun sä oot tommonen rajojen rikkoja ja rajojen kojettelija, ja sitten sä oot myöskin niin kuin syntyjäsi sieltä rajaseudulta. Haaparanta toisella puolella, Ruotsi, jossa oli ehkä pikkusen kaikki kauniimpaa. Siellä oli erilaisia levykauppoja ja siellä oli erilaisia ruokakauppoja kuin sitten Suomen puolella. Niin mitä sä itse arvelet siitä, että miten tämä rajaseutu on muovannut sua?

0: No se on oikeastaan silloin aikana, kun tässä sillä päin asui, aina kun kävi Kemissä, mikä ei millään kemiläisiä morkkaa, mutta se oli vain Kemi. Ja Torneen kun menin, niin siellä tosiaan, joo, tästä pääsee suoraan Tukholman maailmalle, ihan semmoinen. Ja silloin varsinkin, kun mä olin nuorena, niin siinä oli hauska se juuri tämä Tornion ja Ruotsin raja, niin semmoinen outo. Sitten kun tuli aina noita turisteja ja muuta, niin mä sitten luulin, että Tornion keskusta on niin kuin se Ruotsin puoli, että eikö se ole vielä jatkuu tuonne. Jotenkin semmoinen jännä, semmoinen kansainvälinen. Ja varsinkin siihen aikaan oli se, tuli Ruotsin, oli se, se tuolle puoli tuli tie, se 8-malli, niin se kyllä jännä semmoinen, siinä aina piti kääntää puolta silloin. Ja sitten onhan tietenkin tuossa Tornion joki, mikä on semmoinen klassikko, niin se vaan virtaa siinä.
1: Joo, ja sen äärellä niin kasvoi.
0: Ja sitten on tavallaan ollut toki odostunut meri, mutta se on se Tornionjoki jotenkin semmoinen jännä semmoinen, vaan semmoinen mystinen, kun sitä aina tulee käyttöön, niin käynyt siellä moikkaamassa jokea.
1: Joille päivää.
0: Niin, ja sitten siitä taas tavallaan meri aukeaa eteenpäin.
1: Niin, joo.
0: Niin onhan siinä Turussa, niin, kun se on tuossa rajaa seutua, sitten kun siinä osaa hyvinkin uskollista seutua yläpuolella ja alapuolesta on taas semmoisia kummaa kannassa vähän pohjasta päin saapuneita, niin siinä on vähän semmoinen miksaus tätä Suomen mystiikkaa, tai oikeastaan pohjoisen outoutta, niin hyvin paljon siellä tietyissä paikoissa.
1: Mm.
0: Ja varsinkin tämä Pistokoski.
1: Joo.
0: Ja hänen niitä ihmejuttuja, niin isä niistä kertoo aikoina, että mäkin pikkupuokana kuuntelin, että jaa, siellä kirkossa parannellut ihmisiä, poro, mikä on se ollut se hänen se juttu, niin siellä lentänyt siellä kirkon sisällä se reen kanssa, että mä en tiedä sitten, onko ollut aiheet, mutta semmoisen kerrottiin pikkupoikana, mystinen herra.
1: Lapin mystikkö, ja niitä hän riittää, ja yksi heistä on tietysti veli-Matti Äijälä, Läjä Äijälä. Miten se menikään? Vuosisadan lappilaiseksi äänestetty, niin että siellä on kaikki muut Lapin suurmiehet ja naiset jäänyt taakse, Antti Tuiskut ja Säristöniemet, jne. Siis miten voi olla, että tämmöinen niin kuin HC Punk-bändin nokkamies, tämmöinen monella tapaa niin kuin äärilaitojen taiteilijatapaus, niin voitti tämän äänestyksen vielä täysin ylivoimaisesti. Miten näitä selität sitä?
0: Jos minä kerron sen, niin se on hyvin yksinkertainen asia.
1: No kerro.
0: Periaatteessa se jostain syystä tämä äänestys livahti ulkomaille. Totta kai meillä on faneja siellä. He kävivät äänestämässä. Minä kuulin näin, koska Suomessa, jos kukaan mitään, niin se oli vähän semmoinen, tavallaan kun mä sen tiesin, mä ajattelin vähän niin kuin vitsinä, mutta no ok, että kuuteskaan ei voita, kun oli, että yleensä niin aina viimeinen.
1: Niin.
0: Mä sanoin, että joo, mä oon viimeinen. Sitten tietenkin näitä minun soittoystäviä, että joo, no sitten jos ei muuta, niin sitten oot viimeinen. Ja sitten se lähti eteenpäin. Sitten jostain kummasta oli hauska, sitten mä tiesinkin vähän, että oikeasti alkoi olemaankin vähän siellä etupäässä, niin yksi tyyppi sanoi, että ensimmäistä kertaa elämässä hänkin voisi sanoa, että on niin kuin voittaja. Äänestin niin kuin viimeiseksi, että semmoinen hyvä meri tuli.
1: Niin.
0: Ja onhan siinä tietenkin, kun sielläkin päin on totta kai joku muukin äänestänyt, mutta enpä tiedä, mielenkiintoinen.
1: No, niin, mielenkiintoinen. No mutta se on nyt joka tapauksessa kirjoissa ja kansissa, että sinä olet.
0: Niin, minä olen.
1: Sinä olet nyt vuosisadan lappilainen.
0: Niin, ei lappalainen, kuin lappilainen.
1: Lappilainen nimenomaan. Joo, se on.
0: Kun pohjoisessa päin on, siis sehän tuosta oliko se muunista eteenpäin, niin jos siitä voisi sanoa mitä lappalaiset oikeasti saamalaiset, ne on ihan asiasäkkiä tietävät kyllä omat, mikä on lappilainen ja lappalainen. Niin
1: kyllä, just näin.
0: Se on se ero heille, tai oikeastaan näillä suomalaisilla ja saamelaisilla. Niin. Mutta niistä on taas asia erikseen.
1: No niin, tämmöinen renessanssimies mulla täällä studiossa juttukaverina. Terveet kädet on nyt kuulemani mukaan ollut väsämässä uutta levyä. Siitä seuraavaksi, mutta tähänkin kohtaan taas, niin otetaanpa musiikkia väliin.
2: Olennaisen äärellä.

0: Veli-Matti Äijälä, Läjä Äijälä, kissa ihminen, muusikko, äänitaiteilija, sarjakuvapiirtäjä, kuvataiteilija ja ilmeisen kiireinen eläkeläinen mulla täällä juttukaverina Radio Kalevan studiossa, koska eikö niin, että Terveet kädet on ollut nyt nauhoittamassa uutta levyä?
1: Juu, oikeastaan tuossa keväällä ääniteltiin pois ja tässä sitä on pitkin kesää miksattu ja värketty, niin yllättävän hyvänkin kuulunen. Kuulunen tulee sitten ja pitäisi nyt tuossa on kansi ja muuta matskua väsätä, laittaa kustantajalle, niin saisiko se, olisiko se nyt loppuvuonna vai ensi vuonna viimeistään, niin video viimein taas. Mä aina Eliassin levy, olisiko se 4 vuotta väliä, niin sitä aikaisemmin oli kai 8 vuotta väliä, mutta kun siinä välissä tulee tehtyä kaikennäköistä muuta ja osalla muuta projekteja, bändejä, mulla kaikenlaista,
0: niin.
1: Se vähän pönähti, mutta sitten mä mietittiin vaan, kun saisi tämän ulos. Sitten kun mä taas kosta lähestyin 70, tässä on vielä 2 vuotta aikaa, niin sitten mä voisin miettiä, että pitäisikö jatkaa enää, mutta ainakin tässä on ihan hauskaa. Niin. Siinä oli se aika, kun nuorena mennään vannoa, että sitten kun mä oon 30, niin mä oon vanha patu ja musiikin saa jättää pois, niin että tavallaan huijannut itseäni aika monta vuotta.
0: Niin, koska siis mitä? Jos me lasketaan nyt vaikka siitä 1980 niin. Vuodesta, niin tästähän yli 45 vuotta.
1: Niin.
0: Tyyppi on grindannut punkkia.
1: Niin, tai,
0: ja vaikka mitä muutakin.
1: Tai HC tänään. Nyt viimeksi tässä käytiin.
0: HC:tä.
1: Käytiin kesällä, tai tuossa vasta käytiin soittaa, oliko se Lappeenranta, Tampere ja Helsinki, niin yllättävän hauska. Niin. Se oli hyvä, sitten kun tässä monia tuttuja, että olet aika pitkälle jo päässyt, että kun on oikein viimeisen pelin systeemit, niin no, tavallaan joo.
0: Niin, ja oliko se jo siihen aikaan, että 27-vuotiaana sitä piti kuolla?
1: Niin, oli siihen aikaan, joo. Nyt minulla on 70 venit tuon rajaa.
0: Joo, kyllä.
1: Sitten minä luultavasti varmaan jatkan niin koko hullun säilyn, pöljys säilyn.
0: Mutta siis niin kun me eletään vuotta 2026, niin miten musta niin kun näyttää, että punkki voi hyvin, HC-musiikki voi hyvin? Miltä se näyttää Läjä-Äijälän silmään?
1: No,
0: punkki is not dead anyways.
1: Se on vähän samaa tyyppistä. Mä oon kyllä laajakantainen musiikki. Mä tykkään laajasta laitaa, mutta näissä on meidän hommissa ihan mielenkiintoinen. Tuollahan pitkin maailmaa seilattu ja väännetty, niin siellä on hauskana sukupolvenvaihto ja tulee seuraava tilalle. Suomessakin yhtä aikaa oli semmoinen, jotkut tyypit kävi monta vuotta sitten, häppäs pois, tuli seuraava.

0: ruotila. Nyt on taas hauska semmoisia vanhoja patuja tulee tuonne keikan, että jää mitään uhkamatta. Niin.
1: Mä oon silloin 20 sut näin, että sitten semmoisen, voi sanoa, että vähän elähtuneita henkilöitä, niin vaikea sanoa, että kukaan sä oot. Että ai niin se silloin ja silloin, siis semmoinen niin muuttunut niin. Ihminen. Niin. Sitten tuo, tähän tuli vaikka pojan kanssa, tyttären kanssa kämmän kettoa keikalle, mutta no ihan hyvä vaan. Sillä on semmoinen hauska semmoinen. Vähän niin kuin vanhana, mutta sitten ei sen ihan, että
2: joo.
0: Sitten tuossa jännä vaan, kun uusia tyyppejä, nuorta väkeä tulee, niin sekin ihan mielenkiintoinen.
2: Nimenomaan, että ne ei ole vaan meitä, niin vanhan joo. Kansan ja ihmisiä. Ja
0: tavallaan laajasta laitaan. No, sitten näissäkin voi sanoa, kun nuoris on mullekin. Poika sanoi viimeksi, että iske, että hän meni autosta vaihtaa renkaata. Jossakin tämä Oulun perä, että joo, tuli yksi tyyppi, että äijällä, että onko sun isäs läjä äijällä, jossakin tämmöisessä ihan normi autokaupassa, niin tää. Sitten oli kanssa vaikka tytär muutti jossain pari vuotta sitten Helsinkiin, niin se oli semmoinen, tuli talonmies vaihtaa nimeä äijällä ja sen kysyi, että äijällä, että onko isäs läjä äijällä, tytär, että on, äikällä takana. Että joo, miksi tämmöisiä ihan pöliä tämmöisiä.
2: Niin.
0: Mielenkiintoista.
2: Että sinä herätät mielenkiintoa. Niin rajojen sisäpuolella kuin ulkopuolellakin. Niin. Ja terveet kädet, siis nythän kaikki tuntuu niin kuin, tai kaikkia kaikki, mutta siis Eppu Normaali lopetti, veti viimeisen niin keikkansa on. Tuossa. Sepultura kävi heittämässä viimeisen niin keikkansa on. Juuri
0: siinä on, no se on oikeastaan, Suomessa. Se oli se kitaristi ja niiden se Sepultura. Nämä veljekset Maxi ja Igor, ne oli tavallaan ne enemmän mullekin tuttuja, niin mukavia äijä. Niin. Käytiin muuten vuosi sitten, soitettiin Soulflyn kanssa Tavastialla, niin siellä on nämä Kavaliran veljekset.
2: Joo, kyllä.
0: Mukavia äijä, varsinkin se rumpali semmoinen hassu ukko.
2: Ja niin. Armottomia terveet kädet faneja.
0: Itse tämä toinen niin virallinen Sepultura, mä oon niistä oikeastaan, kun se on se kitaristi, niin pikkusen tuttu, mutta
2: Mutta kuitenkin niin kun tuntuu, että niin kun lopettelua niin. On ilmassa. Mutta
0: vanhaus tulee kaikille. Me vaan jatketaan vielä.
2: Niin te vaan jatkatte. Mutta mikä tämä on tämmöisessä maailmanajassa, niin mistä läjä äijällä löytää edelleen asioita, josta kannattaa huutaa?
0: No en mä oon oikeastaan niin utelias joka suhteessa kaikki ruokana. Aina jostakin jotakin sitä pasi. Tässäkin viimeksi tuli näitä uusia ralleja. Ilari, että kai sellaista biisiä, alpa tekee sanoja. Että siinä nyt tuli minä ja Ilari ja Leni väsäätti, mutta jostain syystä aina tulee. Välillä
2: kerro vähän välillä, sen, mistä siellä on biisejä.
0: No siinä välillä ärsyttää se, kun tekee tiettyjä asioita vuodesta toiseen. Sitten yrittäisi välttää niitä, mitä koskaan laittanut. Koskin tulee saman tyyliseen, niin se on siinä aina rasittaa noissa, että joskus tein niin väärinpäin, että mä niin mitä koskaan niin toisinpäin, niin sitä mielenkiintoinen. Tai sitten semmoisia vaitakin riviä tai pätkiä. Mulla on yksi vihko täynnä kaikkia. Ihan saa vaikka nylkiä esimerkiksi. Niin siitä yksi tuli ralli siitäkin semmoinen, vaan nimi semmoinen. Niin, mielenkiintoinen. Sitten biisiriffiä vaan, että tuossa voisi olla ton tyyppinen. Sitten siitä vaan. Tämä on aina joku semmoinen. Aihestoori, mutta yleensä no, minunkin jutut on vähän tietyllä lailla tiettyä se aihe monesti menee, niin minkä se tekee, kun luonne on vähän tämmöinen.
2: Minkä sitä ihminen itsellänsä tekee? Niin.
0: Sitä voisi, tässä meillä yksi tyyppi ilmeisesti mennessä julkaisessa ihan teksteistäkin ihan semmoisen pikkusen opuksen kirja, niin se olisi ihan mielenkiintoinen. Niin.
2: No niin, mutta
0: joo,
2: aina voi tehdä tuo päinvastoin kuin muut tekee. Tämähän on terveidenkin käsien ja ylipäätään sun koko niin kuin taiteellisen uran vähän semmoinen niin kuin ydin. Että siihen aikaan, kun kaikki muut teki pitkiä biisejä, terveet kädet alkoi tekemään tosi lyhyitä biisejä, niin kuin 40 sekuntia.
0: Niin. Aina vähän niin kuin vastahankaa. Sitten on tullut monesti kuin keikka, että heittäkää hyvää keikka. Miksi ei koskaan heittäkää? Paska keikka, sillä voisi tulla hyvääkin. Aina sinut hirveä paine, että sitten hauska välillä semmoinen. Tai sitten on aika liikaa. Enpäs tee.
2: Niin, nimenomaan.
0: Tai jotain vastaavat.
2: Kaikkea muuta kuin valtavirta.
0: No sekin on ihan hyvä, koska siinä on omat hyvät puolensa, mutta semmoinen, että on rehellinen isällä, niin se on se pääasia.
3: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Veli-Matti Äijälän kanssa täällä Radio Kalevassa keskustelee Heli Koppelo. Terveet kädet. Edellinen levy, Kaikki kaikkia vastaan, 2023.
1: Joo, sit on vähän pitkä aika. Niin.
0: No, muutama vuosi. Joo. Kato, hyvä. Ei hyvä maan täydeltä, vaan miten sitä sanotaan. Mutta te ottaa nyt keikkailu ja keikkoja on tulossa.
1: On meillä joo. Mulla on nyt, sen voi tietenkin sanoa näin, kun mulla on tuo sisu alkaa ja iäkässä. Mä oon aina puhunut pojille. Että viimeksi oli semmoinen, kun olin Meksikossa, oliko pari viikkoa, niin mä en sinne käynyt. Mä olin tyttären kanssa silloin Japanissa, tytär täytti 30. Ja sitten sanoi, että no kaksi vaihtoa, että joko minä tai rokkiukot, niin totta kai tytär. Sitten oli sekin, että kun sitä olisi voinut jatkaa Meksikoon, mä ajattelin, että en mä viitti, kun mulla on kissa, vanha kissa kotona. Että, niin ne kävivät kolmesta.
0: Se oli niin, vähän, Meksikon keika heittämässä. Niin.
1: Kulma oli ihan hyvin meni ja oli siellä tietenkin porukkaa kisille, että missä mä sitten, mutta se oli sovittu homma semmoinen, niin tässä on aina semmoinen, vaan ollut vähän semmoinen, että voin mä lähteä, mutta kissa. En niin, viikkoa pari. Ja sitten kun mun olisi vaivainen vanha herra, niin sitä aina on riskinsä. Niin sovittu semmoinen, että jostakin tämmöistä tulee, niin kolmestakin pystyvät heittämään. Mutta totta kai mä aina on mukana. Niin.
0: Vaikka sinä olet alkuperäisjäsen ainoa,
1: niin,
0: eikö vaan?
1: Niin, vielä nykyään.
0: Nykyään. Niin. Mutta muutkin voi hoitaa.
1: No se oli semmoinen testi, kun esimerkiksi Lene, mikä on toisiksi vanha kuin minä, niin se oli yllättävän hyvän kuulon. Ja sitten oli vähän semmoinen testi, kun monta vuotta sanoi semmoinen, että kun ei sitten tarjana aikaa perumoja, ja kun on soittajan miehen, niin totta kai, että sä haluat mennä, niin se oli kun ihan ok. Ja sanoinkin vaan, että kompromissiana silloin tällöin.
0: Niin.
1: Nyt meillä oli kaas
0: kompromisseja vastavirta ukolta, kyllä.
1: Lokakuussa oli takin tuonne Eurooppaan 4-5 keikkaa, ja sitten ilmeisesti taas Brasilia. Olisi pitempäkin reissua, niin mä olisin pitänyt aina miettiä tässä. Niin. En sano koskaan, että ei enää mistään hinnasta nyt vuota. Bändi menee soittaa, olisi sitten minä tai ei. Niin.
0: Niin, siellä Brasiliassahan teillä on kans
1: kovaa
0: fanikantaa.
1: Se on oikeastaan kaikista hulluimmaa, mitä on koskaan käynyt. Että jos Japanissa käy kaikki semmoisia,
0: Niin, siellä ollaan niin kohteliaita.
1: Niin, ja sitten Jenkessä käy semmoista hölynpölyä. Brasiliassa on kaikki semmoisia, oikeasti semmoisia silmät selässä. Ja jos siellä oikeasti tyypit tykkää, niin kyllä huomaa sen, että on ihan semmoinen.
0: Niin, he näyttävät sen.
1: Niin, ja se on semmoinen, jotenkin semmoinen sympaattinen maa. Muutenkin, että sinne kyllä ilomieli menisi.
0: No niin.
1: Vieläkin.
0: Eli keikkaa pukkaa kenties jopa Brasiliassa asti. Juu. Meksikossa on vasta käyty. Suomessa on ollut eri puolilla. Nyt en taas kovasti keikkaa. Ja uusi levy loppuvuodesta,

0: ensi vuoden alkuvuodesta
1: no
0: tässä jossakin.
1: Viimeistä ensi vuoden puolella, mutta nyt tavallaan niin se meidän levy, matsku ja kannet on kaikki valmiina. Se
0: kaikki on valmiina.
1: Riippuu kustantajasta. Niin.
0: Minkälaista levyä tässä nyt voi odottaa? Onko se nyt niin kuin samaa sarjaa kuin tota noin niin tämä edellinen vai?
1: About samaan tyylistä, mutta paremmat soundit. Siitä no vähän niin. Tähän vaivattiin päätä, niin yllättävän ok. Ja.
0: Niin. Koska Terveet kädetkin on tässä vuosikymmenien varrella tehnyt vähän eri tyylistä aina välillä
1: on,
0: pientä.
1: Sitten me ollaan, kun saa tämän lyhyen pois, me tehdään sitä taas vastaehto. Että ihan semmoista hirveän nopeaa, sitten niin kuin minä olin minuutin, niin ihan sen takia kaikista taas, että mitä ukot vähän löystynyt, niin sitten soitetaan taas tehdään pari tympeätä lyhyen väliin.
0: Niin näytetään
1: vastaehtona, niin.
0: Kyllä.
1: Niin. Vanhoja ukot, niin soitetaan ihan suuhun nämä nuoret sällit tai mitkä lienee, niin. Tässä mahtavaa. On tässä hys vielä.
0: No niin, tätä me jäämme odottamaan. Noista levyn kansien tekemisestä mulla tuli mieleen. Sitten tämä yksi näistä lukuisista sinun ulottuvuuksistasi, niin mennäänpä siihen seuraavaksi. Studiossa mulla tosiaan Veli-Matti Äijälä, a.k.a. Läjä Äijälä. Jutellaan Veli-Matin ja hänen prokkistensa kuulumisesta. Välin taas musiikkia, sitten me jatketaan.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kalevassa veli-Matti Äijälä, a.k.a. Läjä Äijälä. Kuulumisia, koska eläkeläisellä on niin vilkas ja tuottelias elämä, kaiken näköistä pukkaa. Uutta levyä Kannet olet tehnyt.
1: Juu.
0: Siihen, koska sinähän olet siis, tätä ei ehkä kaikki hahmota tai tiedä, niin ihan siis koulut käynyt tällainen kuvataideihminen, graafinen ihminen.
1: Joo, graafinon tai sitä linjaa, kolme neljä vuotta kävin Rovaniemellä, mutta se sitten musiikki vei tässä ja muut vei, niin ja itse oppinut tuommoinen vähän maalari laidasta laitaan, mutta mä tykkään niin kuin piirtää tussilla tai näillä mustavalkoisia. Niin.
0: Nimenomaan. Ja nimenomaan siis sarjakuvaa oot tehnyt maalauksia myöskin.
1: Joo, mulla on, mutta se on semmoista pitkää prosessia. Mulla on parikin taulua vielä varmaan 20-30 vuotta kesken vielä, niin hissuksi.
0: Ei passaa hättäillä. Mutta sarjakuvaa on yksi sun juttu, sitten nämä levyn kannet, paitsi sitten totta kai omille bändeillesi,
1: niin,
0: mutta kaikille muillekin.
1: Teepaa tai tämmöistä graafista ilmaisua. Niin.
0: Kaiken näköistä. No mutta hei, nyt ollaan tässä elokuussa Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden. Yksi kohokohdista on nyt tässä ihan hollilla ja sullakin tulossa tuoreita juttuja nyt, joihin menemme ihan kohta. Mutta kun sä oot tommonen vaihtoehtotaiteen, tämä aika tinkimätön renesanssimies, niin kuin tässä on todettu, niin sanoppa, että minkälainen Oulun kulttuuripääkaupunkivuosi on ollut sulle? Miten se on näyttäytynyt Läjä Äijälälle?
1: No periaatteessa mä asun tuossa hollihassa, kierrän puistoa päivästä toiseen, niin se on tämä sitten tietenkin, nythän mä oon enemmän tässä ollut kaupungissa liikenteessä käynyt näyttöissä näissä, kun on ollut kivaa seuraa, niin olen kyllä huomannut vaan semmoista ihan mielenkiintoa, että kaupungissa on laidasta laitaa vaikka mitä musiikkia ja kuvaa taidetta. Niin
0: on ollut virkeämpää selvästi.
1: Joo, ja yllättävän hyvä. Tai onhan tällä varmaan ollut enemmänkin, mutta tosiaan kun mä oon vaan semmoinen erakkon luonne, niin mä yleensä en paljon liiku missään. Niin. Mutta olen huomannut kyllä.
0: Niin.
1: Ihan iloksi, ja sitten onhan tietenkin Oulussa muutenkin tuntuu olevan tämä vähän semmoinen isomman kaupungin veto.
0: Vähän sellaista.
1: Ja sitten tosiaan, kun on näitä uusia rakennuksia, uusia paikkoja, että tosiaan kun mäkin muistin pyörällä kierrän kaupunkia, niin jatkuu, että aina semmoisia hyviä kulmia, että joo, se oli ihan siistiä, niin kun katsotaan toista puolta, tai jokea ja muuta, mutta semmoinen jännä.
0: Mm. No niin, ja sinäkin oot nyt jättämässä kädenjälkesi tällä viikolla torstaina, ei taiteiden yössä, niin on nähtävissä sinun ja Saija Kanniston, myös Kandeliin taiteilijan nimellä, aikaisemmin tunnetun kuvataiteilijan prokkista tuolla Linnasaaressa. Kerropa vähän siitä kädenjäljestä, siitä Läjä Äijälän ja Saija Kanniston kädenjäljestä.
1: Se oli oikeastaan, kun tuossa Saijan kanssa tuli tässä talvella mietitty jotain semmoista ihasta pörkkyä, että pitäisikö tehdä kahdesta jotakin mielenkiintoista. Sitten siitä se lähti eteenpäin. Minä tietenkin sen väliin, että saako laittaa sähkömusiikkia sinne. Totta kai pitiinko ängätä. Se oli niin kuin se idea tavallaan vähän höynännyt näin. Mutta sitten oikeastaan nyt kun se alkaa, minäkin tuossa vihdeä viime ihan oikeasti joutunut piirtämään, tekemään semmoista, mitä koskaan en tehnyt, niin ollaan tuossa yllättävän hyviä tullut niitä. Ja sitten se olisi ideana vähän semmoinen, että jos semmoista sähköistä hurinaa taas taustalla, muuten sitten kahdestaan niitä kuvia ja Saijan kuvia kanssa, niin.
0: Joo, eli elektronista musiikkia. Tämähän on yksi sinun, vai sanotaanko.
1: Se on mun intohimo, mutta tässä, niin. tässä on semmoinen, että se on vain niin taustalla. Sillä on semmoista vähän testataan joo. vaan. Ja sitten muuta vaan nyt olisi esillä munkin näitä, mitä oikeastaan ollut paljon missään koskaan. Niin. Mä oon vaan muutama sarjakuvia jotakin parin levyn kannattaa näitä, mitä on viimeiseksi joutunut. Ja itsekseni tehnyt yllättävän hyvinkin tullut, niin. Ja Saijalta tietenkin, kun on ammattitaiteilija ja muuta, niin sitten enemmän esillä. Niin tuossa vähän semmoinen mielenkiintoinen, että jos kaikki on vähän muutakin vastaavaa, että olisi vähän semmoinen virallinen näyttö.

0: vähän eksperimenttiä kanssa siinä.
1: Experiment, niin. Tämähän on nimeltään The Secret Experience Art Event, eli taidetapahtuma torstaina 20. elokuuta Tähtitornin kellarissa. Moniaistillinen taidetapahtuma, jossa kuvataide, musiikki ja yllätyksellisyys sulautuvat yhdeksi kokemukseksi. No tätä voi olla tässä radiossa vaikea avata sen enempää, ja varsinkin kun se kysymyksessä on tällainen salainen kokemus, niminen taidekokemus. Jotakin yllätyksellistä ja vähän ravistelevaa voi odottaa, voiko?
0: Voi olla, mutta sekin taas pitää muistaa, kun se on kuitenkin vähän tämmöinen tavallaan niin kuin tämmöinen yleinen, niin ihan älyttömiä. Muistaakseni Saija taisi sanoa, että ei sitä sähköhommaa tarvitse vinguttaa niin lujalla, että pystyy puhumaan, että se on siis semmoista aika matalaa. Mä olisin tietenkin varmaan pannut vehkeet täysille siellä.
1: Luukuttanut
0: niin,
1: kunnolla.
0: Kato, kun ilke eläkeläinen tietenkin. Eikä näin vilimatti päivästä. Mutta se olisi vähän semmoinen, jos se on oikein hyväkin, niin jatkoa tulee sitten. Ehkä niin, jossakin muualla.
1: Että tämä on teidän ensimmäinen.
0: Joo.
1: Joo. Ja niin, toi on itse asiassa kans yksi semmoinen, kun mä ajattelen sua ja sun siis vuosikymmenten pituista taiteellista uraa niin siellä musiikin saralla kuin sitten niin kuin tällä toisellakin saralla. Niin sullahan on aina ollut niin kuin työpareja. Et niin vastahankaan ihminen ja niin omaehtoinen ja ootko vähän jääräpäinenkin kuin oot, niin no, aina oot tehnyt niin kuin kimpassa ihmisten kanssa.
0: Se on tietynlaisia, tietyn mieli samaan suuntaan, se niin mukava homma. Sitten paitsi kun mä oon kuskin, niin ujo ja semmoinen erakko, niin yksi ei saisi mitään tehtyä, koska aina joku semmoinen niin sanottu persuksin potkija, niin sitten hirveä sitten, että ai niin, se kun taas edessä se hirveän kamaluus. Mutta oikeasti nyt katsotaan, niin kun on luvattu, niin on luvattu. Ei voi perua enää, vaikka koskin mahaa kipeä, mutta katsotaan.
1: Noniin.
0: Sitten on sinänsä hauska, kun tässäkin tämmöisiä soittomia vuosia harrastuna muuta, niin aina sinne jännittää mennä, jos yksin pitäisi lähteä, että tietysti ikinä, mutta jos sitten on muuta ja sitten tämmöinen musiikin voima, niin se tulee aina sellainen kummallinen olotila, niin voisi perässä tehdä mitä tahansa. Se on aina soittomissa kaikista parasta onkin sen käsittämätön voimantunne. Niin.
1: Okei, mutta joka tapauksessa torstaina sinne, ei muuta kuin kello 18 se alkoi, muistan oikein, 4 tuntia The Secret Experiencea. Sinne katsomaan, ja siellä on puikoissa Läjä Äijälä, tai VM Äijälä lukee tässä kutsussa, ja sitten Saija Kannisto, ja siellä tapahtuu ylläreitä.
0: Niin, ja sitten tosiaan oikeastaan, kun mä oon niin kuin tämä Läjä Äijälä näissä rockihommissa, minä oikeastaan velimatti, niin se on VM Äijälä. Niin.
1: Kyllä, velimatti.
0: Tai velimatti O. Äijälä, pankinjohtaja. Aina hienomaan kuulun. Velimatti O.
2: Kuuletko sinä? Täällä me ollaan.
3: Radio Kaleva. Walking in here looking all pretty and angry and mean and good.

0: Veli Matti Äijälä, pankin johtaja.
1: Veli Matti O, Veli Matti Olavi. Se on Veli Matti O, Äijälä, pankin
0: johtaja. Tämä on yksi sivupersona.
1: Mä aikaan joskus kävin semmoista nörnää pikkupoika, oli joku pankinjohtaja kuin Heikki O, joku semmoinen. Mä en tiedä, että onpa hieno nimi, pankinjohtaja. Niin Veli Matti O, Äijälä, pankinjohtaja.
0: Näin. No sä tuossa jo paljastitkin, että niin 70 se tulee täyteen.
1: Kohta pari vuoden
0: päälle. Äijänä pojalla.
1: Kohta puoli, mä oon vielä nuori mies vielä.
0: Nimenomaan, pari vuotta menee siihen. No mistä Veli-Matti Äijälä unelmoi seuraavaksi tai vielä?
1: Silloin kun on 70, niin jos silloin kun on 70, tietenkin sitä on koskaan ollut 70-vuotias vähän mielenkiintoinen, että onko sitä semmoinen kuin 70-vuotiaat aina on, tai sitten onko ihan samalla niin kuin nytkin, niin saapinen. Jotka tuntui itse vaan, että olisi 20-30 pojan kloppi, niin se tässä on hauskinta. Niin.
0: Ei se tunnu missään. Nämä on vaan numeroita.
1: Niin, se on. Mutta sitten alkaa kolottaa ja luihin särkeä kaikki ja huomaavat, että ikää tulee. Niin.
0: No mutta ainakin nyt uutta levyä pukkaa. Uuden näköisiä taideavauksia. Sitä tiedä, mihin se elämä vielä vie. Niin.
1: Mistä ei tiedä, mihin se menee. Toisin tuossa olisi semmoisia, että olisi kissoja vielä jossakin. Tai sitten mä varmaan teen...
0: Mä just ajattelin samaa, että mä kysyin sulta, että miten olisi uusi kissa.
1: Tai sitten on aina ikävä, kun kissasta aika jättää, niin mietin vaan, että olisi joku semmoinen resku, kattia kävisi tuolla syöttämässä. Tai sitten niin kuin pikkuveli torneessa, että se vaan syöttää luonnonlintuja, niin kuin mäkin käyn aina tuossa hollihassa. Jyväsiä ja kaikkia. Salaa tietenkin, että kun ihmiset paheksuu, niin minä aina käyn joka talavi. Mä ostan jiviä ja syötä koko helvetin talaven niitä, niin aina salaa yöllä käyn laittaa, niin aina hirveän määrä säkkiä ja kaikkia, niin kaikki häviää pois. Kato, kun on taas semmoisia, mitkä inhoaa näitä ihmisiä, mitkä syöttää elukota, niin. Tiettyä kannassa osaa, niin mä oon täällä turhaa ärsytä. Niin.
0: Mutta sä et tottele, sä oot anarkisti.
1: Ei, mä käyn aina siellä. Pari kertaa jäänyt kiinnikin vaan siitä kiinni, mutta...
0: Pakko kysyä sulta myöskin se, nyt kun taas näistä kissoista jutellaan. Sulla oli jossakin vaiheessa, kerrot jossakin, että unelmoit sellaisesta, että konsertti vain kissoille.
1: Joo, mä siitä pitkä aikaa miettinyt, mutta tässä äänittää myös kissojen ääniä, niin kun kissat kuulee niitä tiettyjä ääniä, esimerkiksi mä en kuule, niin se on kun ollaan sähkövehkeillä, voisi saada tiettyjä taajuuksia, niin voisi olla ihmeessä. Ihmeisesti kissat tykkää viulun äänestä tämmöistä tietynlaista. Ja munkin katti maastikkeja kuuntelen, kun tulee semmoista oikein näitä kimakoita matalia, niin anna vähän.
0: Hän käy siellä.
1: Niin siellä. Jotain vastaavaa semmoista. Se on hieno semmoinen. Ainoastaan, no niin. Ainoastaan kissoille.
0: Vain kissoille. Kyllä. No niin. Ehkä se joku päivä toteutuu. Mä voin tuoda valjaissa oman kattini sitten kuule eturiviin.
1: Joo, ja tietenkin kissolla, että vesikupit ja kaikki herkut siellä.

0: Totta kai, koska kyllä, kyllä veli-Matti Äijälä tietää, miten kissoja hoidetaan. Lämmin kiitos haastattelusta.
1: Kiitos, kiitos.
0: Veli-Matti ja tuota, onnea menestystä kaikkiin prokkiksi.
1: Niin, toivotaan näin. Jos ei muuta, niin onnea ainakin.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva. Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uunituoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
4: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
5: Rajalan kamerakauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
6: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
7: Halosen varaston tyhjennys on käynnissä. Nyt jopa 70% alennusta. Tarjolla tuotteita tasarahalla, kympillä tai 20. Tule tekemään mahtavia löytöjä tänään. Tervetuloa Haloselle Kirkkokatu 31.
3: Oulusta käsin. Pullapirtti.
8: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Ja näin, siinä kuultiin Läjä Äijälän haastattelu uusintana. Mikäli jäi kuulematta tai haluat muuten vaan palata tähän mielenkiintoisen taiteilijasielun ikuisen torniolaisen kanssa käytyihin keskusteluihin, niin se löytyy podcastina osoitteesta radiokaleva.fi tai kaleva.fi kautta podcastit, kumpaa nettiosoitetta sinä itse haluatkaan mieluummin käyttää. Sinne voidaan palailla ja tämän iltapäivän osalta jatketaan sitten musiikin merkeissä, nimittäin musiikkitorstai Kalevi pyörähtää tuossa kello 15 uutisten jälkeen käyntiin sellaisilla meriteillä, että meillä on täällä jo saapunut itse asiassa studioon, en vielä päästä ääneen, katsotaan uutisten jälkeen sitten, mutta oululaisen yhtyeen Raakahanun Eki, joka kanssa sitten puhutaan vähän se, että mitä kuuluu ja mitä tapahtuu tänä kesänä. Vielä ennen kello 15 uutisia kuunnellaan yksi kappale Electronic yhtyeeltä Getting Away With It.

Tässä Kalevan sähköuutisia torstai-iltapäivään. Limingan kunta lopettaa pysäköinnin valvonnan vuodenvaihteessa noin vuoden kokeilun jälkeen. Kunta teki pysäköinnin valvonnasta sopimuksen Parkkipate Oy:n kanssa kuluvan vuoden alussa hillitäkseen vaaratilanteita aiheuttunutta pysäköintiä koulujen ja päiväkotien lähialueilla. Kunnanjohtaja Pekka Rajalan mukaan tilanne on nyt rauhoittunut, mutta valvontaan voidaan palata, mikäli liikennekäyttäytyminen karkaa uudelleen käsistä. Oulun Energia tekee Merikosken voimalaitoksella elo-syyskuussa ohijuoksutuskokeita, joiden tarkoituksena on tukea vaelluskalojen nousua kalatietä pitkin Oulujokeen. Kokeita suunnitellaan kolmeen muutaman päivän jaksoon, joista ensimmäinen alkaa ensi maanantaina. Ohijuoksutuksia tehdään aamu 4:30 välisenä aikana, jolloin kalat ovat yleensä aktiivisimmillaan. Ohijuoksutusten lopullinen toteutus riippuu muun muassa vesitilanteesta, virtaamista, sääolosuhteista sekä voimalaitoksen käyttötilanteesta. Rovaniemen hovioikeus on kumonnut Oulun käräjäoikeuden tuomion kulutusluottoriidassa. Se on palauttanut asian uudelleen käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Riidan ytimessä on mies, joka otti vuosina 2017 ja 2018 kaksi kulutusluottoa ja maksoi ne sittemmin pois. Hän haastoi luottoyhtiön oikeuteen vuonna 2024 väittäen luottokustannusten olleen kohtuuttomia ja yhtiön saaneen perusteetonta etua. Käräjäoikeuden mielestä miehen vaatimukset olivat vanhentuneet. Hovioikeus oli asiasta toista mieltä. Hovioikeuden mukaan vanhentumisaika alkoi kulua vasta siitä hetkestä, kun mies esitti vaatimuksensa käräjäoikeudessa.

0: Oulun eteläpuolella sää poutaantuu ja muuttuu iltaa kohden selkeämmäksi. Yölämpötila on 11–13 astetta. Huomenna perjantaina sää on pilvinen ja sateinen, päivän edetessä sadealue muuttuu hajanaisemmaksi. Länsituuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 13–16 astetta.
1: Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit.
0: Ole Kirkengin jälkeen, Foreign Country Singer Bluesin jälkeen, jatketaan keskusteluja Raakahanun Ekin kanssa.

0: Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit.
1: Tämä on Kalevi, nimittäin Radio Kaleva musiikkitorstai-ohjelmista. Minä olen Niki Viheriävaara, täällä sinun seurannasi aina tuonne kello 17 asti. Ja nyt en ole täällä yksin, vaan suoraan lähetykseen studioon ollaan saatu oululaisen raakahanu-yhtyeen jäsen. Eki.
2: Hei vaan, hei.
1: Tervetuloa.
2: Vaan.
1: Kiva, kun pääsit tänne
2: kyllä,
1: tulemaan.
2: Kyllä.
1: Mitä sekille kuuluu tällaisena torstaina?
2: Ihan hyvä. Tulin tuolta Lemmenluolasta.
1: Lemmenluolasta
2: tulin ja matkalla näin vanhan tuttavan Pätsin ja vaihdettiin tuossa puhelinnumerot ja päivä on ihan hyvä.
1: Oliko tämä puhelinnumeroiden vaihto, tämmöinen isoja juttuja tulossa puhelinnumeroiden vaihto vai?
2: No vaikkapa. Pätsi on tuossa kuulemma 10 vuotta kaipailu mun numeroa, niin nyt se hoitu.
1: Sattu
2: ajoma autolla ohi ja teki uukkarin pussipysäkille, että hei, että nyt tehdään näin.
1: Tämä oli tämmöinen kohtalokas radiovierailuun tulemismatkan tärkeä tuommoinen kohtaaminen, jota on odotettu jo 10 vuotta.
2: Kyllä. Jotakin isoa.
1: Aivan mahtavaa. Mites Raakahannulla tosiaan keikka nyt

0: sitten lauantaina.
1: Lauantaina olisi keikka Hollihaassa, kyllä.
0: Hollihaassa, Hollilavalla. Oletteko keikkaillut tänä kesänä nyt vielä?
1: No ollaanhan. Me oli viime viikonloppuna, oli tuossa tukikohdalla meidän basisti synttärijuhlat ja sitten me käytiin aiemmin tuossa viime kuulla käytiin Järvenpäässä.
0: Ihan tuommoinen etelän matka
1: kyllä,
0: oli.
1: Kyllä, se oli mukavaa. Se oli oikein mahtavat pippalot ne.
0: Minkälaiset fiilikset on jäänyt tälleen keikkakesästä, nyt kun se tässä pikkuhiljaa voidaan sanoa, että keikkakesä lähenee loppuaan?
1: No ihan mukava keikkakesä on ollut kyllä. Ihan, en valittaisi nyt ollenkaan näistä.
0: No ei tarvi onneksi valittaa. Sen lisäksi, että olette keikkailleet tänä vuonna, niin olette julkaissut myös paljon uutta musiikkia.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Hieno nippu. Mitä nyt oli, 11 uutta laulua?
0: 11 jo? Voi kauhean. Mä olin sitä mieltä, että niitä oli joku 6.
1: No kato, kun niitä tuli 6 sinkkua, tuli, jos oli kaikissa sitten vielä B-puoli.
0: Niin, totta, niissä oli kaikissa.
1: Kyllä.
0: Eikö se silloin te 12?
1: No 12, mutta kun viimeinen B-puoli oli vanhasta biisistä live.
0: Totta, live-versio oli.
1: Sitä ei lasketa.
0: Sitä ei lasketa. Mm. Mutta eikö se olekin niin, että yksi näistä julkaisuista tältä vuodelta on kappale nimeltä Tiger King.
1: Kyllä,
0: Tigeri
1: kyllä.
0: Kuningas. Ja tämän kunniaksi, että ollaan saatu nyt Ekiti Raakahanusta tänne vierailulle, niin soitetaanpa se nyt ja katsotaan, miltä se tähän päivään kuulostaa.

0: Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit.
1: Se on tämä, Kalevi, Radio Kalevan musiikkitorstai, ja siinä kuultiin Raaka Hanun Tiger King-kappale. Ja meillä on täällä Raaka Hanun eki vieraanakin täällä meillä Radio Kalevassa juttukaverina meillä tässä Kalevin tiimellyksessä. Milloin tämä tuli tämä Tiger King? Tämä oli näitä aikaisempia julkaisuja tälle vuodelle.
2: Se tuli varmaan, voisiko se voinut tulla vaikka touko tai kesäkuussa.
1: Et se oli semmoista niinku alkukesää julkaisustoa.
2: Sitä luokkaa se varmaan oli.
1: Mites tähän kappaleeseen päädyttiin?
2: No meidän vanha rumpali, oliko se mikä Matti vai Mikko, se oli se meidän vanha rumpali, niin se teki tuon sen hienon riffin tuohon säkkeistöön ja sitä ruvettiin soittelemaan ja siitä se sitten muotoutui, että tämmöinen laulu.
1: Se on kyllä ihan hyvä tuommoinen rallatus. Mä mietin, että mä niinku toimii oikein hyvin tuommoisena siinä niinku toukokuun taitteessa. Toimii oikein hyvin, mutta niin se toimii toisaalta sille. Mun mielestä tuossa fiiliksessä on myös jotain tämmöistä niinku elokuista.
2: On. Siinä kato se loppukesään pivenevä ilta ja niin. Se kun juokset siellä rakkauden perässä siellä Oulujoen rannalla ja sitä pitkää suoraa.
1: Niinpä.
2: Niin se siinä on.
1: Mainitsit, että tulit tänään, siis oliko se lemmenpesä?
2: Lemmenluolasta.
1: Lemmenluola. Mitä tuo tarkoittaa? Onko tuo ihan joku oikea juttu?
2: No on se sen verran oikea juttu, että sieltä mä oon tullut.
1: Mitä toi tarkoittaa? Mikä on lemmenluola?
2: No se oli luola, missä oli lempeä.
1: Wow. Toi kuulostaa aivan ihanalta, että semmoisen on saanut tähän. Ja, siltä kuulostaa, että ei ole tarvinnut sitten hirveästi juosta rakkauden perässä tässä.
2: No ei ole nyt hirveästi.
1: No se on oikein hyvä. Mutta Raaka Hanulta tosiaan tänä vuonna tullut näitä sinkkujulkaisuja, nyt kuusi kappaletta sinkkujulkaisua. Miksi olette päätynyt tällaiseen niin kuin systeemiin, että olette julkaissut pari biisiä kerralla, eikä sitten, että pari biisiä vähän enteilee jotain suurempaa kokonaisuutta?
2: No se oli vähän silleen, että tuo oli tuommoinen levytys, että siinä oli liian erilaisia biisejä. Osa oli sille jostakin 2-3 kieppeitä, mitä vanhasta äänityksestä jäi yli. Ne ei tullut sille aiemmalle uusia sieviä lauluja EP:lle. Niin sitten, kun tuli uusia biisejä, todettiin, että eihän nämä oikein sille passaa yhteen, tiedätkö, albumi kokonaisuutena, niin se oli sitten aika helppo ratkaisu, että no teemmepä sinkkuja, että siellä sitten B-puolihan voi olla minkälainen vaan.
1: Niin.
2: Niin, että tuollakin on akustista ja on liveä ja on semmoisia erilaisia lauluja, mitä meillä normaalisti on, niin se oli sitten tuollainen helppo päätös.
1: Päässyt niinku toteuttamaan sellaista, niinku, että mitä, että ei aina tarvitse niinku suunnitella niitä, niinku mennä ne kokonaisuudet edellä, vaan voi olla vaan, että miksi mä teen hyviä biisejä, niin miksi mä julkaisen sitten näitä biisejä sellaisina omina.
2: Just näin, ja sitten onhan se aina, että kun tiedätkö, tulee se tipottaa noita lauluja, niin sitten kato pitemmäksi aikaa kuunneltavaa.
1: No se on kyllä ihan totta kans. Pidetään ihmiset kans sille niinku penkin reunalla siihen malliin, että on aina jotakin, mitä odottaa.
2: Niinpä.
1: Odottaa, kun tietää, että lisä on tulossa. Onko nyt niinku taputeltu nämä, että
2: ne oli kyllä siinä.
1: Siinä oli tämä porukkis, tämä kuuden sinkun porukkis.
2: Kyllä, että nyt sitten viimeksi meni pari vuotta edellistä julkaisusta, että jos nyt sitten saisi alkaa treenailla, kun keikka kesä alkaa olla ohi, niin uusia lauluja ja julkaisee sitten taas ehkä tulee tosiaan tämä A- ja B-puoli tyyppisesti.
1: Niin, katsellaan, että mitä nyt sitten niin lähtee kehittymään tässä. Ensin vielä, onko nyt keikkakesän viimeinen keikka tämä lauantai-keikka?
2: Joo,
1: Sitten on pieni, onko pieni hengähdystauko vai jatkuuko syksyä?
2: Kyllä, se syyskuu oli ajatus pitää ihan treenitaukoa tuossa. Että.
1: Se tekee varmasti välillä ihan hyvää. Sitä ennen vielä muun muassa lauantaina, eli siis lauantaina on viimeinen chanssi nähdä nyt tälle kesää Raaka Hanun keikka tuolla puistopiknikellä Holli Haas Holli Lavalla.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja tämä on Radio Kalevan Musa Torstai Kalevi ja täällä Niki Viheriävaara ja Eki sukunimi.
1: Ei mulla oo semmoista.
0: Sellaista ei oo, sellaista ei tarvi kun on niin. Suuri taiteilija.
1: Niin, vähän niin kuin Cher tai Jumala.
0: Niin, nimenomaan. Mm. Toi ihan oikeastaan aika hyvä. Niin kuin Cher tai Jumala, en tarvitse. Ehkä mäkin alan niin kuin käyttää. Tosi moni radiotoimittaja käyttää kyllä pelkästään sukunimeä, mutta ehkä mä nyt otan tämmöisen niin kuin tällaisen toisen suhtautumisen, että alan käyttää etunimeä enemmän. Eli Niki täällä seurannassa.
1: Kyllä,
0: Niki ja Eki. No niin, toihan soituukin oikein hyvin, kun on melkein aika samanlaiset nimet meillä. Tai etunimet. Mutta tosiaan Raaka Hanun julkaisuista on ollut juttua ja Keikka kesästä on ollut juttua. Ja nyt mä haluaisin, Raaka Hanu on ollut vierailulla Radio Kalevassa aikaisemmin, siis vuosia sitten.
1: Vuosia sitten.
0: Mites hommat on mennyt eteenpäin sieltä jostain 22-23? Mikä on muuttunut?
1: No biisit on nykyään erilaisia ja rumpaleikin vaihtui tuossa välissä. Siinä kai se lyhyesti ja ytimekkäästi.
0: Muuten on aika samanlainen meininki.
1: No ja treenikämppääkään enää.
0: Ai jaa,

0: Miten te olette saaneet reenattua?
1: No me ollaan käyty tuossa mediapajaa Telakalla. Mä olin siellä aikanaan töissä, niin siellä sitten on käyty soittamassa. Jos Henry K. nyt kuuntelee, niin terve, terve.
0: Terveisiä sinne ja kiitoksia. Kiitoksia,
1: kyllä. Just näin.
0: Minkä sellainen niin kuin treenirytmi mä mietin tällä, että jos teillä tässä kesällä on keikkaa riittänyt, niin kuinka paljon te reenaatte?
1: No semmoinen kerran 2 viikkoa. Vähän riippuu, että jos on pitkään taukoa, niin alkuun pari treenit viikkoa. Kyllä se siitä sitten alkaa taas muotoutua.
0: Onko teillä kuinka suunnitelmallista tämä teidän touhu niin kuin tätä nykyään, että suunnittelettekö tosi tarkkaan niin kuin silleen tapahtumakohtaisesti kaikki settilistat jo etukäteen, että miten toimia, miten spiikataan vai?
1: No ei kai sitä hirveästi tarvitse suunnitella. Se on vaikka kun hyviä lauluja laittaa järjestykseen, sopivaan järjestykseen, niin spiikit on kyllä semmoisia, että mitä nyt sattuu aivosta tulemaan
0: niin,
1: suun
0: saa
1: kautta.
0: Niin, saa vähän improvisoida.
1: Niin, että se suu käy nopeampaa joskus kuin ajatus. Niin, niin semmoista se on, mutta ei ole siis mitenkään erityisen suunnitelmallista tuommoinen homma, että kyllähän sitä aina suunnitelmia on, kuten suunnitelmana oli päästä sinne Kuustokin ilmaislavaalle, mutta niin, ei me nyt sitten päästy. Ja
0: ei vielä tänä vuonna,
1: ei
0: mutta
1: vielä tänä vuonna. Ensi vuonnahan me ollaan siellä.
0: Kyllä.
1: Jos en nyt aivan väärin muista, niin jopa sillä pienimmällä lavalla siellä alueen sisällä
0: Oho.
1: Ollaan. Näin on puhuttu.
0: No niin, sinne sitä kohti sitten niin kuin pikkuhiljaa. Olisiko se sitten niin kuin isosti, oletteko niin kuin tänä kesänä päässyt festareilla esiintyä muuten? Mikä no, tämä Järvenpää homma
1: no, oli? No se oli semmoinen tosi pienet festarit. 2 päivän semmoinen järvenpääläiset, jotkut musaharrastajat järkkäs semmoista kaatisfestaria, joka oli nyt 9. kertaa. Niin se oli kyllä huikea tapahtuma, mutta se oli semmoinen vähän niin kuin olisi tullut kesäleirillä.
0: Ihana.
1: Ja semmoisessa kylää tapahtumassa.
0: Sehän onkin nykyään mun mielestä koko ajan pulpahtelee enemmän tämmöisiä kollektiiveja ja yhteisöjä, jotka alkaa järkkää niinku just tämmöisiä niinku pienempiä tapahtumia, missä pääsee sitten itse kukin olemaan isompi kala pienemmissä vesissä niin sanotusti. Ootko sä enemmän sen kannalla, että sä oot iso kala pienissä vesissä vai pieni kala isoissa vesissä?
1: No, sepä olikin kysymys. Ehkä mä vaikka molempia.
0: Niin, se voi olla sille tilanteesta
1: niin,
0: riippuen.
1: Niin, mutta kyllä sitten tämmöiset pienet tapahtumat, nehän on tosi semmoisia lämminhenkisiä ja muutenkin oikein mainioita. Että tietenkin sitten ensi kesänähän sen näkee siellä Kuustokissa, että miltä se tuntuu olla sitten pienenä kalana siellä niin isossa veessä.
0: Mä aloin just miettiä niinku sellaista, että niinku, eikö tohon niinku vähän niinku sopisikaan semmoinen niinku keskikokoinen kala keskikokoisissa vesissä niinku homma, että tiedätkö, että on juuri se sopivan kokoinen tapahtuma ja sopivan kokoinen lava ja sopivan kokoinen yhteisö, mille niinku esiintyä. Niin
1: no itse asiassa,
0: eikö se ole semmoinen niinku ideaali tilanne?
1: Niin nyt kun sanot, niin kyllähän joka keikkahan on tuommoinen.
0: Paljonko? On ollut paljon porukkaa ja meininkiä sitten kanssa kesän keikoilla. Että
1: no onhan sitä. Nyt oli just lauantaina, mitä se oli 120 ihmistä. Se oli hurja määrä, jos se rupesi heikottaa siinä yhdessä kohtaa, että mitä se tämä nyt on.
0: Hirveästi. Tykkäätkö niin enemmän esiintyä pienelle vai isolle yleisölle?
1: No ei sillä oikeastaan väliä, kun mulla on aina silmät kiinni.
0: Ei näe. Niin. Ei näe ja ei, kokee sen vaan sen hetken ja sen oman niin kuin esiintymisen.
1: Niin.
0: Täällä tosiaan Raakahanun Ekin kanssa juttelut ja Niki ilman sukunimeä.
1: Näin.
0: Ekin kaltaisesti täällä sinun seurannasi myös.

0: Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit.
1: Vierailevana sankarina tänään Eki Raakahanusta.
2: Kyllä.
1: Nikin seurana Radio Kalevan taajuuksilla. Kalevia kuuntelet Radio Kalevan musiikkitorstai-ohjelmistoa ja silviisi just ajankohtainen. Nyt tulee kuuma keikkavinkki, jota ollaan tässä jo sivuttu. Nimittäin lauantaina on Raakahanun kesän viimeinen keikka Hollin lavalla, Hollin haassa, puistopiknikeillä, joiden alun perin piti olla siis elokuun alussa.
2: Niin, pari viikkoa sittenkö?
1: Niin, ja se sääolosuhteiden takia sitten kyllä jouduttiin siirtämään. Mutta nyt just puhuttiin tuossa, kun biisit pauhasivat vielä tässä välissä, niin puhuttiin siitä, että näyttää oikein hyvältä. Mulla on tässä itse asiassa Forecan sivu auki, ja siellä on muuten lauantai 22. elokuutakin auki, kun sitä on viimeksi katsellut, niin näyttäisi siltä, että ihan iltaan asti on selkeää, ja 18 astetta, mutta tuntuu kuin 19. Aika täydellinen niin kuin sää keikka.
2: Kyllä, kyllä. Ja sitten se on täydellinen sää tulla kuuntelemaan, että miltä se mahtaa kuulostaa se tuommoinen mylvintä.
1: Niin.
2: Että tervetuloa, tervetuloa, liput on ei minkään hintaset ja mukana on myös Piehingin perkele.
1: Piehingin perkele, joka on myös sitten Oli tarkoitus olla myös silloin pari viikkoa sitten. Tämä on illan kattaus, eli nämä kaksi niin kuin artistia kyllä hoitavat musapuolen, nämä puistopiknik mielessä. Oletteko aikaisemmin samaan aikaan keikkailut, tai minkälainen on yhteys tämän toisen?
2: Olemme joskus omasta mielestä muistelen näitä, ollaan oltu kimppakeikalla, ja sitten Piehingin perkeleillä oli aikanaan tuommoinen hieno bändi kuin Kallot, jonka kanssa on tullut käytyä keikalla Raakahanulla ja sitten aiemmalla bändillä, missä soitin.
1: Eli tuttuja kasvoja ja tuttuja soitantoja siellä sitten kanssa luvassa. Odotatko itse innolla, että pääset kuulemaan tämän Piehingin perkeleen?
2: No kyllä, kyllä. Minä odotan sitä innolla. Tuossa eilen päätettiin, että me soitetaan ensin, niin saa oman keikan jälkeen sitten rauhoittua katsomaan, että miltä se näyttääkään se Piehingin perkuuleen homma.
1: Sitten on niin kuin kaikki paineet purettu kyllä sinne niin itse ja voi vaan keskittyä nauttimaan siitä kesäillasta ja musiikista. Mä oon tässä väitellyt sekä kollegojen että näiden kuuntelijoidemme kanssa siitä, että onko elokuu kesäkuukausi. Mitä mieltä sä oot ja millä

0: Miltä tämä elokuu on tuntunut?
1: Elokuu on vahvasti kesäkuukausi, niin kuin voi olla syyskuukin. Mutta tämä elokuu on ollut vähän tämmöinen surullisen puoleinen näiden kelien puolesta. Mutta niin kuin näette, mulla on shortsit jalassa.
0: Niin jo.
1: Ja ei olisi takkia, jos ei olisi tullut vettä tuossa aiemmin. Että.
0: Kyllä se on mielentilasta kiinni.
1: Niin on. Ja sitten mä oon käynyt viimeksi uimassa viime viikolla. Ja jos nyt pääsisi vaikka tälläkin viikolla vielä uimaan, niin kyllä nämä on kesäkuukausia.
0: No hei, nyt viikonloppuna ainakin kannattaa, koska musta tuntuu, että nämä saattaa olla melkeinpä viimeisiä sitten
1: niin.
0: Taas. Sitten alkaa kylmenemään säät ja heti sunnuntaina sataa taas jälleen.
1: No niin, tässä, ihanaa.
0: Tässä kun katselee tätä säätiedotetta, niin ainakin Foreika semmoista ennustelee. Mutta kesätunnelmaa saa muun muassa, siis mun mielestä niin kuin Oulussa on ollut ihan hirveästi niin kuin kaiken maailman musiikkitapahtumia nytten, ja nyt vielä on nämä Oulun juhlaviikotkin käynnissä, ja on luvassa vielä vaikka mitä, että ensi viikolla kun elokuu päättyy, niin tähän on tämä Delta Life-spektaakkeli, jossa niin kuin on just kaikenlaista niin kuin musiikki- ja kulttuuritapahtumaa ja ilmakitara MM-kisat. Ja
1: niin, ne on vasta ensi viikolla?
0: No ensi viikolla, okay, ei me päällekään teidän keikan kanssa,
1: hyvä.
0: Ei ole mitään hätää sen suhteen. Mutta minkälainen rooli sinun mielestä tälle niin kuin muusikon näkökulmasta tällä niin kuin musiikilla on tässä suomalaisessa kesässä ja kesäfiiliksessä?
1: No on kai se tietenkin ihan semmoinen merkittävä juttu. Kyllä mä niin väittäisin.
0: Kyllä se aivan ehdottomasti on. Mulla ainakin tulee silleen heti, jos menee ulos kuuntelemaan musiikkia, oli se syyskuu tai huhtikuu tai sitten heinäkuu, niin kyllä siinä tulee semmoinen fiilis, että nyt eletään festarikesää.
1: Niin. Mä en tuosta niin tiedä, mutta me ollaan kyllä tämä kesä istuttu tuolla rannalla kavereiden kanssa ja uitu ja maisteltu humppapullosta ja kuunneltu Kajarista biisejä, että onhan se tietenkin tehnyt kesästä taas kesään.

0: Oikein hyvää torstaita sinulle, kuka ikinä oletkaan, missä ikinä tätä kuunteletkaan ja mitä kautta. Tämä on Radio Kaleva nimittäin ja tällä sinun seurannasi Niki ja Eki. Se toimi niin hyvin, Niki ja Eki. Ja Eki on tosiaan Raakahanun yhtyeestä täällä kitaristi, laulaja paikalla.
1: Kyllä.
0: Mä haluaisin palata vielä. Puhuttiin noista teidän niin kuin tämän vuoden julkaisuista jo aikaisemmin, mutta mikä teitä on silleen, että jos tää on tämmönen tosiaan 6 sinkkua julkaistu, 11 uutta kappaletta ja sitten vielä yhden sinkun B-puolella live-versio jo aikaisemmin julkaistusta kappaleesta. Mutta silleen, mitkäs asiat on inspiroineet teitä näihin niin kuin, teidän tämän vuoden julkaisuihin? Mitä sieltä kaikkea löytyy?
1: Mitä sieltä löytyy? No, sieltä löytyy silloin aikana, kun niitä tuli säveilelty, niin muutama biisi olisi, mutta silloin oli aika hyvää olla. Niin, kumpusi sitten hyvästä olosta ja sitten oli muutama semmoinen vähän räyhäkkämpi biisi. Niissä oli jotenkin semmoisia taas jotenkin menneitä juttuja, piti vähän muistella ja sittenhän se on tietenkin aina tuo ikiaikainen Smashing Pumpkins, mikä inspiroi
0: aina
1: kyllä.
0: Aina inspiroi.
1: Viiseri kanssa. Ja tulipa tuossa sellainen vaihe, että piti kuulla paljon Dinosaur Junioria sitten kanssa. Ja sieltä tuli sitten semmoinen hieno laulu kuin Hattaraa kalaaksi. Ja noin, että tommonen se on elämä ja ysäri, kitara, pop.
0: Viiserihän tulee ensi vuonna.
1: No niinhän se tulee. Mä olin vähän suolainen, kun meidän basisti Janne lähtee katsomaan sitä sinne. Meillä olisi kuulu koko hommasta.
0: Eikä.
1: Olisi se kuule hienoa nähdä Viiser-liveen kerrankin. Ja
0: no ehkä vielä jostakin ilmeentyy semmoinen mahdollisuus sinullekin sinne lähteä.
1: Ehkä. Ja tietenkin kaikki siellä radiomaassa, jotka olette Helsingistä, niin ottakaapa Raakahanu lämmittelemään viiseriä.
0: Tuohan olisi varmaan aika hyvä kombo silleen.
1: Ois. Meillä on laulu nimeltä Viiser. Että eikö se nyt olisi jo aika?
0: Eikö se olisi jo aika? Mm. Kuitenkin vuosikaupalla pukerretty hyvää musiikkia ulos.
1: Just näin.
0: Niin kyllähän se ei ole tarvinnut pukertaa. Eikö se ole silleen, että se taide vaan tulee vai?
1: Niin se on semmoinen klömps, mikä klömps kuuluu, kun se aivoista vaan lopsahtaa.
0: Lopsahtaa paperille. Joo, ja niin. Kitaran kielille.
1: Niin, joo, just näin.
0: Kyllä. Nyt pääsee kuulemaan, näitä biisejä pääsee tosiaan kuuntelemaan. Kaikki tämän vuoden julkaisut on nyt julkaistu Raakahanun osalta, niin niitä pääsee kuuntelemaan musiikin suoratoista palveluissa, mutta sitten myöskin livenä lauantaina. Moneltako te nyt, että te olette ensin ja sitten
1: meillä on 6 ja sitten se Miehingin perkulle, se on taitaa olla 7.
0: Ja mulla on tässä tää sääkartta auki, niin kuulkaa, 6 on 17 astetta, tuntuu kuin 17 selkeää ja poutaa. Eli kannattaa kyllä ehdottomasti

0: ilmaiselle keikalle päästä fiilistelemään vielä viimeisiä kesäsäitä.
1: Kyllä, ja tuo 17 on hyvä kato, kun meillä on niin kuuma meininki, niin se on sitten semmoinen sopivan viileä.
0: Jep, että se nostaa vaiheessa sen melkein helle lukemiin.
1: Joo, se voi tuntua sitten sen loppupuolelta jo 23
0: Se päivittyy varmaan Treforekan sivulle silleen Hollihaan alueelle, tuntuu kuin 23. Mutta joo, tässä vaiheessa kiitän sua vierailusta. Kiitos. Ja tähän loppuun vielä tämä viimeisin uusi julkaisu, nimittäin Elämäni biisi.
1: Kyllä.
0: Mistä
1: mikropizzaa ja töihin pyöräilyä ja tämmöistä arkista hommaa. Ja siellähän on sitten Kertsissä hienot Lane Staley stemmat, että se, joka tietää, kuka Lane Staley on, minä en, niin fiilistelkää.
0: Sitä voi fiilistellä. Nyt heti paikalla. Kiitokset Eki, kun vierailit täällä meillä Kalevissa. Kiitos.

0: Radio Kaleva.
1: Jepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
5: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.

0: www.munoulu.fi.
1: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Uusi SM-liigakausi koputtaa jo ovella, ja sinulla on Kärppien kausikortti lunastamatta. Nyt supervauhtia hankkimaan oma näköalapaikka tähän superkauteen, jossa jokainen ottelu on kuin playoff-peli. Katso karpat.fi ja toimi.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Siinä soi Raakahanun elämäni biisin jälkeen David Byrne, Cale la razón, what is the reason? Pahoittelen espanjan lausumistani ja ehkä englanninkin lausumista. Ja sen jälkeen vähän The Go-Go'sia ja äskettäin soi The Go-Go's, We Got the Beat -kappale. Minä olen Niki Viheriävaara täällä Radio Kalevan taajuuksilla. Sinun seurannasi tuonne kello 17 asti. Mutta kello 16 uutisten jälkeen me hypätään kuuntelukavereihin, kun saadaan tänne linjoille oululainen, ihan legendaarinenkin musiikkialan vaikuttaja, muusikko Risto Järvenpää. Sitä ennen vielä yksi kappale. So in love with you, Duke.

0: Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit.
1: Tässä Kalevan sähköuutisia torstai-iltapäivään. Limingan kunta lopettaa pysäköinnin valvonnan vuodenvaihteessa noin vuoden kokeilun jälkeen. Kunta teki pysäköinnin valvonnasta sopimuksen Parkkipate Oy:n kanssa kuluvan vuoden alussa hillitäkseen vaaratilanteita aiheuttunutta pysäköintiä koulujen ja päiväkotien lähialueilla. Kunnanjohtaja Pekka Rajalan mukaan tilanne on nyt rauhoittunut, mutta valvontaan voidaan palata, mikäli liikennekäyttäytyminen karkaa uudelleen käsistä. Oulun Energia tekee Merikosken voimalaitoksella elosyyskuussa ohijuoksutuskokeita, joiden tarkoituksena on tukea vaelluskalojen nousua kalatietä pitkin Oulujokeen. Kokeita suunnitellaan kolmeen muutaman päivän jaksoon, joista ensimmäinen alkaa ensi maanantaina. Ohijuoksutuksia tehdään aamu 4:30 välisenä aikana, jolloin kalat ovat yleensä aktiivisimmillaan. Ohijuoksutusten lopullinen toteutus riippuu muun muassa vesitilanteesta, virtaamista, sääolosuhteista.

olosuhteista sekä voimalaitoksen käyttötilanteesta. Rovaniemen hovioikeus on kumonnut Oulun käräjäoikeuden tuomion kulutusluottoriidassa. Se on palauttanut asian uudelleen käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

0: vastuuttomia ja yhtiön saaneen perusteetonta etua. Käräjäoikeuden mielestä miehen vaatimukset olivat vanhentuneet. Hovioikeus oli asiasta toista mieltä. Hovioikeuden mukaan vanhentumisaika alkoi kulua vasta siitä hetkestä, kun mies esitti vaatimuksensa käräjäoikeudessa. Kuluttajaluottoihin liittyvien riitojen määrä Oulun käräjäoikeudessa on vähentynyt tänä vuonna. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi. Säätietoja Oulun seudulta ja Pohjois-Pohjanmaalta tänään torstaina 28. Sää on pilvinen ja sateinen, paikoin vettä voi sataa runsaastikin. Oulun eteläpuolella länsituuli on kohtalaista, muualla tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 12-14 astetta. Oulun eteläpuolella sää poutaantuu ja muuttuu iltaa kohden selkeämmäksi. Yölämpötila on 11-13 astetta. Huomenna perjantaina sää on pilvinen ja sateinen, päivän edetessä sadealue muuttuu hajanaisemmaksi. Länsituuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 13-16 astetta.
1: Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit –

0: come on, come on. Show 'em. This boogie is in my soul.
1: This boogie is in my soul. Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit.
2: Se on tämä, nimittäin Radio Kalevan Kalevi, musaa torstaita eletään kello 16.08. Ja nytte on aika, kuulkaa, kuuntelukavereiden.
1: Kalevin kuuntelukaveri tänään
2: on Risto Järvenpää. Tervetuloa, Risto, tänne.
3: No tervepä, terve. Tämä oli yllättävä pyyntö, mutta oikein sopivaan aikaan tuli ja sopivasti tuli.
2: Sopivasti tuli ja sopivasti pääsit tänne paikalle. Riston kanssa tosiaan tänään meillä kuuntelussa 4 tuoretta suomalaista kappaletta, joista 3 vielä suomen kielellä, 1 vain englanniksi. Minkälainen rooli, Risto, oot pitkän linjan niin kuin musa-ihminen ja musiikin tekijä ja vaikka mitä, niin mikäs suhtautuminen, minkälaista roolia uusi musiikki pelaa sinun elämässäsi?
3: Kyllä mä oon utelias, ollut koko ikäni hyvin monenlaiseen musiikkiin ja uuteenkin musiikkiin, jopa niin, että ei ole suuria vihakohteita ollut, mutta sitten kun puhutaan niin kuin esimerkiksi laulun teksteistä tai sitten suomen kielen painotuksesta tai niin edelleen, niin sitten mä oon vähän semmoinen rokkipoliisi. Ja sitten ehkä iloinnut on kyllä siitäkin, että musiikki muuttuu. Siis kun ajatellaan pitkällä syklillä, niin musiikki muuttuu semmoisessa tietynlaisessa vuosien sykleissä. Ja toki sitten aina pikkusen palataan taaksepäin siihen entiseen, että sieltä löytyy sitten uutta juttua. Että on ollut aika särökitaroiden ja on ollut aika kuivien näkkileipäsoundien ja nekin vuorottelee aina silloin tällöin sitä ja tällöin tuota. Ja nyt tietysti suurena uutena muutoksena on kaikki tuo digitekniikan tuoma juttu. Mutta on siellä yksi sitten, että jos tietäisin ja tunnistaisin kaikki AI:t, niin en olisi ehkä se AI-kaveri ensimmäisenä.
2: Joo, se on kyllä semmoinen, että sekin on ottanut kyllä jalan sijaa silleen, että pitää oikein tarkkana olla, ettei niinku vahingossa sitten mene antamaan krediittejä jollekin, joka on sitten niinku sitä tekoälyä siihen musiikin tekemiseen jotenkin merkittävästi käyttänyt. Kyllähän se on ihan totta, että se musiikkiala koko ajan muuttuu ja kehittyy, mutta vanhat trendit kuitenkin niinku nostaa aina pikkasen päätään, että tosi paljon tulee vaikka uusia bändejä, jotka on silleen, että olen inspiroitunut vahvasti kaikesta niin kuin ysärin musiikista ja olen inspiroitunut vahvasti kasarin musiikista, niin onko tälle, mietitään tälle sun rockipoliisi näkökulmasta, niin ootko niin kuin kokenut sellaista, että esimerkiksi suomalaisessa tai no maailmalla muutenkin uudessa rockissa olisi tapahtunut jotakin suuria muutoksia, mitkä ei liittyisi tähän niin kuin digitaaliseen puoleen?
3: No mun mielestä tekstien niin kun sellainen kypsyys on tullut paremmaksi, että ehkä niin kun on osittain olemassa niitä hokematekstejä, että niistä ei pääse mihinkään ja sitten ehkä sellaisia, että niihin pitää se 3 i:tä tai 2 i:tä olla joka lauseen lopussa. Tuolla lähinnä tulee tuolta Etelä-Suomesta, sori vaan Etelä-Suomi. Ja näillä kaikilla on tietenkin semmoinen pikkusen jarruttava vaikutus, mutta mä oon niin kuin hyvin tyytyväinen ollut useisiin suomalaisiin kotimaisten poppibiisien teksteihin, että vähän siitä kuinka mua harmittaa tämä rakkaus ja mun suhteeni poikaystävään tai tyttöystävään, niin siitä ollaan pääsemässä nyt ulos.
2: Kyllä.
3: Että voidaan niin kuin niitä tunteita purkaa ehkä jo sillain vähän vertauskuvallisemmin ja katsomalla kauemmas. Et se näkökanta siitä, että 0,5 metriä minun lähellä oleva maailma on se kaikkien muidenkin maailma, niin eihän se ihan oikeasti ole.
2: Tuo on ihan totta. Ja nyt ollaan asian ytimessä, nimittäin ensimmäinen kappale, mikä me tälle iltapäivää kuunnellaan, kertoo ihmisen kyvystä järjestää asioita päässään itselleen mieluisaan järjestykseen omien valintojen tueksi. Mutta tämäkin kappale on täynnä tunnetta ja se ilmenee myös nimestä. Tämä kyseessä siis Miika Leivon tuore kappale Chiliä ja limeä, joka voisi olla chiliä ja limeä, mutta se ei ole, vaan se on chiliä ja limeä. Niin eiköhän pistetä ensimmäinen kappale kuunteluun ja puhutaan siitä sitten myöhemmin sen jälkeen vähän sen lisää.
3: Olen pelkkinä korvina.

0: chiliä, limeä, leipäveitset tehdä lapsi. Chiliä, limeä,
1: käy
0: leipäveitset tehdä lapsi. Chiliä, limeä,
1: tehdä lauluja,
0: leipäveitset tehdä ja
1: kentsäpä.

0: Ja siinä oli chiliä ja limeä. Miika Leivolta käynnistää tämän kuuntelukaveri-osion tämän päivän Kalevissa, eli Radio Kalevan musaa torstaissa, jota sinä kuuntelet. Täällä Niki Viherjävaara ja Risto Järvenpää arvoisana vähän niin kuin raatina keskustelemassa näistä kappaleista. Sinäkin voit osallistua, sen unohi huikata tuossa, kun keskityin niin kovasti tähän minun ja Riston jutteluun, niin sinäkin voit osallistua keskusteluun WhatsAppissa 044095 4495, jos tulee mieleen asioita, mitä haluat näistä biiseistä sanoa. Mutta no niin, Risto, silmät kiinni pitkälti, kuuntelit tätä kappaletta Chiliä ja Limeä Miika Leivolta. Onko ensinnäkin artisti sinulle tuttu entuudestaan?
1: Ei ole artisti tuttu. No, tuttuahan hänessä kyllä oli. Mm. Että vähän mennään tuonne arpan maisemiin puhumalla pehmeästi, mutta ei sillä tavalla hymyillen. Ja se, mikä tässä on niin kuin kivaa, tämä teksti on rikasta ja sitä on tehty ja sitten käytetty sellaisia tavallaan niin kuin hyvin, hyvin nopeita silmän edessä tapahtuvia tilanteita, jotka menee maisemiin. Ei ole helppo päästä tähän kyytiin.
0: No ei kyllä ole, että välttämättä semmoinen.
1: Että voisi kuunnella toisen ja kolmannen kerran, että pääsee kyytiin. Sitten ja jos vaan nyt puhutaan vielä tuosta tekstistä vähän, niin musta siellä oli

0: tosi lystejä, kivoja oivalluksia.
1: Joo.
0: Ja se siirtymä asiasta toiseen sen 100 varassa, sillä lailla vähän niin kuin aasin siltaillen, niin se oli niin kuin tosi näppärää, että kyllä tuosta niin kuin paljon pisteitä tulisi, jos olisi levyraati ilman muuta. Ja raikkaan kuulonen bändi, reilusti oikeita soittimia. Kiva kuulla välillä, kun jos joku soittaa plektralla passoa, joka aika harvoin kuullaan, että kuulu napseet ja narinat sillä, että nyt ollaan niin kuin soittelemassa bassoa.
1: Soittelemassa bassoa ja tällaisia niin kuin basso- ja rumpuvetoisten kappaleiden säveltämisestä niin kuin tämä Miika Leivo siis itse nauttii. Hän on siis niin kuin Helsingistä Ivaloon muuttanut artisti, niin se voi olla, että kun puhuit siitä iistä ja eestä ja oosta, mitä sinne biisien nimiin monesti ja sille biisien teksteihin menee, mutta tämä ei ollut chili ja limeä, vaan tämä oli chiliä ja limeä. Niin ehkä se on se Ivalon vaikutus sitten, että se ei ole siellä etelässä enää, mutta tämä tekstin teko on lähtenyt kokonaan tuosta lauseesta, nyt on parhaat ja huonoimmat ajat koskaan, joka niin tuossakin toistui muutaman kerran tämän kappaleen aikana.
0: Joo, se on kiva ilmaisu ja kyllä mulla tuli vähän sellainen niin kuin rakkauden hakuisuus tuossa, että ei ole oikein vielä päässyt niin siihen lämpöön. Tai ehkä on ollut sellainen salarakastaja, jota on ihaillut, joka että miksi kävelit mua vastaan, niinpä, että ikään kuin kiusataksesi minua ja minun rohkeissa ei ole riittänyt, että tässä on kusen horsmaa.
1: Niin, mutta se kuitenkin tässä niinku lähtökohta kuitenkin mun mielestä tässä tekstissä myös on siinä niinku semmosessa niinku, että miltä siinä omassa itsessään siinä mielessä, että se ei ole välttämättä se, miten asiat on, vaan se, miltä asiat tuntuu. Niin kun, että just itsensä kautta paljon, niin kuin tässä just puhuttiin, että miten järjestellään asioita päässä itselleen mieluisaan järjestykseen omien valintojen tueksi. Mutta tällä kertaa sivutaan loukkaantumisen ja uhmakkaan määrätietoisuuden kokemuksia, on Leivo omin sanoin kuvaillut tämän kappaleen tekstiä. Ja tekstivetoisesti on tykännyt. Tämä on tosiaan Miika Leivon toista pitkäsoittoa enteilevä kappale. Toinen sinkkujulkaisu tätä levyä Oos. Ruotsalaisella Oolla, joka ilmestyy 16. lokakuuta, eli pari kuukautta vielä.
0: Joo, menestystä sinne vaan. Ja totta on, että yhtä pitkä matka on itsensä sisälle kauas kuin kauas jonnekin muualle.
1: Toi oli todella kauniisti sanottu, Risto. Tätä pidemmittä puheitta mä sanoisin, että tähän seuraavaan kappaleeseen nyt sukelletaan suoraan sisälle sen enempää siitä puhumatta. Mikäli sinä tunnistat yhtyeen tai laulajan tai jotakin vaikutteita tässä, niin voit laittaa tosiaan 0440954495 miestiä tämän kappaleen soimisen aikana.

0: Radio Kaleva.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
2: Se on tämä, Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Ja Kalevin kuuntelukavereita eletään Risto Järvenpään kanssa. Ja äsken kuultiin yksi kappale, josta tänään keskustellaan. Uutta musaa tosiaan tänään Tšekissä meillä Risto Järvenpään kanssa. Ja äskeinen kappale oli sellaiselta bändiltä kuin Peijas.
3: Joo, nimi osuu varmaan ihan peijakkaan hyvin tälle bändille.
2: Eikö vaan? Rosoista voimaa oli kappaleen nimi.
3: Joo, se ihan kättelyssä ne ensimmäiset soundit, niin mulla napsahti heti vanha bändi nimeltä Canet Heat. Mm. Yllättävää kyllä. Siis tuolta niin kuin 69 Woodstockin aikainen bändi Going Up the Country ja mitä muita niitä hittejä sillä oli. Mutta niin. Johtuen siitä kuulosti niin kuin siellä olisi Pekko Käppi soittanut jouhikkoa mukana luultavasti oli. Ja siitä se sellainen niin kuin, voisiko sanoa, tuollainen suomalaisen historian halaus sitten tuli, joka näissä teksteissäkin oli mukana. Ja vielä sitten Liekinkantajat siellä lopussa. Mm. Että sen tyyppistä taiteellista juttua tässä oli mukana. Siellä muutamia kohtia kävi aina tuo vanha Aatami hyppäsi kieli

0: tieteilijänä tuohon eteen, että se painotus niissä ehkä juuri kertosäkeissä, että kun se painottuu sinne takaosalle sanaa, niin vähän mietin, että se menisi ihan yhtä hyvin etupainetteisestikin suomen Joo. kielellä, jos kerran tuossa suomalaisuutta tuodaan lähelle. Vanhaa kansan, tai voisi sanoa, että vanhaa kansanmusaa uutena kansanmusiikkina myöskin mukana.
1: Ehdottomasti.
0: Sääliksi kävi vain rumpali, kun se joutui koko ajan takoon sitä samaa komppia.
1: Se oli
0: että
1: kyllä.
0: Sieltä kyllä löytyisi varmaan paljon muutakin, mutta että se oli tämmöinen niin kuin etuvoittoinen, että siinä ei tarvinnut olla rumpusettia ollenkaan, että ihan iso. Iso bum bum bum siitä.
1: Sitä jakso kyllä rumpali ehdottomasti tässä takoa. Tämä kappale tämän yhtyeen omin sanoin kertoo siitä voimaantumisen tunteesta, kun olet voittanut sisäiset demonisi tai saanut sovittua riitasi ja pääset kääntämään elämässäsi uuden sivun. Tässäkin tämmöinen tietynlainen niin kuin kääntämis tai tämmöinen päätös. Teema samalla tavalla kuin tuossa chiliä ja limeä, mistä keskusteltiin, mutta täällä heistettiin vähän eri jotenkin vinkkelistä. Toivottiin, että aurinko alkaa paistamaan lempeästi kasvoilla ja tuuli kutittaa kepeästi hiuksissa ja toivo herää. Tuliko näitä fiiliksiä tälleen?
0: Joo, kyllä. Siis sehän, siinä storissahan tavallaan siinä oli kaksi henkilöä, jotka kohtasivat toisensa ja varmaan juuri se tietynlainen ihastus siinä niin kuin käänsi minun mielipiteeni ehkä joistakin ahdistavista ja voisiko sanoa elämän riemuihin ryhtymättömyyteen vievistä asioista, jolloin ihminen vapautuu ilman muuta ja kaveri kanssa uskaltaa ja rohkaistuu olemaan jotakin sitten aivan muuta. Et se oli niinku fiksu, vaikka sitten vähän mietin sitä, että aina silloin kun laulussa lauletaan minä muodossa
1: niin.
0: ja sitten yhtäkkiä lauletaan sinä muodossa, tulee mieleen, että tietääkö tämä minä ihan oikeasti, mitä se sinä ajattelee.
1: Niin.
0: Että se tarkkailu oli hyvä siinä, kun sinulla on tuulessa lentävät hiukset Jep. ja niin edelleen. Se on aina hyvä, mutta se, että sitten kun mennään sen keskustelukumppanin, sen roolikaverin kaverin niin kuin sisään, luulen, että tiedän, mitä sinä ajattelet. Niin. Silloin on aina vaarallinen retki, että se minä-sinä-tilanne. Että on helpompi kirjoittaa lauluja, mitä näin, tai sitten siitä, mitä tunnen.
1: Se on ihan totta, mutta tietyllä tapaa siinä on myös sellainen, niin kuin, sellainen vilpittömyys ja sellainen niin kuin, ihanan röyhkeä ja rosoinen sellainen itsekeskeisyys, että kyllä minä tiedän, niin voi vaan todeta ne asiat siinä. Että kyllä siinä, niin kuin sanoit, että se on vaarallinen polku, mutta kyllä se tietyllä tapaa sitten kans, kyllähän se on aina ollut kun miettii tälle, nyt hyppään tämmöisiin niin kuin kirjallisuuden tutkijan kenkiin, että miettii niin kuin lyriikassa, kun puhutaan niin kuin siitä sinästä ja minästä, niin kyllä se minä aina silleen tosi vahvasti luulee tietävänsä, että mitä sinä niin kuin kokee ja ajattelee. Mutta tässä kappaleessa kyllä ehdottomasti sanoisin, että se niin kuin jos tässä tutkitaan sitä niin kuin omista, just niin kuin mitä sanoit, elämän iloihin ryhtymättömyyksistä, niin olisi ehkä enemmän tukenut se havainnointi.
0: Se Joo, voi olla.
1: Tuulihiuksissa ja mutta lämpökasvoilla.
0: Ymmärrän erittäin hyvin sen, että kukaan ei uskalla ratkaista esimerkiksi lähestyä toista ihmistä, jos ei oleta hänen haluavan sitä. Ja silloinhan niin kuin pitää tietää se. Ja tämä on hyvin semmoinen herkkä ja ehkä vähän herkistyneesti pintaan nostettukin asia tällä hetkellä, että kyllä sitä rohkeutta saa olla ja saa on lupa erehtyä.
1: Se on ihan totta.
0: Että se ei haittaa yhtään mitään.
1: Kyllä. Tämä oli oikein mukava. Tässä ollaan nyt aloitettu tällä niin kuin suomalaisella ja suomen kielellä linjalla. Jatketaan suomalaisella linjalla, mutta sitten mennään englanninkieliseen musiikkiin. Onko semmoinen uudehko yhtye tuttu sinulle kuin MTV Kid?
0: No way.
1: No way. Tässä on siis tosiaan, tämä on helsinkiläisyhtye, jossa on yksi oululainen jäsen, joka lähestyi meitä tämän biisin tiimoilta. Ja kyllä se sen verran menevä biisi, nimikin sen kertoo, yeah yeah, on, että eiköhän laiteta sekin vaan suoraan soimaan. Vie vähän erilaisiin tunnelmiin taas, kun tämä peijaksen rosoista voimaa.

0: Yeah.
1: Yhtyeeltä MTV Kid, helsinkiläisyhtye, jossa myös oululaiset jäsenistö on mukana. Mutta tämä kappale tosiaan, tämähän oli tämmöinen oikein niin kuin meta, tälle artistitasolla meta-kappale, että tätä artistina olemista, I was fine before I lost my mind, muun muassa siellä sanottiin turhautumista ja paikallaan polkemisen tunnetta kuvattiin, mutta minkälaisia fiiliksiä tämä nyt Risto Järven päässä herätti?
0: Joo, tämähän oli tuttua tavaraa, no ton verran saa lainata ja ehkä on hyväkin, niin merkkaa sen oman tyylisuutansa.
1: Mm.
0: Että kyllä tässä niin kuin Nirvanat ja Red Hot Chili Peppersit oli kuunneltu, että oman aikansa lapsi varmaan niin kuin musiikillisesti tämä, mutta se mikä aina kun tulee englanninkielinen musiikki, niin mä en kyllä ekana kuuntele sanoja juuri ollenkaan, että ja se on ollut näin ehkä suomalaisen musiikin historiassa, että ne ihmiset, jotka kuunteli englanninkielistä musiikkia, niin ne suhtautui siihen aika suurpiirteisesti, niin kuin yleensä miehet suhtautuu verrattuna naisiin, että naisilla oli ne sanat kirjoitettuna ylös ja ne osas kaiken ulkoa, mutta miehille riitti vaan, että rappiolla on hyvä olla, se lause riitti. Mutta tässä, niin tämä oli hyvin tuotettu, hyvin tehty. Tämä oli niinku ihan tyypillisesti niinku oman aikansa kuva nykyaikaisilla varusteilla soitettuna ja mätettynä, että kaikki on vireessä, kaikki toimii. Hyvä bändi tuommoiseen niinku tietynlaiseen keikkaan, jos vaan jaksaa tällaisia ja tämän tyyppisiä biisejä vetää sitten sen riittävän puolitoista tuntia.
1: Kyllä. Tämä oli kyllä tämmöinen, siis nuo soundithan on tosi niinku soitannallista, niinku instrumentaalipuoli just tommos tosi niinku kirkasta ja sitten vähän tommoset niinku matalammat nämä säkeistöt ennen kuin sitten kertsi aina pamahti soimaan ja yeah ja sitten tästä bändi siis on isot koukut, laulettavat kertosäkeet ja iskevät instrumentaalit ovat kaiken A ja Y.
0: Siis joo, toi on musana sellaista, että sitä on helppo kuunnella, kun Kyllä. sitä voi ennustaa.

0: se on sillä lailla niin kuin nopeasti kuunneltuna, mutta että se tekee ehkä juuri mulle teki sen, että yksi on riittävästi, että sitten kuulee muutaman päivän päästä, niin sitten innostuu taas, mutta että ei monta kertaa samalle päivälle, mutta että näissä vanhoissa bändeissä niille on ehtinyt sitten jo tulla tarina. Ja ehkä on niin kuin ihan hyvä sitten, jos lähtee soittamaan tuollaista musaa, vaikka se ei ole cover-biisi tai semmoinen suoraan niiltä otettu biisi, mutta samantyylinen, niin silloin on helpompi markkinoida itsensä keikalle, että se on ilman muuta sellainen niin kuin apu.
1: Se on niin kuin semmoinen vähän niin kuin hyvä alusta, minkä tämmöiset niin kuin pitkän uran purtaneet ovat sinne niin kuin semmoinen polku, mikä on siellä auki, jos siihen vaan osaa ne ensimmäiset oikeat askeleet ottaa ja saa ne niin kuin ekat koukut kiinni niihin ihmisiin, niin kyllähän se siitä sitten lähtee.
0: Joo,
1: tällaisen musan osalta.
0: Oikeastaan ainut, mikä siinä tulee, on sitten se, että miten hyvin pystyy livenä tekemään tuon soundin
1: niin.
0: Ja miten hyvin sen pystyy tekemään soittamalla hiljaa ja niin edelleen. Tässä on kaikkia näitä pieniä jujuja, että kaikki ei ole festivaalikeikkoja. Että
1: se on ihan totta, että miten saa sitten sen live-homman toimimaan. Itse asiassa mulle tästä nyt tuli tämmöinen pieni aasinsilta tällaisenkin ajatukseen, että miten sä koet niin kuin live-musiikin tälleen pitkän linjan tekijänä, jälleen palataan tähän pitkän linjan tekijyyteen, niin live-musiikin merkitys ylipäätään tässä, että niin kuin musta tuntuu, että niin kuin enemmän ja enemmän musiikki on just silleen, että tämmöinen julkaistava musiikki, tämmöinen studiokama on enemmän ja enemmän sellaista niin kuin tosi hiottua ja tuotettua. Ja sitten saattaa livenä kuulostaa ihan eriltä. Mutta onko se hyvä asia, onko se huono asia? Mikä se liven merkitys nykyään on?
0: Joo, siis sehän, että radiossa soi, niin sillä kalastetaan. Ehkä saadaan niitä ihmisiä tulemaan, tehdään itseä tutuksi niin kuin bändinä ja soittajina, mutta sitten toisaalta se, että livemusiikki tavallaan on tehty niin pieneksi nykyisin. Ei ole sellaista medium-kokosta, että on isoja kesäfestareita ja tuollaisia areenakeikkoja ja sitten on tuollaisia niin kuin kaljapaarikeikkoja tyyppisiä, joihin tulee 100 tai 150 ihmistä.
1: Niin.
0: Että ei ole semmoisia 400-300 ihmisen keikkapaikkoja Suomen maassa kovinkaan montaa ja sen yleisön saaminen paikalle on vaikeita. Bändejä on paljon ja niin edelleen ja niin edelleen, että ja ikääntyvät ihmiset eivät jaksa juoda enää niin reippaasti, niin sekin vähentää sitten sitä jengiä.
1: Vähentää ja muutenkin tämmöinen niin kuin silleen, juominen vähentyy sille nuorisonkin keskuudessa.
0: Näin
1: koko ajan. Ja
0: silleen,
1: että ehkä ei niin kuin ihmiset lähde enää niin helposti sitten sinne ulos ja päädy näille niin kuin keikoille. Mutta eiköhän se sieltä sille voi varmasti tehdä aina koko ajan asioita, että se live-kulttuuri muun muassa meillä Oulussakin saataisiin silleen niin kuin vakiinnutettua ja kasvatettua, mutta
0: niin, parempaan päin. Ja toisaalta ei mun mielestä, siis live on aina live. Ei se niin haittaa, vaikka se ei kuulosta levyltä. Silloin kun ne tyypit on siellä paikalla, että mun mielestä on niin kuin, voisiko käyttää jopa sanaa halveksuttavampaa, että mennään sinne ja pannaan taustanauha pyöriin osittain. Että musta niin kuin reilu meininki, että sen ei tarvitse kuulostaa samalta. Se kuulostaa meiltä ja minulta se, mitä livenä tapahtuu.
1: Se on ihan totta. Näin saatesanoin, oota miten näillä saatesanoilla käytetään tuollaista suomenkielistä järkevää ilmaisua. Siirtykäämme vielä viimeiseen tuoreeseen kappaleeseen. Tuosta muuten mainitsen, että tuo kappale saatiin ennakkosoittoon niinkin etuajassa, että se julkaistaan vasta ensi viikon perjantaina tämä Yeah, että onnea vaan julkaisuun sinne MTV Kid-yhtyeelle sinne stadiin päin, mutta tämä seuraava kappale on sellainen, joka julkaistaan ensi yönä ja nyt etten puhu ihan liikaa ja meille jää vielä aikaa jutella kappaleesta kuuntelemisen jälkeen, niin laitan sen soimaan. Tämä on Ama-artistin Mökkilaituri.

0: Kalevin kuuntelukaveri tänään.
1: Tuntupa törkeältä laittaa toi jingle tohon loppuun. Semmoisiin tunnelmiin vei tämä kappale. Mutta Kalevin kuuntelukaverina tänään Risto Järvenpää, Niki Viheriä ja Vaara täällä toisena kuuntelukaverina talon puolesta. Ja juuri kuultiin Aman mökkilaiturikappale, joka kyllä silleen, kun ensimmäistä kertaa sen kuuntelin tuossa tänään aamulla, niin kyllä se herkisti ehdottomasti. Aivan uskomattoman herkkä kappale, sanoisin. Mitäs Risto, mitäs mietteitä?
2: No, mietteitä kylläkin. Joo, ihastelin tuotantoa. Siellä on tehty työtä ammattitaidolla ja nojattu kosketin soittimiin. Hyvin nykyaikaista tietenkin ja totta kai, mutta sitten taas aina se mutta sinne tulee jollakin tavalla, että tämä tarina itse asiassa, se oli taustoitu hyvin ja fiksusti, mutta ihan siellä loppupuolella, niin mulla varsinkin se pakollinen C-osa, mikä siellä oli jossa pyörittiin sinne, hukuttiin sinne niin kuin äänimaisemaan, ettei tekstiä enää kuulu, niin mulla se meni vähän niin kuin överiksi, että mulla tuli vähän semmoinen Jeesuksen morsian fiilis siitä naisesta, joka istui mökkilaiturilla, sori vaan, että se kaikki muu oli siihen asti niin kuin todellista sellaista rakkauden loppumisen fiksua asian käsittelyä, että sen kuvan ja jonkun kautta vielä halusi jotenkin vielä fiilistellä ja lähestyä, mutta ehkä ei kannattaisi kyllä soitella sitten kuitenkaan enää.
1: Ei, tämä kappale itse asiassa kertoo toisenlaisen, siis perherakkauden menettämisestä. Tämä on siis läheisen kuolemasta, mumminsa menettämisestä on Sara Karjalainen, eli Ama, tämän kappaleen kirjoittanut. Eli siitä kivusta, menettämisen kivusta, mutta toisenlaisen menettämisen. Eli niin. Ihan lopullisen menettämisen kivusta.
2: Eli nyt en anna periksi, mä olin ihan oikeassa, eikä

0: kannata soittaa enää.
1: No ei kannata soittaa enää. Se oli ihan oikein sanottu, että
0: ja toisaalta tota, se, vielä se taivaisiin se Jeesuksen morsiankin siinä sitten
1: se
0: niinku
1: pyörähti
0: niinku
1: oikein,
0: siihen.
1: Se sopii oikein, se pyörähtää mut siihen kyllä.
0: Fiksusti tehty juttu, että saattaisi olla ihan hyvä, että se mummin kuolema-asia paljastuisi siinä alussa, koska varmaan enemmistö lähtee kuuntelemaan enemmistönä niitä kokemuksia, jotka on itse kokenut, siis
1: kyllä,
0: tällaisia rakkauden ratkeamisia.
1: Se on kyllä ihan totta, että enemmän se menee siihen, mutta mulla on semmoinen ilmoitus, että nykyaikanahan just tosi suuressa osassa myös tämmöisessä niin kuin musiikin löytämisessä ja musiikin leviämisessä on sosiaalisen median kanavat ja
0: niin,
1: nyt
0: totta,
1: tuoreimpana on TikTok ja mulla on tämä kappale on siis nyt ennen julkaisua on jo 18 sekunnin pätkä juuri tuosta, missä sanotaan, istun meidän mökkilaiturille, kysyin hiljaa, mitä sulle kuuluu, tiedän, että et pysty puhumaan mulle, mut valo lempeä mun päälle laskeutuu. Tuo pikkupätkä on kerännyt TikTokissa sen verran katselukertoja ja silleen, kun siinä ollaan myös avattu tätä biisin taustaa, niin ihmiset ovat alkaneet tekemään tästä pätkästä videoita, joissa he käsittelevät oman läheisen menettämistä. Eli silleen vähän niin kuin se suunta on näytetty sieltä niin kuin sosiaalisen median kautta niin kuin tosi suurelle yleisölle jo tässä vaiheessa, ennen kuin biisiä on edes julkaistu. Niin saattaa olla, että kun sitä tulevaisuudessakin käsitellään mahdollisesti kappaletta, jos soi muilla radiokanavilla, jos tulee niin kuin sosiaalisessa mediassa vastaan, niin ihmiset, kohdeyleisö tietää jo, että mistä on kyse.
0: Kyllä varmaan näin. Mä en ole tikua ja takua lukenut pitkään aikaan, mutta, mutta tuota, joka tapauksessa niin se varmaan on juuri näin, että tuota, ne asiat syntyy siellä, jotka sitten näkyy niille, joka onkin se kohderyhmä, kelle se biisi on tehty tai ketä on ajateltu, kun niin sitä ollaan tehty. Ja tota, siinä mielessä niin kuin ihan hyvä. Mun mielestä tuo maalailu ja koko se story ja se laiturijuttu ja kaikki nämä tässä, että meillähän on ilman muuta rakkaita vesi ja taivas
1: niin
0: ja niin edelleen, että ne elementit siinä näkyy ja sitten se asia niin kuin niissä mielikuvissa hyvin. Ja sitten se musa on sellainen, että, joka on tehty sitä varten, että en yhtään ihmettele, että tämä on suosittu.
1: Joo, lähtenyt käyntiin ja ihmiset odottavat nyt sitten julkaisua, että pääsevät vielä koko tämän kappaleen kuulemaan. Mutta sinäpä pääsit kuulemaan se jo etukäteen, yöllä se tosiaan vasta julkaistaan. Että laitetaan siitä vielä, vaikka onko meillä, ei meillä ole tässä efektejä, mä en uskalla painaa mitään, kun mä aina pilaan silleen kaiken. Mutta siinä oli meidän 4 kappaletta, mitkä kuunneltiin. Tälle 4 tuoretta kappaletta, jotka kuunneltiin. Mitkäs fiilikset tälle ylipäätään nyt jäi tälleen niin kuin suomalaisen kun kaikki oli suomalaisia, niin voidaan puhua tälleen suomalaisen musiikkikentän nykyisyydestä. Mitä nämä 4 kappaletta kertovat, Risto?
0: No, ne kertoo sen, että suomalaisessa musiikkielämässä tehdään älyttömän hyvää musaa. Meillä on sitä paitsi ollut hyvä musiikkikoulutus. Mm-hmm. Meillä on todella hyvät maisemat niin kuin kaikille sille, jota toivon, että ihmiset menee katsomaan ja kuuntelemaan livenä. Ja ilman muuta paikan päälle toivottavaa olisi, että kaikki nämä nuoret pystyisi elättämään itsensä sillä, mihin heistä hyvin suuri osa on kouluttautunut.
1: Mm.
0: Ja siinä on niin kuin joku semmoinen, sanoisinko, käppi siinä hommassa, että keikka liksat ylemmäs ja tuota bändeille keikkoja ja yleisö paikalle ja sillä siisti.
1: Kyllä. Näihin viisaisiin sanoihin voidaan lopettaa tämän päivän kuuntelukaverit. Kiitoksia Risto, että olit täällä kuuntelemassa näitä kauniita kappaleita. Meillä on tullut tänne myös palautetta, että on ollut kivaa kuunneltavaa ja sekaan Järvenpään kanssa käytyjen keskustelujen lomaan sopisi hyvin Ulla Lintulampi, jossa basisti soittaa myös plektralla, niin kuin myös ensimmäisessä chiliä ja limeää kappaleessa, joka tänään kuunneltiin, niin siispä lopetamme Ulla Lintulammen oululaisartistin kappaleeseen Hiljalleen.
0: Hyvä,
1: kiitos
0: hyvä.
1: Risto.
0: Tämä oli kiva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
3: Rajalan kamerakauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
4: Rautiokausta, kodin kunto saa.
5: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön?

0: liukuvia kaapiston tai muita kodin kiintokalusteita. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
1: Rautiokalustaa.
0: Rautiokalustaa.fi.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Halosen varaston tyhjennys on käynnissä. Nyt jopa 70% alennusta. Tarjolla tuotteita tasarahalla, kympillä tai 20. Tule tekemään mahtavia löytöjä tänään. Tervetuloa Haloselle, Kirkkokatu 31.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
5: Oi, että siinä oli kuuntelukaveria kerrakseen. Risto Järvenpää, kiitos vierailusta. Kalevi, musatorista ei alkaa olla taputeltu. Vielä loppuun tuomari Nurmi ja yksimieli sydän ja sen jälkeen musa jatkaa pauhaamista aina ratuaalin reippaaseen saakka, joka huomenna kello 7 pyörittää käyntiin. Huomenna muun muassa miksereistä ja sinkkuillallisista puhetta. Nyt en puhu enää tuomari Nurmi on päällä enempää. Yksi pieni sydän ja maitsi kuittaa tältä päivää. Nähdään taas huomenna, taisi kuullaan.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva, se pohjoisen rouhea.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Nyt tämä on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä matkasijoihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitähän?
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisiin.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva, Radio Kaleva.
2: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: sä oot lähtenyt Ylivieskasta liikkeelle. Oliko näin, että sä lähit niinku ekaksi opiskelemaan Kajaaniin?
1: Joo, Kajaanin konsalle siellä opiskelin 2 vuotta ja sitten meni Helsinkiin jatkaan musiikkipedagogiksi. Ja...
2: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
3: Radio Kaleva.

0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhlan paikka.
0: Nyt on juhlan paikka.
2: Yksi on vissiin, että läskibasso on aina. Pitääkö paikkansa?
1: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: vaan se kulkee hiljaa. Perässämme se kulkee hiljaa.
1: Pysy kartalla Radio Kalevan vieraista, ohjelmista ja kilpailuista. Ota meidät seurantaan Instagramissa ja Facebookissa.

0: All right.
1: Nyt vois sanoa, että yeah.
2: Yeah. Oliko tämä mun kysymys aiheellinen, Ville, kun mä kysyin sulta, kuinka päätyy astettavaa saavia?
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Nyt kun alan miettimään tätä, niin tässähän vaikuttaa, että täällä on kaikki muut kuin oululaiset. Täällä on kainuulaiset ja haavetiset ja turkulaiset.
1: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat.
2: Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takana ja 49 eessä. Että, no mitä se on se oululainen kulttuuri?
3: Mikä kismittää? Mikä piristää? Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
4: Radio Kaleva.
3: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
4: Radio Kaleva.

0: että sitä rahaa ei tullut koskaan mistään niin kuin isoista äyräistä, vaikka se olikin jonkunlainen hitti silloin aikoina.
1: Joo, ja tässäkin perinteinen amerikkalainen tarina.
0: Perinteinen amerikkalainen tarina, niin kuin tervetuloa musiikkibisnekseen.
2: Pelto Elvis, country- ja roots-musiikin erikoisohjelma.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.
4: Greetings, girl, and welcome to my world of phrasing right up to bat. Is it Daisy

0: Ja vaikka niin kuin keikalla ihmiset huomaa, että tämän tuo Petri räpeltää niin kuin ihan mitä sattuu. Tai ne vaistoaa minusta sen, että jos se ei haittaa teitä, niin ei se haittaa muakaan.
1: Kalevi. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Nyt kun alan miettimään tätä, niin tässähän vaikuttaa, täällä on kaikki muut kuin oululaiset. Täällä on joo, ne on kainuulaiset ja haavetiset ja turkulaiset.
1: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat. Että.
2: Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takana ja 49 eessä. Että, no mitä se on se oululainen kulttuuri?
3: Mikä kismittää? Mikä piristää? Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Mutta nyt on sillä tavalla, että koska tämä U2 on mulla sen verran pyhä lehmä, että mä ajattelin, että on parempi, että mä en kutsu tänne ketään.
1: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
2: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
1: On sellaiset puttepossun nimipäivät kyllä. Niin kuin, että...
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi. Yeah.

0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.
1: Oh! Oh! Shut it down!

0: Metallica on nimenä myös kiva lausua. Metallica on suuhun sopiva. Se sopii suomalaisen suuhun.
1: No to on Metallica. Metallica on kova. To on koko lu Metallica.
0: Ja näillä perus. Otetaan mukaan.
2: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.

0: mikä tapahtui niin kuin silloin 77 tai 76-78 välillä. Mutta sehän oli itse asiassa hyvin lyhyt ja hyvin mielenkiintoinen vaihe loppujen lopuksi, että mitä on punk?
1: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
2: Radio Kaleva.
1: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.